ကြောင့်ရှင်မန်းတော့မသိအောင်အမားတွေလုပ်နေတယ်အမားကိုမှန်ထင်းနေတယ်မန်းကိုမှားထင်းနေတယ်လောကကြီးမှာအဲ့ဒီရင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ราคะဒေါသ మో ဟမာနကိုကိုထင်ကြီးတယ်သူများတဲ့ตาလည်းလို့ထင်တယ်သူများနဲ့တန်းတူလို့ထင်တယ်သူများတဲ့ညံ့နဲ့လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီမာနတရားတွေချိတ်ခံပြီးတော့လည်းပဲလုံနေကြတယ်အဲ့ဒါမာနလည်းရင်ထဲကဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့များညောင်လို့ပြောဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ခက်တယ်နောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဆအယူဆမှန်းနဲ့သူယူဆမှန်းနဲ့ဆိုရယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဆလည်းကုသဏအနေဖယ်ထုတ်ပြဖို့အမှန်ခက်တယ်ကို့ယူဆွဲလန်းညအဲ့ဒါလည်းထုတ်ဖို့ခက်တယ်ညညောင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တောကဆိုရယ်ညညောင်းကတော့အိုးထင်းရှားတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကတောကမဖြစ်တဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးပြဒနာတရား၅ပါးညာတိပြဒနာဆွေရီမျိုးရီအမေရီဖေရီအညီကောင်မောင်မရီဆွေမျိုးရီပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလို့ရှင်နေကပူလောင်ပြီးတော့တောကဖြစ်ကြ။ညာတိပြဒနာဘောကပြဒနာကုန်ပစ္စည်းတွေရှုံးလို့ဝေးတွေရှုံးလို့အယောင်းဝယ်မှာပြက်လို့ကုန်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးနေတာမို့ဖြစ်လို့တောကရဖြစ်ကြ။ရောဂပြဒနာရောဂဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပူကြတယ်နော်စိတ်ပူကြတောကဖြစ်ကြတိလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာအဲ့ဒီနှစ်ခုတက်ကတော့သိစိတ်မပူပါဘူးပြဒနာတရား၅ပါးတယ်ပုထုဇဉ်တွေကကိုရင်တိလပြက်လို့လည်းစိတ်မပူဘူးသို့တော့သူတော်ကောင်းတွေနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ပူစရာကောင်းတယ်တိလပြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာကောင်းရသူတွေမြောက်တယ်ဒိဋ္ဌိပြဒနာအယူမှားသွားမယ်အယူပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းရသူတွေကိုလောကလူသားတွေစိတ်ပူကြတာတော့ညာတိပြဒနာဆိုရယ်ဆွေမျိုးတွေဆုံးရှုံးမှုဘောကပြဒနာဆိုကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးမှုရောဂပြဒနာဆိုအနာရောဂါဖြစ်မှုယောဂဝေဒနာဖြစ်မှုအဲ့ဒါအတွက်ပဲစိတ်ပူကြတယ်အဲ့ဒါကိုတောကညောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဆိုရင်တော့ကရောက်နေပြီဆိုသူကမစားနိုင်မတောင်းနိုင်တွေ့တွေ့တမိုင်းမိုင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်တာလေပဒါစာရီဆိုရင်သောကုတ်မတ္တကလို့ခေါ်တယ်သောကဆိုရဲညောင်ကြီးကဆွဲနှုတ်လို့မရတဲ့ပြင်လူကိုတောင်မှခြားကြလဲအောင်ယူသွားစေတယ်အဲ့ဒါသောကကြောင့်ယူသွားတာပဒါစာရီကသူလေယူလောက်တယ်လေအိမ်ပြန်လာတာမိဘတွေအာကိုပြီးအိမ်ပြန်လာတာတော့မှအဆင်မပြေဘူးအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူအာကိုရတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကလည်းပဲသူခိုင်းစေနေတဲ့သူ့အိမ်ကကြေးကျော်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းလို့စေလို့အာကိုရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတော်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးလာတဲ့အခါမှာမိုးကြီးတွေကြီးကြေးရွာလို့မိဖွားကနေဖို့အဲ့တော့ထင်းရှားရင်ကနေပြီးတော့မိဖို့ကိုထင်းရှားရင်နေမွေဟောက်ကကိုက်လိုက်တာနဲ့တည်သွားတာတုံးဝင်တယ်အဲ့တော့သူတယောက်တည်းပဲကလေးတွေနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့သူတယောက်တည်းဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာစင်စားကကြည့်ပေါ့တယောက်ထဲမှာကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တော်ကြီးထဲမှာဒုက္ခရောက်ပါတယ်စိတ်ပူတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဖြောစိတ်ဖြေလို့ရသေးတယ်အိမ်မှာအမေရှိတယ်ဖေရှိတယ်မောင်လေးတယောက်ရှိတယ်သူတို့မျက်နှာမြင်လို့ရှိရင်တော့အိမ်တော်ပဲပြတ်သွားတော့လည်းပဲစိတ်ဖြည့်စရာရှိသေးတယ်ဆိုသွားတယ်အစီရောဒီမိဖြတ်ကူးပြီးတော့ကလေးကိုအငယ်လေးကိုဟိုဘက်ပို့မြက်လက်ကောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမရောက်ခင်အငယ်လေးချထားတဲ့စီမှာမွေးကစားလေးဆိုတော့
ဆွန်ကနေခြိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုခြေလေကောင်အောင်နေချောက်တာကိုဒီဘက်ကကလေးရသူ့ခေါ်တဲ့ထင်ပြီးရေးတဲ့ဆင်းတော့ရေးစည်းတဲ့ပါသွားတယ်ခုဘက်ကကလေးလေးကလည်းဆွန်ခြိသွားတယ်ဒီဘက်ကကလေးကလည်းရေးတဲ့မျောပါသွားတယ်ဆိုကဲဆင်းလာတာခြိတော့နေတော့ကဖြစ်เสียတော့စိတ်ဖြည့်မယ်လို့အောင့်မိတဲ့အရာနှစ်ခုလုံးကဆုံးရှုံးသွားပြီတိုးတော့ဖြည့်နိုင်သေးတယ်ဘာလို့ဆိုအိမ်မှာအမေရှိသေးတယ်ဖေရှိသေးတယ်မောင်လေးရှိသေးတယ်အဲ့လိုနဲ့ခီးဆက်ထွက်လာအဲတောင်ထိပ်မြို့ရောက်ခဏ်နေရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့ပြင်ဘက်မှာတော့အိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံကတိအိန္ဒိယလူမျိုးတွေရတော့လူသေးလို့ရှိရင်ချောင်းနာတို့ဘာတို့မီးတချို့တော့မီးဖို့ထားရင်အဲ့ဒါဒါလူသေးမီးရှုံးတာပဲသုတ်တန်နေပါလေမရှိဘူးအိန္ဒိယမှာနော်မီးတချို့ကြီးရေးထဲချလိုက်တာပဲပြားကိုရေးထဲချလိုက်တာမြင်ရှိရင်မြင်နာမြင်မရှိရင်ချောင်းနာချောင်းမရှိရင်လည်းပဲအိုင်လို့ရတော့နာမှာမီးတချို့ကအဲ့တော့ဒီပြုံနာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဝေးကနေလမ်းပြီးတော့မိတချို့နေတာမြင်ရလူချုပ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါပေးတယ်ပဲလန်ကတောင်တိမျိုးကပဲလန်ကတထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးတို့တိလာလို့ဆိုတိရပေါ့ညာကမိုးကြီးတွေကြီးကြပြီသူတို့နေတဲ့တိုက်ကြီးပြိုချလို့အဲ့တထေးကြီးရောတထေးကတော်ကြီးရောသူ့သားရောတိုက်ပြူတဲ့ထဲပါသွားတော့ဟိုနာပြီးတချို့နာသူတို့ပဲလေသူတို့လောင်းမဲ့လို့ပြောနေတာကစင်းသားကြီးနေပတ္တာသရိယာအဲ့ဒီမှာခြားခြားရမ်းသွားတာသူ့ရဲ့ညှို့လင်းချက်တွေနော်ညှို့လင်းချက်တွေနဲ့လာခဲ့တာအကုန်လုံးက hopeless ဖြစ်သွားပြီညှို့လင်းချက်တွေမရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုတောကတန်လာလို့ခေါ်တယ်အဲ့မျိုးလင်းချက်ဒီလုံးဝကုံဆုံးသွားတဲ့အခါယင်းနဲ့တော့ကောင်မထုံနိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ရှူးသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုမထိုင်နိုင်တော့ပကတိစိတ်ကြောက်သွားပြီးတော့အမေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူးအဖေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူးသူသားတွေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူးတနည်းအားမရှိနေလိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲထင်ပြီးဟိုမေးဒီမေးရှောက်တရရရှောက်သွားပြီမတွေ့လိုက်ဘူးလားမမြင်လိုက်ဘူးလားဒီဘက်လာတာမတွေ့ဘူးလားနဲ့လောကကြီးအတွက်မှာအငိမ့်နေမနေပဲနဲ့ရှောက်ရှာရင်းကနေဖျားတရားဟောရစီရောက်လာပြိတ္တထဲရောက်လာအဲ့ဒီမှာတရားတော်တော့တီကောင်ရဲ့ဆိုပြီးပြိတ္တထဲစုပ်ဝင်လာဖျားနာတိကိုရောက်လာမြတ်စွာဘုရားပြိတ္တကနှစ်ပိုင်းထိုင်နေရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှောက်လန်းကိုခြံထားပြီးတော့နှစ်ပိုင်းထိုင်ကြသူကအဲ့ဒီရှောက်လန်းကနေဖျားနာတိရောက်လာရှုပ်တရဆိုတော့မသိလိုက်ကြဖျားနာတိအောင်ရောက်လာအဲသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးမပေါအဲ့တန်ကြီးဝင်လာအဲ့ဒီချိန်မှာဟဲ့အယူမမလာနဲ့လို့ရှုပ်တရဆိုပြောကြဆိုကြအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာလေးခဏရပ်ပြီးတော့တတိယပฏิလဘပကိနီနမငယ်ကိုစိတ်ကိုကိုဘွားကိုတတိယလိုက်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဖုရားကအင်းမင်းတတိထားလေလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားသူ့ဘဝအတွက်တော့ဒါအေဗဒမယင်းနဲ့မှအေးသွားတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတဲ့သဘောပဲဘာလို့လဲဆိုရင်လူတကာကနေဟဲ့ယူမမလာနဲ့ဆိုကဲနဲ့ပြစ်ထုတ်မောင်းထုတ်တယ်လို့လို့တော်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တော့မောင်းထုတ်ခွင့်နဲ့ဘုရားကတတိပฏิလဘပကိနီငါနှမတတိထာမဘောလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားသူ့ရင်ထဲမှာရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကတောကတက်တာသွားပြီးတော့သူ့ဘဝသူတတိထာမိသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားနာပရိသတ်တွေကလူတယောက်ကသူဝလာတဲ့အပေါ်ယုံတပက်ကိုသူ့အပေါ်ယုံအပေါ်ချုံကိုသူ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒါလေးပတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့မြင်ကောင်းသွားတာပေါ့
အဲ့ဒီကနေစပြီးယူပြောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတောကုမတကလို့ခေါ်တယ်ရှင်ထဲမှာစုဝင်နေတဲ့တောကပဲတိအဲ့လိုတောကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဆိုပါကိုမှမသိတော့တာအနေထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားအထိဋ္ဌတန်လမတကိန်ထုတ်တန်ဟရိယတိတံလူတွေရဲ့ရှင်ထဲမှာဓာရီရှိနေဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိနေလူတိုင်းမှာရှိနေရှိတာရှိမှန်းသိတာမသိဘူးနော်ဘာကဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်မနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲအဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေလို့ပေါ့နော်မောဟရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲမာနရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်အယူဝါဒဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲဒါအတွက်လှုပ်ရှားရင်းရိုင်နေချာဒိဋ္ဌိအမြင်တော့ကဖြစ်လာရင်လည်းလူတွေဟာဘုတငုံ့ဒီဖြစ်လာကြတယ်မထိန်လာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ကထံကထာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တန်လမတ္တခိမမြင်နိုင်ကြတဲ့နှလုံးသားတွေကညောက်ဆိုတာခုနှစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ခုနှစ်မျိုးကရာဂယေဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိတောကကထံကထာကထံကထာဆိုတာတန်တရာတန်တရာဆိုတာလေတော်နေဖြောက်လို့ရတာမဟုတ်လေအဲ့တော့ဘယ်လိုတန်တရာဖြစ်တာလဲဆိုသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရာဖြစ်တာပဲဒုက္ခဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားငါအစဉ်ပြေးနေတာဘယ်မှာလဲဒုက္ခသစ္စာနော်ငါစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိနေရသော်ရဒုက္ခသစ္စာဟောတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲငါချမ်းသာနေတာပဲဒုက္ခသမုဒိယတဏှာကဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ပါမလားဒုရိယတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုချစ်ခင်နေကြပြီတတ်မဲ့နေကြပြီဆိုပြောနေကြတယ်ဘလို့လုံးပြီးတော့ဒုက္ခကိုထုတ်တာဖြစ်လူငယ်တွေသွားပြောရင်ပြောနေကြတာလေပြောနေတာဆိုဒုက္ခသမုဒိယဆိုပဲယုံနေတယ်။တယောက်ခင်မင်းနေပြောတာပဲဒီ။တွေ့ရင်ပြောနေတာ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒုက္ခသမုဒိယဖြစ်လဲ။သို့သောသာဝရအပြောဟုတ်ကဲ့လား။မကြခင်ဒီသူကဒုက္ခပြီးတော့မယ်ဆိုတာခုချက်ချင်းတော့ဟုတ်တယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အစိတ်ခတ်ထားတဲ့အဖျော်ရမကကိုမွေမွေလေးချိုးချိုးလေးလှုပ်ထားတဲ့အစိတ်ကတ်ထားတဲ့အဖျော်ရမကလိုပဲတောက်တုံးကမလေးကောင်းလိုက်တာရင်းထဲကိုအေးလို့မွေးနေပဲချိုးလိုက်တာရှင်လေးလည်းရောက်ရောမိနစ်ပိုင်းလောက်မှာပဲခုနာပူလားဒီနာပူလားဝါနာလားဒီနာလားမလေးလူလေးဖြစ်လာအဲကြောင့်သူကတောကဖြစ်လို့ဒီချစ်ခင်မှုကပျော်ရွှင်မှုကိုသာပေးတယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့နော်ရသော်ဗျာတခါတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့တော်တော်ကွာခြားမယ်တခါတယောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်ပြီးရပါဘဝတောကပရိသေဝါတောကတို့တောကဖြစ်ရတာတို့ငိုကြွေးရတာဆိုတာချစ်ခင်မှုကစတာပါလို့ချစ်ခင်မှုကိုချစ်ခံတာပါလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကကဟာရှင်ဘုရားမဟုတ်တာချစ်ခင်ရတာအမှန်တန်ပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့ချစ်ခင်ရတာပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ကဖြစ်ရမှာတော့ဆိုဘုရားဟောတာကိုစัจကျင်မဲ့လုပ်ပြီးထားပြန်လာစေရွန်ကျောင်းမှာထပ်ပြန်သွားပြီးတော့အယသမတ္တစုကအယဝိုင်းမှာထိုင်နေကြထိုင်နေတော့သူကအဲ့ဒီသွားပြီးတော့ငါအခုဒီမဲဇဟံဂေါရမစီသွားတော့ဇဟံဂေါရမပြောတယ်ပြီးရပတ်ဘောတောကပရိတိဝတောမနတာဒီတောကဖြစ်ရတာတို့ငိုကြွေးရတာတို့ဆိုတာချစ်ခင်မှုကစားတယ်လို့ကျန်ကောမပြောတော့ငါကန့်ွက်လာခဲ့တယ်ဆို။အရင်သမားတွေကလည်းသူ့ကိုထောက်ခံတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ
ခင်ဗျာချက်ရတာဘယ်လောက်ပြောစက်ကောင်းနော်ကိုကိလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲနေမှာအတွဲလေးနဲ့ဆိုသဘောရကြကိုချက်ခင်ရတဲ့သူနဲ့ကိုနှစ်သက်တာလေးနဲ့နေရရင်ကျဉ်းနတ်တာလေးဘယ်လိုလုပ်တော့ကဖြစ်မကျဉ်းနတ်ဘူးအဲ့ဒီရသဗျာဟောလိုက်တာတော့တော့ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကဘယ်ထောက်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့တောင်းထီးမျိုးပါတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြောတာချစ်ခင်မှုကတော့ကောင်းဖြစ်စေတယ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားမယုံကြည်တဲ့လူတွေကလည်းပြောဖယ်ထီအောင်ရောက်သွားတော့ဆိုကောသရမင်းနန်းတော်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်နန်းတော်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့စကားရဲ့အဖြေကိုမသိကြဘူးကောသရမင်းကြီးကမန္လိကာမိဖုရားကိုမန္လိကာမိဖုရားကဖုရားကိုသိချင်ညို့တယ်အဲ့တော့ကောသရမင်းကြီးကမန္ဒီကမိဖုရားကိုပြောတယ်။မင်းဖုရားကတောကဖြစ်ရတာဟာချစ်ခင်ညင်းညောင်းလို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဖုရားဟောတယ်ဆိုရင်မှတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ငောက်ထုတ်တယ်။ဘာလဲမင်းကဂျန်ဂေါရမပြောတယ်မင်းကအကောင်းကြီးမျက်နှာလား။ဆိုပြီးတော့ဘယင်းညောက်ထုတ်တယ်အဲ့တော့မန္ဒီကမိဖုရားအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဖုရားဟောတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့နာလိစင်ကဆိုတဲ့နန်းတော်ကပုံနှံတယောက်ကိုဖုရားဆီလွတ်လိုက်တယ်ထီစကားဖုရားဟောတာဟုတ်သလားနော်စုံစမ်းခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုထီအောင်ပြဿနာတက်သွားတာလူတွေကြောင့်အဲ့နာလိစင်ကဘုရားစီသွားဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားပြိယဇာတိကတောကပရိဒေဝဆိုတာရှင်ဘုရားဟောသလားတောကဖြစ်ရတာချိခင်ညင်းကြောင့်ချိခင်ညင်းကစတာပါလို့ဆိုတာဟောသလားလို့ဆိုတာဤဟုတ်တယ်ငါဟောတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုအိဗယ်နဲ့ဟောတာတော့ဆိုဧကဝတိဒီတာဝတိမြို့မှာနေမယ်တဲ့လူတယောက်ဟာသူ့အဖေဆုံးတော့ယူသွတ်သွားတယ်။တက္ကမတယောက်ကလည်းသူ့အမေဆုံးတော့သူယူသွတ်သွားတယ်။အဲသူ့အမေပေါ်သူကသိချစ်တယ်သူ့အဖေပေါ်သူသိချစ်တယ်။အဲကြောင့်သူတို့ကယူသွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါချစ်ခင်လို့ဖြစ်တာပေါ့။တကုန်းကိုဒီနဲ့မစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဆဲတို့ကရောက်သွားတာအဲ့ဒါချစ်ခင်ရင်းကြောင့်ဖြစ်တာ။တခါမြတ်စွာဘုရားဟောဒီတာဝတိမြို့မှာပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တစ်နှစ်တခုပြောပြအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့သဘောကျနေတာတယောက်ဒါခုခေတ်တိုင်းပဲဘာအထူးသူ့အမိကမိဘတွေကပေးစားခြင်းကတယောက်နော်အဲ့ဒါကိုမိဘတွေကစွတ်စီစဉ်ကြသူ့သဘောကျနေတာသူ့လက္ခဏာကတယောက်ဒီပြည်လူတယောက်နဲ့အတင်းအကျပ်ပေးစားဖို့ဇလန်းနေရတော့ဒါဒီတိုင်းပဲရှိတာပါပဲเนาะအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တာအဲ့လိုကြတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတိတ်တိတ်စားပေးလိုက်တယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဖုံးဆက်မှာပေါ့အဲ့တော့စားရလိုက်တယ်ဒီလိုပဲသူ့မိဘတွေကတခြားလူတယောက်နဲ့သူ့ကိုစွတ်ပေးစားလိုက်မယ်သူ့ကိုလာခေါ်လိုက်ပါဘယ်တော့မှသူတို့ယုံမထွက်တဲ့နဲ့ကမလုပ်တော့စင်အဲ့ဒီယောက်ျားကအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုတောက်ဆုံးမှာသူတို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာနှုတ်သဘောတူအမျိုးသမီးကိုတတ်ပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူ့ကိုယ်သူထားနဲ့ထိုးပြီးတော့တေးလိုက်ကြတယ်။နေရောက်တော့ဒီဇလန်နေရခုဘဝမှာလည်းခုမှလည်းရှိတာအဲ့တောင်းထစ်မှာလည်းအဲ့တည်းဓာတကယ်ပါရနော်တော့ကဘုံဘွားထွင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြိယဇာတိကတုတ်ဆိုတာမစ္စည်းဗန်နိကေမှာတကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်ပါဠိလိုရေးထားလို့လူတွေကမသိကြဘူးပြိယဇာတိကတုတ်မှာအဲ့ဒီမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးဟာနောက်ဘဝကြမှာတို့ဆုံညာစုဆိုပြီးတော့နေရာစလုံးနှလုံးပြိုင်ပေါ့တတ်ပြီးတော့သူတို့ချစ်ချင်းကိုခွဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ကြတယ်။အ
ဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့ပုံဝတ္ထုပဲအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ငါပြောတာချစ်ခင်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့တောကတွေပရိဒီဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနာလိစင်ကပုံနာကမှတ်သားသွားပြီးတော့ဟိုကြတော့မန္တိကမိဖုရားကိုပြင်ပြတယ်ဆိုတော့မှမန္တိကမိဖုရားကကောသရမင်းကြီးနားလဲအောင်သူကဉာဏ်ရှိတယ်သူကရှင်းပြကောသရမင်းကြီးစီသူကရှင်းပြသူရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားကိုတေမင်းကြီးတဲ့တေမင်းကြီးရဲ့သားတော်လေးတေမင်းကြီးမချစ်ဘူးလားဟာချစ်တာပေါ့ငါသားလေးငါချစ်တာအဲ့သားလေးခုချိန်မှာတခုမှဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲဟာငါယူမတက်ခံစားမှာပေါ့ရသော်ဗျာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြောတာချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာသဘောတခုသူကဗျာနောက်ဝစီရီဆိုတော့သမီးတော်လေးရောမချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့အဲ့သမီးတော်လေးများသေသွားရင်ဘယင်းကြီးရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေဟာငါယူသွားမတတ်ခံစားရမှာပေါ့အဲ့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲဒါအဲ့လိုရှင်းပြီးတော့လက်တွေ့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားစကားကိုသဘောပေါက်သွားပြီ။ကဲရေတစ်ခွက်ပေးစမ်းဆိုပြီးတော့တုတ်တိပါးလေးကျင်းပြီးတော့နမောတတ္တနဲ့ဘုရားကိုရှိခိုးတယ်အဲကြောင့်။အဲ့တော့ဒါဟာဉာဏ်မရှိလို့ရှိရင်မသိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရား။နော်။မြတ်စွာဘုရားရည်ွယ်ထားတာရည်ွယ်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါပဲ။လောကမှာလူတွေဒုက္ခရောက်တာတော့ချစ်ခင်ခြင်းကြောင့်တဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။လူတွေကအပေါ်ယံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလို့ထင်နေတာပေါ့တွေ့တာမှုကဒီဆွေရမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောရတာနော် where there is attachment there is worry ဆို attachment ရှိတဲ့နေရာမှာလူတွေဟာတော့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာနော်Where there is attachment, there is worry. တွေ့တာတဲ့နေရာမှာလောဘဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတော့ကိုယ်တွေ့တာတာပဲ။တွေ့တာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီပစ္စည်းအတွက်ဒုက္ခဖြစ်တာ။လူကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လည်းလူကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးဒုက္ခဖြစ်တာ။ကိုယ်တဲ့ဒဇိုင်းတရားအကြောင်းဆက်လို့ပေါင်းဖက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီတွေ့တာမှုတွေဖြစ်သွားတယ်အဲတခုဖြစ်ရင်တော့ကဖြစ်တာပဲလေကိုယ်မပိုင်တော့ဘူးဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ကမဖြစ်တော့နော်ကိုယ်မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပြက်လို့ကိုယ်မသိတဲ့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တော့ကဖြစ်တာဆိုရှိမှာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့လူတွေဟာစိုးရိမ်နေကြတဲ့တောကဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတတမှုကြောင့်တတမှုကအခြေခံတာဆိုတတမှုဆိုချစ်ခင်မှုပဲလေချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့တတမှုကြောင့်ဒါတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပြည့်ရပတ်ဘဝတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဟောပြတာနော်အဲ့ကြောင့်လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဒီညာညောင်ကြီးတွေရှိနေတာကိုနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့မြညောင်းရှိမှန်းတော့မသိကြဘူးမမြင်နိုင်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုအဲ့ဒီမြညောင်းကိုငါဟာမြင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒါမင်းတို့ဘလို့ရံဖြစ်နေတာမင်းတို့ရင်ထဲကမြညောင်းကြောင့်ရံဖြစ်တာလို့ပြောချင်တာနော်ရှင်တဲ့အားတွေကြောင့်ဒီနေ့ကျတော့ဒုက္ခရောက်မဲ့အားတွေပဲလို့ဩတာနေတွေးဝါဖြာရုပ်တိသိတော့အမေအရတေအဟုဘဝဆိုတာဆုံးသက်မှာမဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာကိုကြုံတွေ့ရတဲ့တတဝါတွေစိတ်ပြက်စရာကောင်းတယ်တတတော်ကကြီးကစိတ်ပြက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုငါမြင်ခဲ့လို့စိတ်ပြက်ညင်ငွေမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါအပြင်တတဝါတွေမှာတော်ဝါရီမမြင်နိုင်တဲ့ရင်ထဲကမြညောင်းဆိုတာကိုငါမြင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတာမင်းတို့စိတ်ဘာလို့တိုက်နေကြတာတော့ဆိုရင်ထဲကမြညောင်းကြောင့်စိတ်တိုက်တာဒ
တယောက်နဲ့တယောက်ရေလူပြီးတော့ဒူးဒူးသတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့လုံးတာရင်းထဲကမြားညောင်ကြောင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုထောက်ပြတယ်သဘောပဲဟုတ်ပြီနောက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ခြေနတ်တန်လီနတ်ဩတိန်တော်ထိတာတတ်ပါဝိထာဝတိအဲ့ဒီမြားညောင်ရှိနေတဲ့မြားညောင်စူးခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝမျိုးစုံဒေသမျိုးစုံပြည့်သွားနေရတယ်အငြိမ့်မနေနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်သာကရှင်နဲ့ဉာဏ်မနေနိုင်ဘူးဒေါသရှင်နဲ့ဉာဏ်ဘဝမှာလည်းဒီဘဝမှာလည်းအငြိမ့်မနေဘူးတန်လျာမှာလည်းအငြိမ့်နေလို့မရအောင်သာကကိုကြောင်းပြီးသူဆိုင်တွေလှုပ်တယ်ငရေကြသွားလိုက်တယ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်ဒိဋ္ဌာဖြစ်လိုက်တန်လျာထဲမှာလည်းဒီဘဝနေဒီဘဝဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့သွားနေရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်နဲ့ကညောင်းကြီးတွေရှိနေတယ်ကိုမမြင်နဲ့ရှင်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့မြားကြောင့်နေကိုယင်ထဲမှာစူးဝင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အယထုထုဘဝထုထုကိုတရားတွေဟာပြေးသွားနေကြတာတဏှာဟောကမလွတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်ပဒါစာရိယယူမဟာတောကဆိုတဲ့ယင်ထဲကမြားကြောင့်စူးဝင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အယတကနေတကလှက်လှယ်ပြီးတော့ပြေးသွားနေရတယ်လိုက်ရှာနေတယ်အမေလိုက်ရှာတယ်အဖေလိုက်ရှာတယ်ကလေးနှစ်ယောက်လိုက်ရှာယောက်ျားလိုက်ရှာလူတကာတွေ့မေးအဲ့ဒါအငြိမနေနိုင်မနဲ့ပြေးနေရတာဒီဘွားမှလည်းပဲနောက်ဘွားဆိုတော့မပြောနဲ့တော့လူဘွားရောက်လိုက်တပည့်နတ်ဘွားရောက်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဘွားရောက်လိုက်30ဘုံမှာရောက်လို့ရတဲ့ဘုံလေးမှာတဘုံပြီးတဘုံတဘွားပြီးတဘွားဒီတရားရေးချောင်းဒီတန်လာဆိုတဲ့ရှင်ထဲမှာစူးဝင်တတ်တဲ့ราကဒေါသ మో ဟ မာနဒိဋ္ဌိ တောကဝိသိကိစ္စပေါ့ကထံကထာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေရှင်ထဲမှာရှိနေလို့ဟိုရကနေဟိုရဒီရပြေးသွားနေရတာတဲ့ပြေးသွားနေရတာတမေဝတံလမပု္ပ္ပ္ပ္နထဝတိနသီရတိအဲ့ဒီယင်ထဲမှာကိုမမြင်ရဘဲနဲ့စူးဝင်နေတဲ့ဒီမြားညောင်ကိုမြားညောင်ဆိုတာခုနပြောတဲ့ခုနှစ်ခုနော်ရာဂကိုဒေါသကိုမောဟကိုမာနကိုဒိဋ္ဌိကိုနော်ဒေါကကိုရှုံမတံတရားကိုအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်ပြီနှုတ်ပြလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီဒီပြေးသွားเสียမလို့တော့ဘူးမပြေးသွားတော့ငြိမ်သွားပြီအဲ့ကြာတန်တရားတွေမှာလည်းဟိုဘွားနေဒီဘွားသွားတာမရှိတော့လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်တော့မရှိတော့နော်ဟိုဘွားဒီဘွားအယူစေအယူမှပေါ်ရလို့ပဲအယူပေါ်ရလို့ပဲရှောက်တက်ရရရှောက်သွားတာမျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနတိရတိတန်လျာကြီးတဲ့မှာသူကနစ်မြုပ်သွားတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ယင်ထဲမှာမြားညောင်ကြီးရှုနေလို့အခုလို့ပြေးသွားနေရပြီအဲ့ဒီမြားညောင်ကိုနှုတ်လိုက်နိုင်ပြီနှုတ်တယ်ဘာနဲ့နှုတ်လဲဆိုဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကျင့်ပြီးတော့မတရားနဲ့နှုတ်တာပဲနော်ဝိပဿနာကျင့်လို့မစိတ်ပေါ်လာလို့ရှင်တောတဝတိမယယင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင့်မှမှုရဲ့ကထံကထာဆိုတဲ့တန်တရားရဲ့ဒီနှစ်ခုဖယ်လိုက်ပြီတဂရကံဖြစ်ပြီဆိုရင်ပါတော့လုံးလိုက်တယ်အနာကံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကာမရာဂတချမ်းသောတာဆိုတဲ့မြားညောင်းကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ပြီရာဂတချမ်းကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဈာနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ရာဂအကုန်ဖယ်တယ်မောဟအကုန်ဖယ်တယ်မာနအကုန်ဖယ်လိုက်တယ်မရှိတော့တောကဆိုတော့ဟိုသောတာဆိုတော့အနာဂံဖြစ်တာနဲ့တောကလည်းပါပဲမရှိတော့ယန္နာဖြစ်ရင်ဒီညာညောင်ခုနှစ်မျိုးစလုံးတစ်ခုမှမရှိတော့တဆင်းစီတဆင်းစီနှုတ်ပဲသွားအဲ့ဒါကိုပြောတာတမေဝတံလမပု္ပ္ပ္ရှာရှင်နေမစူးဝင်နေတဲ့ညာညောင်ခုနှစ်ခုကိုနှုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်နဲ့နာထာဝတိဒီဘဝမှာလည်းငြိမ့်သက်သွားတယ်ဟိုဘဝဟိုနေရာပြေးသွားရဒီနေရာပြေးသွားရမရှိဘူး
ဟိုဘဝပြေးသွားဒီဘဝပြေးသွားဆိုတာမရှိတော့ဘူးတန်တရားမလဲတော့နတ်တိရတိတန်တရားထဲမှာလည်းနှိမ့်မြုပ်သွားတာဩခဆိုတဲ့ထိလိုက်ထဲမှာနှိမ့်မြုပ်သွားတာလည်းမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကဟောတယ်အဲ့တော့သံဝေယျရအောင်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေစစ်တိုင်မလို့ရောက်လာတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုဟောနေတဲ့တရားနောက်တစ်ခုကတတ္ထသိက္ခာနုခိယန္တိယာနိလောကေဂတိတာနိတတ္ထသိက္ခာနုခိယန္တိဆိုတာလောကမှာမမောစရာအာယုန်တွေအတွက်အတ္တပညာအမျိုးမျိုးကိုစက်မှတ်တင်ယူနေကြဟုတ်တယ်ခုစစ်တိုက်တဲ့ဆိုတာစစ်ပညာတင်ညာဒီမင်းသားတွေဟာဒီတိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက်စင်စည်ခြင်းတက်မြင်စည်ခြင်းတက်ဓာခုတ်လန်တို့မြပြစ်စွာသည်အကုန်လုံးလေ့ကျင့်ကြအဲ့ဒါဘာအတွက်ကာမဂုဏ်တွေအတွက်လှုပ်နေကြတာတဲ့သူတို့ဒီစစ်ပညာတွေသင်ပြီးတော့အခုစစ်တိုက်မလို့ရောက်နေကြတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမေမောစရာအာယုန်တွေအတွက်အတတ်ပညာအမျိုးမျိုးသင်ယူခဲ့ကြတာစင်စည်ခြင်းတည်းယဉ်စည်ခြင်းတည်းမြမသမိုင်းထဲမှာဒုတိယအင်္ဂောင်းမင်းဒုတိယမင်းကောင်အင်းဝမင်းကောင်ဒုတိယအင်းဝမင်းကောင်ဆိုရယ်ဖခင်ကမြင်းစည်ခြင်းတည်း16မြို့တတ်တယ်သမိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာနော်16မြို့ကဘာတွေတုံးဆိုမြင်းပြေးနေတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်မြင်းပြေးနေတော့မြင်းမော့မတက်ရနိုင်တယ်နော်ပြေးနေတဲ့အချိန်ကိုမတက်ရဘူးမြင်းပြေးနေတော့မဲလူကဖဲအောင်ရောက်လိုက်အပေါ်တက်လာလိုက်သူကိုယ်သူကာဝဲနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ထီအောင်မြင်းစည်းကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောတာဒါမဖြစ်ဘူးမပြောနဲ့ရှေးခေတ်ကဒီလိုဟောပြောရှိတယ်နော်ဘယ်တော့မှကိုကြီးတို့ငယ်တော့ရဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးတဲ့ကိုရွာမှာရဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးနေတာအစိုးရကအုပ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကရဲဘော်ဆိုတာတောခုပြီးတော့သဘုံထားတဲ့ရဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးတဲ့နေရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာအလန်ဒီကွန်မြူနစ်တို့အလန်ဒီကွန်မြူနစ်တို့အားလည်းပဲတုံးနဲ့တူမတူကြောက်ကွဲကြအဲ့ဒါလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသဘုံနေတို့လည်းရပ်ပြီးကစားသဘုံနေထားပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမဲ့ရှဲဘော်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကရဲမင်းဆိုတဲ့အဲတော့မှတ်မိတာပြောပြနော်သူ့နာမည်ကရဲမင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရဲမင်းကသူတို့စစ်တပ်သူတို့တပ်ကိုသတင်းပို့ရတယ်သူကသူမြင်းကြီးရှိတယ်မြင်းကြီးကလည်းဟိုအုံးကွန်ရောင်ခေါ်တာပေါ့မြင်းကထော်တော့အင်တန်လိမ်သွားတဲ့မြင်းဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူမစီရဲဘူးသူနာအဲ့မြင်းနာမကတ်ရဲဘူးမြင်းကကြိုက်တယ်ကန်းတယ်ရှဲမင်းတယောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒီသူကဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကမှာဟိုဘက်ကမှာရန်သူရှိတယ်အဲ့ရန်သူတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လမ်းကလည်းပဲကံယူရန်မှာပဲရှိတော့ကံယူရန်လမ်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ရွာသွားပြီးသတင်းပို့ရတာခုခေတ်လို့ဖုံးနေပါလိမ့်ရှိဘူးအဲ့ခေတ်ကဆက်သားခေါ်တာပေါ့နော်သတင်းသွားပို့ရတာအဲ့မှာကိုယ်ရိုက်မြင်လိုက်တယ်အဲ့လူကကိုယ်ခန့်ငယ်ငယ်ပေါ့ဖုံးကြောင်ကနေကြည့်တော့အဲ့ဒီသူကမြင်းစီပြီးတော့မြင်းမော့တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတမိုင်လုံးရှိတဲ့ရွာနှစ်မိုင်လုံးရှိတဲ့ရွာကိုဆက်တတ်သွားလို့တာဟိုရှိဘက်ကသူ့ကိုလှမ်းပစ်တယ်သူတို့နဲ့မတည့်တဲ့အဖွဲ့ကလှမ်းပစ်တယ်အဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တဲ့ကဒိုင်းဆိုမြင်းကဝတ်လိုက်တယ်ပြင်းရင်ဝတ်တာနော်တနနဲ့လှမ်းပစ်ဒိုင်းဆိုဝတ်ပြင်းရင်ဝတ်သွားတာမြင်းအဲ့ဒီလိုဟာတွေ့ခဲ့ဘူးသေးတယ်အဲ့ဒါတွေ့ခဲ့ဘူးလိမ့်မာတဲ့မြင်အဲ့ဒီလိုအတတ်ပညာတွေကလောကကြီးမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့
ဒီဒီတက်ပညာတွေဟာဘာလို့သင်ကြတာတုံးဆိုရင်မမောစရာအာယုန်တွေအတွက်ဒါအတွက်စစ်ပညာမျိုးစုံစင်စည်းခြင်းတက်ပြင်းစည်းခြင်းတက်ယထာစည်းခြင်းတက်စိယထာဟုမောင်းတဲ့ယထာဆိုတာမြင်လဲပါပဲအဲ့ဒီခေတ်ကတော့နော်မိယထာနဲ့ရောမစုံဘူးစင်တက်မြင်တက်ယထာတက်ခြေလင်းစစ်တက်ဆိုပြီးရှေးခေတ်ကစစ်တက်ဖွဲ့တာအဲ့တိုင်းဖွဲ့တာအဲ့ဒီတပညာတွေသူတို့ခင့်တဲ့သူညပစ်ချင်းတက်ဓာခုတ်ချင်းတက်လှန်ထိုးချင်းတက်ဆိုတာလေအဲ့ဒီတပညာတွေသင်ညရဟာတဲ့ဘာအတွက်တုံးဆိုမမောစရာအာယုန်တွေအတွက်သင်ညရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတပညာနဲ့ကာမဂုဏ်နေပါဓာတွေသင်ပြီးတော့နော်အချင်းချင်းဒုက္ခပေးကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်တကယ်ကိုငြင်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုရင်ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့။နာတေတုပတုတော်တိယ။ဒါတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားပြီးလက်ချက်မှုမလုပ်နဲ့။နိဗ္ဗစ္စသဗ္ဗတောကာမိ။သိခေနိဗ္ဗာန်မတ္တနော။အဲ့ဒါလို့တစ်ဖက်ကအနေပြုဖို့ပညာအပြုဆုံးသင်ပြီးတော့ရှင်လုံးနေတဲ့ဗျာဘဝဟာဘယ်တော့မှငြင်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးပြောတယ်နော်မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒီတပညာလေးသင်လို့ဘဝမှာဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုမတင်နဲ့မလိုက်စားနဲ့။နိဗ္ဗိစ္စသဘာတော်ကာမေ။လူချင်းစရာအာယုန်နေနဲ့လူချင်းတတ်တဲ့တဏှာကိုသူတို့ရဲ့အပြစ်နာစာကိုအတိညာနဲ့ထိုးထွင်းသိပါ။ဘယ်ဆုံးကနေအတိညာနဲ့ထိုးထွင်းသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အကျင့်ကိုပဲကျင့်ပါလို့ရသော်ဖြာတိုက်တွန်းတာ။နော်သိခေနိဗ္ဗာန်မတ္တနောလူချင်းစရာများဟုလူချင်းမှုသက်ဆုံးမှတိရှိနားလည်ပြီးမိမိရင်တွင်ကိလေသာတွေညှိအောင်ချင့်ကြံရုပ်ကိုအထောက်အမှဖြစ်တယ်လို့ဒီအတ္တတဏ္ဍသုံးမှာခေါ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကာရပုတ်ပေါင်း20နဲ့ဟောတဲ့ဒီသုတ်တံဒီနေ့6ကထာထီအောင်ပြီးသွားပြီ။နော်။နောက်ရက်ဒီကြမှာဂျန်တဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးတော့ဟော။တရားချက်ခင်သူတို့ရှင်ပြိဿအပေါင်းတို့။မြတ်စွာဘုရားဟာလောကတဝါဝတွေကိုရှင်းပြခြင်းဖြင့်တဝါတွေကိုမကန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောကရဲ့မာယွင်ချွတ်ချော်မှုတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလမ်းမှတ်ပေါ်တက်နိုင်မှသာလေ။သာဝရငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုရနိုင်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်ပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှေးသက်ချမရှင်ဖရာဖရာတို့တို့သည်ဖရာတို့တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှားရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှားရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနတရားလှူတော်ကိုပြည့်ညွတ်ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျွတ်တည်လေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဝဝတ္ထုအစဉ်စီလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ဖွာ
ဆရာသမားမှစား၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြမသတ္တဝါအများတို့အားအများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

နိုင်ငံတွေမှာတပြည့်နိုင်ငံတွေတချို့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ဒုဗ္ဗိကန္တရကဆိုတာတရားဓမ္မတွေလည်းသိပါတယ်။ဘုံဘုံတို့လည်းကြီးနဲ့စာအုပ်တက်တွေတွေ့ဣသီယိုပီးယားနိုင်ငံတွေမှာများငတ်မော့ခေါင်းမလိုက်တာမိဘကခလီလေးနှုတ်တိုင်းမိဘကသေးနဲ့နှုတ်မထွက်ပဲနဲ့သေးနေမေးခလီလေးကဆိုရင်လည်းနောက်ပုံသေးအယူပြိုင်ပြိုင်နေနဲ့ဣသီယိုပီးယားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတာစစ်တေးဖြစ်ငတ်မော့ခေါင်းမယန်ကြီးရေမီမိုးဘေးရေဘေးတွေနဲ့ကတ်တဲ့နေကြတာတကတ်တိဆိုင်တာဒုဗ္ဗိကန္တရကငတ်မော့ခေါင်းမတော့ယောဂါလေးဖြစ်ပြီးတော့သိကြကြကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာမဖြစ်ပါဘူးသူနေရာနဲ့သူနေရာတော့စားတရားတောက်စရာနဲ့ငတ်သေးတယ်မရှိပါဘူးပြင်းလို့ကိုယ့်အပေါ်မလှုပ်ချင်တော့ဒါတော့ငတ်မှာပေါ့ငတ်တာတော့မှတနေ့လုံးမငတ်ပါဘူးတနေ့လုံးနဲ့နှက်စားတနက်နဲ့စားလည်းရဒါငတ်တယ်မခေါ်ပါဘူးဒုဗ္ဗိကန္တရကနဲ့ကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာလွတ်ပါတယ်ယောဂကန္တရကဆိုတဲ့တပြည့်နိုင်ငံတွေကယောဂမျိုးမျိုးဗမာပြည်မှာဒီလောက်ယောဂမရှိဘူးသိချင်းတရားတပြည့်နိုင်ငံနေသေးလိုက်တာဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုစစ်တေးဖြစ်လို့သေးတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကကြီးသုံးကလွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လို့ပဲလွတ်လဲလွတ်ပါလားဒါသမုဒိသစ္စာနယ်မှာပရမတ္ထသစ္စာနယ်မှာမလွတ်ပါဘူးဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောလို့ကကြီးသုံးကမလွတ်ပါဘူးခုနကတော့သူများငတ်တာလေးကိုလျှောက်ပြောနေကိုမငတ်ရင်ဒုဗ္ဗိကန္တရကကိုမဖြစ်ဘူးယောဂကန္တရကသူများတွေ96ပါးယောဂတွေအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်ကကိုဘူးတော့ခေါင်းကိုက်တာဖျားတာလေးတော့ကတော့ဒီယုံမှာအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ဟိုအပေါင်းအသင်းပဲဒီယုံမှာရှိတာကိုဘူးတာတို့ဖျားတာတို့ဘိုင်အောင်နာတို့ဒါကတော့ရှိတာပေါ့ဒီယုံရှိဒီဝေဒနာတော့ဒီယောဂတွေရှိတာပေါ့ဟိုမှာတကယ့်ကိုပဲကတ်ကြီးတွေနဲ့စိုက်တဲ့ယောဂမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလို့ပေါ့ဒုဗ္ဗိကန္တရကတွေယောဂကန္တရကတွေသူများတွေများတကားလည်းမမြှောက်လင်းဘူးဖြက်ခနဲ့သေးတတုံးတပြုံကြီးသေးတတွေးကြီးသေးတကားလုံးသေးလေမြန်ကြီးတွေတကားလည်းအကုန်လုံးပြုတ်ကြလို့ပင်လဲတဲ့တပြုံကြီးသေးဈေးလိုက်တာတွေကိုတိုင်းပြည်မှာဒီလိုသိမရှိပါဘူးရှိလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကကြီးသုံးပါးကြည့်နေလို့ကကြီးသုံးပါးပဲမလွတ်ပါဘူးအခုမိမိတို့မသိလည်းမသိဘူးဆောင်းဆောင်းစာဝန်ကြီးလည်းရှိပြည့်စုံတယ်လို့ထင်နေကြတယ်မထင်ပါနဲ့ဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်ဆိုတာဘယ်ကတ်ကိုပြောတာလဲငတ်မော့ခေါင်းမငတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုရတနေ့ကဖုံဖုံဟောသလိုထမင်းငတ်တာတော့ကိုငတ်တယ်မဖြစ်ပါဘူးနားနဲ့အသံနဲ့အကြာကြံတာလေးမကြားလဲငတ်နေတာဟိုပိတ်တာပုံနဲ့သိတူတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာအနံ့လေးကိုကိုနန်းကျင်တဲ့အနံ့လေးမနန်းတဲ့အချိန်ခါမှာငတ်နေတာပဲအနံ့ကလည်းငတ်တာပဲအတန်ကလည်းကိုကြားကြတာလေးမကြားရငါနဲ့မျက်စိလေးကလည်းကိုမြင်နေတာလေးမမြင်ရငတ်နေတာပဲအလိုမပြည့်ဘူးပေါ့ပါဇက်ကလည်းကိုစားကြတာလေးမစားရငတ်တာပဲကိုကိုကြီးကလည်းထိကျင်တာလေးအထိတွေ့ထိကျင်တာလေးနဲ့ဝှက်ချင်စားကြတာလေးကောင်းကောင်းလေးဝှက်ချင်နေမိုးရလည်းငတ်နေတာပဲအလိုမပြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအလိုတွေမပြည့်သမျှအလိုဒီဥသောတဏ္ဍာသမှုရိယတဏ္ဍာဆိုတဲ့အလိုမသိမ့်သမျှတော့အဲ့ဒါဒုဗ္ဗိကန္တရကာကြီးပဲတာမှတ်ပါဒါမှမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာဥသတဏ္ဍသမနိဗ္ဗာန်ရဒိဋ္ဌိသတ္တအပေလွတ်တယ်တဏ္ဍသတ္တနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်တဏ္ဍဆိုတဲ့သမှုရိယတဏ္ဍဆိုတဲ့အလိုရှိသမျှဒီအလိုမပြည့်သမျှဒီကကြီးဟာဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်ဆိုတာအလိုမပြည့်အလိုတွေနဲ့နေတာတွေအဲ့ဒါဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်ပါပဲဗျာကကြီးသုံးပါးတည်းမှာဩဒီလိုဆိုရင်ဟိုးမှာငတ်မုတ်တင်တာတဲ့ငါအမြဲတမ်းငတ်နေပါတယ်မျက်စိကလည်းအစင်ငတ်နေတယ်အတန်းနားကလည်းအတန်းကိုငတ်နေတယ်နှာခေါင်းကလည်းပဲအနံ့ကိုငတ်နေတယ်ရသာယုတ်ကပါဇက်ကလည်းရသာယုတ်ဒီပေါ်မှာဒီရသာစားပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးလေးစားခြင်းနဲ့အဲချင်းချင်းလေးစားပြန်တော့ဆက်ဆက်ကလေးစားခြင်းနဲ့သူမစားရငတ်တာပဲအလိုမပြည့်တာကိုပြောလို့တာဒီအလိုတွေနဲ့ရှိသမျှငတ်မော့ခေါင်းရတဲ့ဘေးနဲ့အမြဲတမ်းနှိမ့်တူကဖုံဖုံတို့တွေယောဂီတို့တွေအမြဲတမ်းအဲ့ဒီငတ်ဘေးကြီးနဲ့အမြဲနေရတယ်အလိုမပြည့်တာကငတ်ဘေးကြီးပေါ့အဲ့ဒါဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်ကြီးပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကြာမန်းကြာနေကြာမန်းသိကြဖို့ဒီအလိုသိမ့်မှငိမ့်မှာကိုအလိုသိမ့်တဲ့နေရာလဲဒီနီးမှာတပါဘာမှမရှိဘူးဒီဝိပဿနာနီးမှာတပါဒီအလိုသိမ့်အောင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်မှာတဏှာဆိုတဲ့သမှုရိယချုပ်မှာဒီဒုက္ခသစ္စာမမြင်တော့တဏှာသမှုရိယဘဝေတဲ့ဒီတဏှာကိုအလိုလိုက်ရင်တော့ဘဝတွေရကြမှာပဲဟိုဘက်ဘဝရောက်လဲငတ်လို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးတဘဝပြီးတဘဝကျုပ်တို့ကအငတ်မပြေဒါကြောင့်မလို့ဟိုဗါလဲဒ
ဒီတောက်လေတောက်လေငတ်မပြေတဲ့ဆန်းကန်ကြီးတောက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့အလိုဟာဘယ်တော့မှပြည့်တယ်မရှိဘူးဒါလူပြန်တော့ဒါလေးရပြန်တော့နောက်တကအဲ့ဒါလေးနဲ့အဆက်သွင်းတဲ့နောက်တခုလူပြန်နဲ့ကားရပြန်တော့ကားလေးရှိပြန်တော့ဒရိုင်မာလူပြန်နဲ့ဒရိုင်မာနဲ့ကားနဲ့ရပြန်တော့ဓာတ်စီရလူပြန်နဲ့အလိုတွေပြနေတာဒါသူ့ထားဖို့နေရာလေးကလူပြန်နဲ့အလိုတွေတခုရလိုက်ရင်နောက်ထပ်အလိုတွေပေါ့ပေါ့ထွက်သွားတာလေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအလိုတွေကိုတဏှာဆိုတဲ့သမှုတရားအလိုမသိမ့်သမျှဒီအလိုနဲ့ပေါင်းသမျှဒုဗ္ဗိကန္တရကာဆိုတာငါမောက်ခေါင်းပါတယ်ဆိုတာထမင်းငတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်တခုတည်းကိုစိုက်ပြောတာမဟုတ်ကြားလို့တယ်ကြားချင်တာလေးမကြားရငတ်တာပဲအသံပေါ်မှာမြင်ချင်တာလေးမမြင်ရငတ်နေတာပဲငတ်တော့ပူလောင်တာပေါ့ကိုယ်တည်းတွားတယ်ကိုယ်သားသမီးလေးကိုတွေ့နေကြမတွေ့ဟဲ့ဘယ်သွားလဲဟဲ့ဘာလို့လဲအမေပူလောင်သွားတယ်အချိန်နဲ့မရောက်ဘူးဟာအချိန်နဲ့မရောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်သားသမီးလေးမြင်လိုက်မှမမြင်လိုက်ရရင်တရက်နဲ့တောင်မလာဘူးဆိုဟောစာတော့ပူလောင်ရင်နဲ့ပူလောင်တယ်လို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ကိုယ်သားသမီးမမြင်လိုက်တော့လဲတော့ကဆိုတော့ပူလောင်လာပြန်တယ်အတူတူပါပဲသမင်းစားတယ်လို့ပူလောင်တယ်လို့ပဲမျက်စိကလည်းငတ်တော့ပူလောင်လာတယ်ပဲနားလည်းငတ်တော့ပူလောင်ဒီအသံမကြောက်ဘူးအာအမလေးအမေးကြီးလို့ဟောကြည့်ပါလားနားနဲ့အမလေးငါသားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလိုကဘာဖြစ်မှမသိတဲ့အလိုကြောင့်ဘာများဖြစ်ရင်ထဲမှာဒိန်းဆိုပူလောင်များနေသမင်းမှမဟုတ်ဘူးသမင်းမစားလို့ရင်ထဲပူလောင်တာမဟုတ်ဘူးကြားတဲ့အပေါ်မှာလည်းငတ်တော့ပူလောင်နေမြင်ချင်တာလေးမမြင်ရတယ်လည်းငတ်တော့ပူလောင်နေအနံလေးမနာပြန်တော့လဲနာညာသားနဲ့မနာပြန်တော့လဲပူလောင်နေဒါအငတ်ဘေးနဲ့6ပေါက်6တော်တာမှာဖုံးဖုံးတို့တိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်တိုင်းဒီအာယုံဆိုတဲ့သမှုရိယတဏအလိုကဘယ်တော့မှမပြည့်တော့အဲ့ဒီအလိုတွေနဲ့မိမိတို့နှိတတူကနေရတာအဲ့ဒါဒုဗ္ဗိကန္တရကအလိုမပြည့်တာဒုဗ္ဗိကန္တရကပါပဲဒါအပြင်းမမဟုတ်ဘူးနော်မိမိတို့လက်ရှိရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိုအဲ့အလိုတွေသိမ့်မှငိမ့်မှအငတ်ပြင်းမှဒါကိုဒုဗ္ဗိကန္တရကခေါ်ပါတယ်ယောဂကန္တရကဆိုတော့အဲ့ဒီအလိုတွေကြောင့်ရှားရဖွေးရနေဘူးမရှောင်မိုးရမရှောင်ဒီခန္ဓာကြီးရလာတော့ဒီခန္ဓာကြီးက96ပါးယောဂဝေဒနာတွေကိုအမြဲတမ်းလက်တင်ခံနေတဲ့ယောဂတုံးဝေဒနာတုံးပေါ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်တဲ့ကောဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲညောင်းမယ်ညာမယ်ကြိုက်မယ်ခဲမယ်ထုံမယ်ကျင်မယ်အောက်မယ်ကြက်မယ်ဆိုတာတွေကဒါနှစ်တူကရှိနေတဲ့အလုပ်ပဲရရင်လည်းကုတ်ရညောင်းလို့လည်းဟိုပဲပြောင်းနေအခုတရားလာအထုတ်တယ်အာတရားဓမ္မတွေအကြောင်းလာတယ်နေကောင်းရင်လည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနေမကောင်းလို့လာတာပေါ့အဲနေလို့အိမ်မှာမကောင်းကောင်းအောင်လို့ဒီစိတ်ကလေးနေကောင်းအောင်လို့လာကြအာဒီထိုင်းနေရင်လည်းဖုန်းဖုန်းရှိမှထိုင်းနေဒီဘက်ကနေဟိုပဲပြန်လိုက်တာဘာလို့ပြန်လဲနေမကောင်းလို့ပြန်လိုက်ရတာပဲနေလို့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမှာတော့အဲ့ရဘုံဘုံလေးမှနေမကောင်းလို့ယူထားတာဒီခန္ဓာကြီးရလာရင်နေလို့ကိုမကောင်းအဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲယောဂတော်ကြီးမို့လို့ဒီခန္ဓာရလာရင်96ပါးယောဂဆိုတာလက်ွယ်ရရှိပြီ။အဲဒီယောဂတုံးဝေဒနာတုံးကြီးနဲ့အမြဲတမ်းနေတာကိုကတာယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်တာသူ့ပြုစုယူရနေရတာဒီယောဂတွေတစ်နေ့တတူကသုတ်တင်ရှင်းလင်းလုပ်ပေးနေရတယ်။အဲဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာယောဂတွေအပြည့်နဲ့နေတဲ့ယောဂကန္တရကကြီးနဲ့လည်းမိမိတို့မိနေတယ်။ငါမောခေါင်းမခြင်းတွေလည်းမိနေတယ်ယောဂတွေကလည်းအမြဲတမ်းကိုမအဲစားကျင်တာလေးမစားရရင်ခံစားနေရတဲ့ယောဂမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရရင်လည်းအဲကိုယ်မှာစိတ်တွေဆင်းရဲနေတဲ့ယောဂနာယောဂယုတ်ကလည်းပဲအဲကိုယ်ပူပြလိုက်ခေါင်းကိုက်ပြလိုက်ဘိုင်အောင်ပြလိုက်အဲမျက်စိမှုံပြလိုက်နားထိုင်ပြလိုက်ခါကိုင်းပြလိုက်သွားကျိုးပြလိုက်ဆံမင်းပြူပြလိုက်အဲယောဂတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဖိစီးနေတဲ့ယုတ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းယောဂကန္တရကတ်ကြီးကိုလက်ဝဲရရှိနေပါတယ်အဲကိုယ်မှာနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပါကကြီးဆုံးမဘေးရလွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုတာလွတ်ခဲ့လားကကြီးဆုံးမဘေးဆိုတာဟိုအပြင်ကကကြီးဆုံးမမဟုတ်ဘူးမိမိလက်ရှိရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကကကြီးဆုံးမဘေးကြီးနဲ့ဆိုင်နေတာကြီးကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပေါ့အဲ့ဒီတော့မှညာနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်လန့်လာမယ်ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာအမှတ်တမဲ့မနေရတော့ဘူးနှုတ်ဖြင့်မိကမောကအမှတ်တမဲ့နဲ့လေဒီယောဂတော်ကြီးနဲ့ဒုဗ္ဗိကန္တရကကြီးနဲ့နေရပြီးတော့ယောဂကန္တရကကြီးနဲ့နေရပြီးတော့မိမိတို့တို့တွေဟာပြောနေကြတယ်ဖြစ်လာတော့မှကြက်ချင်းနဲ့ကလားတွေကြက်ချင်းနဲ့ကြက်လို့လေပင်ဆွတ်တော့ကဂီယောဆိုအော်ပြီးတော့ယူနီဦးလေးရောက်သွားကြက်ချင်းနဲ့မှနေတော့တွန်လိုက်ဟိုဘက်ကြက်ဖာဆိတ်လိုက်ခေါ်လိုက်ဒီဘက်ကြက်မဟိုသွားဆိတ်လိုက်တွန်လိုက်ကြနဲ့ကြက်ချင်းနဲ့ကြက်ကလားကြီးကလေပင်ဆွတ်ထုတ်ဂီယောဆိုဟောတတ်ပြီအဲ့ဒီကြတော့မှအောင်မလေးပြမလုပ်ပါနဲ့အခုလိုအချိန်လေးမှဒီလိုလာပြီးတော့ကြင့်ကြံတဲ့အခါမှာဖုံဖုံသတိပေးတာပါပြန်လဲပြန်ကန်နေအဲ့ဒီတော့ဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်ကေယောဂကန္တရကတ်ကေတတ္တကန္တရကတ်ဆိုတော့
တိခဏာရလာရင်မြေကြီးလက်ကမှာလွယ်တနည်းသိကြရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေအဖေတွေအမေတွေသိခဲ့ပြီဒီလိုပုံကိုယ်တွေအောင်သေမျိုးတွေရမွေးတော့မိမိလည်းပါသားလည်းသေမျိုးပဲသတ္တကန္တရကကြီးရလည်းအခုမှမျက်ဝါးထက်တင်လက်ဝဲရရှိထားပြီတနည်းသိရမယ်ခန္ဓာပဲဒီယုတ်ကြီးရလာဒီယုတ်ကြီးဒီယောဂနဲ့နေတယ်ဒီယုတ်ကြီးဒီငါမောက်ခေါမဘေးတွေနဲ့အလိုတွေနဲ့နေတယ်အလိုတွေမပြည့်စုံမှာငါမောက်ခေါမနေတဲ့ဒဝိကန္တရကနဲ့လည်းတွေ့နေရ96ပါးယောဂဝေဒနာတွေရုပ်ပါစိတ်မှလည်းပဲအဲကိုခံစားကျင်လာလေးမခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေနာမ်ဝေဒနာရုပ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေဒီခန္ဓာကြီးမှာခံစားနေကြဗေကျနေကြခံအဲ့ဒါကြီးတွေမြင်အောင်ရှုဖို့နောက်ဘုလို့လေဒီယုတ်ကြီးကအမြဲတမ်းနေမှာမနေဘူးဗျသိရအောင်မယ်သိခြင်းတရားကိုတတ္တကန္တရကဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကြီးကလည်းပြည့်မလွတ်ပြောက်ဘူးဓကမကြီးတို့ဥစဉ်တို့ဥစဉ်တို့ဆိုရင်ဒါ60ကျော်တွေဆိုတော့နောက်အနှစ်10နှစ်အများဆုံးအနှစ်20တော့မနေပါဘူး10နှစ်လောက်ဆိုနောက်မရှိတော့ပါဘူးဘုံဘုံတို့တို့လည်းအဲတတ္တကန္တရကတည်းဝင်သွားမှာပဲကကြီးသုံးပါးတည်းကဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအဲ့ဒီဘေးကလွတ်ဖို့အတွက်ကတော့ဟိုက်တရားမှတပါအခြားမရှိဘူးဒီတရားကြီးဥချင်းနာချင်းသိခြင်းကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဘုရားကဒီသတိပဋ္ဌာန်4ပါးသမဗဒံအိန္ဒြေဘူဘောဇဉ်မဲ့ခင်အဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့မဲ့ခင်၈ပါးဆိုတဲ့တရားတွေချခဲ့မယ်အဲ့ဒီကသွားလို့ရှိရင်အိုနာသိရဒုက္ခပဲရလွတ်ပါတယ်မလွတ်တာတော့မှအပယ်လွတ်ရင်တော်ပြီဗျာရင်းစားရကိုဒီရင်းစားပါလို့ရတယ်ရင်းစရာကြီးရှိလို့ရင်းစားရမှာရင်းစရာကိုမရင်းမဲနဲ့တော့အရင်ဆုံးပဲအထင်နဲ့အထင်တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ကိုရှိတဲ့အရင်လေးတော့ဆုံးသွားမယ်ထင်းမနေနဲ့ဥပါဒံအထင်ပုံကြီးအဲ့ဒီအထင်ရှိသမျှအရင်ကတော့ဆုံးမှာပဲအဲ့တော့ရင်းစရာရှိတုံးမှာရင်းမှရင်းစားရမှာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုအခုထိုင်သွားကြတယ်ဘယ်နည်းတကွက်ကောင်းတာတွေ့ဘူးလေတရားမှမတွေ့ဘူးဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲ့ဒါကိုငါကောင်းသူကောင်းယောက်ျားကောင်းမိန်းမကောင်းမထင်နဲ့ဒီဒုဗ္ဗိကန္တရကံလည်းရှိနေတဲ့အလိုတွေမပြည့်သမျှဒီယုတ်ကြီးမှာယောဂတွေလည်းအမျက်ထူပြောနေတယ်ယောဂတွေအမျိုးမျိုးဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးစားရတာလည်းဝေဒနာသောက်ရတာလည်းဝေဒနာအိပ်ရတာလည်းဝေဒနာဒီဝေဒနာတက်လက်မမြင်လို့ပါမြင်ကြောက်เสียစိတ်ကောင်းတယ်။ဒါမှဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်မှာကြားတာဝေဒနာစားတာဝေဒနာသွားတာဝေဒနာအိပ်တာဝေဒနာယူတာဝေဒနာပေါက်တာဝေဒနာသောက်တာဝေဒနာမြင်တာဝေဒနာကြားတာဝေဒနာနာတာဝေဒနာဒီဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့မစိတ်တည်သွားရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြည့်လိုက်တော့မှဒီခန္ဓာကြီးဟာဝေဒနာရောဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာကြီးအမှန်ဖြစ်နေတာကြီးကိုတွေ့တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရယုတ်ကြီးပဲဒီယုတ်ကြီးကဘာနဲ့တူသွားလဲဆိုအဲ့လိုမြင်တဲ့ပုံကိုကြတော့လေဟိုဘုံဘုံတို့ဒီမဏ္ဍလို့ပေါ့မဏ္ဍနဲ့ရှင်ဥပကုဋ္တတကိုးပြိုင်တော့မဏ္ဍကတခါလဲတကိုးတွေမီးတွေနဲ့လွတ်တော့ရှင်ဥပကုဋ္တရှိဘာမှမရောက်ဘူးလမ်းတော်မှာဒီမဲ့ချုပ်ငိမ့်ချုပ်ညာအဲ့တော့ရှင်ဥပကုဋ္တခါကကပန်းကျိုးကိုချုပ်ပြီးတော့ဆွဲလွတ်ပြစ်ပေးရတာမဏ္ဍကလည်းပင်လဲရောက်တော့မဏ္ဍကအင်မတန်တန့်ပြန့်တခါတော့တန့်တန့်ပြန့်ပြန့်နဲ့နေတယ်မဏ္ဍသူလည်းပင်တခါလဲခွစ်ဟိုလင်းကပန်းကျိုးလဲဝင်ရောခွစ်စီကောင်ကြီးဖြစ်ဘူးလားတခါလဲကားနော်လောက်တိတွားပွားနဲ့သူ့မေးစီနာထီးလို့ပုတ်တာကြီးอ่ะအဲနှာခေါင်းပုတ်စော်နေနာနာသူညောင်းနာဗောချုပ်လို့လဲမရဟိုကတကိုးရှင်ရပြစ်သွင်းနာတခါတော့သူ့လည်းပင်မှာခွစ်စီကောင်ကြီးအမတန်သူ့ကိုယ်သူတန့်ပြန့်မလို့အထင်ကြီးနေတယ်သူ့ကိုယ်သူတကိုးရှိတဲ့ပုတ်ကိုထင်းနေတာကြီးอ่ะအခုတော့လောက်တိတွားပွားနဲ့ခွစ်စီကောင်ကြီးလည်းပင်မှာဆိုတော့စားလို့လဲမရခွစ်စီကောင်ကြီးနဲ့အဲ့တော့လေခွေးစီကောင်ပုတ်ကြီးနဲ့သွားတော့လေခွေးစီကောင်ပုတ်ကြီးနဲ့လောက်တိတဖွားဖွားနဲ့မန္တကြီးအဲ့ဒီမှာစိတ်သောကတွေရောက်စိတ်ဒီဆင်းရဲအဲနတ်ကြီးတွေတက်သူ့ဖြုတ်ပေးပါမင်းဘာလို့လောက်တာလဲရှင်ဥပကုဋ္တလောက်တာအမှမဖြုတ်ရဲဘူးဗြမကြီးတွေတက်လည်းမဖြုတ်ရဲဘူးဘာလို့မှဗြမတွေကလည်းအဲ့ဒီတော့မှမင်းသွားတောင်းမှာမာဒီရှင်ဥပကုဋ္တရှိသွားတောင်းမှာတောင်းမှာနောက်မှာမင်းအဲ့ဒါရမယ်ဆိုတော့မှဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှလက်မိုင်မန္တကြီးလက်မိုင်ချရသလိုဝေဒနာရောဝေဒနာကအဲ့ဒီစားတာဝေဒနာသွားတာမတင်းတာတောက်တာပေါ်မှာဖုံးဖုံးတို့ဝေဒနာကိုဂယုဆိုင်ပြတာဝေဒနာတတိပဌံကမှာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးမိမယောက်ျားပျောက်ပြီးတော့ဝေဒနာရောဝေဒနာကြီးဖြစ်သွားရင်ခုနသာယာနေတဲ့စိတ်ကလေးကဒီရုပ်ပေါ်မှာငါယုံငါကိုလို့တွေ့တာသာယာနေတဲ့မာနစိတ်ကလေးကတခါလေခွေးစိတ်ကောင်မကြီးလည်းပင်ဆွဲထားတယ်လို့ဒီယုံကြီးနဲ့သွားရတာဝေဒနာစားရတာဝေဒနာအိတ်တာဝေဒနာဝေဒနာရောဝေဒနာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်နေပါလေအဲ့လိုကိုဖြစ်ကြရယောဂီတိုင်းဖြစ်ရမတရားအဲ့ဒီတော့မှဒီယုတ်ကြီးပေါ်မှာမလိုခြင်းနှုတ်ဖြင့်ဒီယုတ်ပေါ်မှာလိုခြင်းအဲ့ဒီတော့မှဒီယုတ်ကြီးကြည့်တာငါဒီယုတ်ကြီးကိုကြည်လာယောက်ျားမင်းမထင်ယူခဲ့တာဘာဖြစ်လို့ယူခဲ့အတိတ်တုန်းက
ဒီလိုဒုက္ခတုံဒုက္ခကဲဝေဒနာတုံဝေဒနာငါအတိတ်ကမသိခဲ့ပါလားအတိတ်ဘဝကဟိုးအတိတ်ဘဝကဒီလိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်မသိတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သမှုရိယတဏ္ဍာမဒီဒုက္ခလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဏ္ဍာမသိတော့လူကျင်တော့ဟိုးလူကျင်တော့အဲ့မှာတခါလဲလူဖြစ်အောင်ဆွဲလန်းနတ်ဖြစ်အောင်ဆွဲလန်းတော့ဥပါဒာဆွဲလန်းတော့ကံသင်္ခါရလေးဒါနဒီနဲ့ပြုတ်လုတယ်သန္တရာရဲ့လေချောင်းဒါနသန္တရာရဲ့ဝိတ္တဒါနခေါ်တာပေါ့ဝတ်ကိုတောင်းလှူတယ်ဒုဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝတ်တောင်းလှူတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါနတွေပြုတ်လိုက်တဲ့အခါစေတနာကပို့လိုက်တော့အခုလက်ရှိရရှိလာတာဒုက္ခဝေဒနာတုံးဝေဒနာကြီးတွေအဲ့ဒါလို့မြင်တာကအတိတ်အကြောင်းနေပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာနဲ့လှမ်းကြည့်တော့မှအတိတ်ကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတာတွေတွေ့ရအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ဆံပြီးတော့တွေ့လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့လည်းပဲဒါမိမိတို့ပြန်ကြတော့မယ်အဲ့တော့ဒီကကြီးသုံးမဒုဗ္ဗေကန္တရာကငါဘယ်မှာဆိုင်နေသလဲမျက်စိဘောက်ကဆိုင်နေသလားနားဘောက်ကဆိုင်နေသလားနှာခေါင်းဘောက်ကဆိုင်နေသလားကိုယ်ဘောက်ကဆိုင်နေသလားမနှောဘောက်ကဆိုင်နေသလားအလိုမပြည့်သမျှအလိုတွေမသိမ့်သမျှဒုဗ္ဗေကန္တရာကဆိုတာဒုဗ္ဗေကန္တရာကဆိုတာအလိုတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေရတာဒါကပ်ပဲယောဂကန္တရာက96ပါးယောဂဝေဒနာတွေတရုပ်ကြီးရလာအဲ့ဒါယောဂကံဒီယုတ်ကြီးရလားဘယ်လို့မှဒီယောဂကြီးနဲ့ပြည့်မလို့ဘူး96ပါးယောဂဝေဒနာတစ်မျိုးသာယသမီးစာဝတ်နေရင်းနဲ့ဝေဒနာခံစားရတယ်ကုလူဂျန္နလေးမရတော့သောကပရိဒုဝါလေးတောက်လောင်းတဲ့နာမ်ဝေဒနာကတစ်မျိုးနာမ်ဝေဒနာအပူဆိုးတယ်လူဝတ်တယ်နာမ်ဝေဒနာကယုတ်ဝေဒနာရှိကုလို့ရနာမ်ဝေဒနာမရအောင်အဲ့ဒီနာမ်ဝေဒနာကိုလွတ်တော့ဟောဒီတရားပဲရစိတ်ကဲထွက်ပေါက်ကဟောဒီတရားမှတော့ဘာမှရှိဘူးယုတ်ကဲထွက်ပေါက်ကငွေနဲ့ထွက်လို့ရတယ်စိတ်ကဲထွက်ပေါက်ကဒီတရားမှထွက်လို့ရ။အဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာရလာတော့ယောဂကန္တနာကဒုဗ္ဗေကန္တနာကငမောက်ကောင်းပါခြင်းယောဂတွေပြည့်စုံခြင်းဖြစ်လာတော့တနည်းဒီခန္ဓာကြီးတွေကအခုအသက်60ကျော်80ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်နှစ်ပေါင်း40တရားမှမရှိတော့ဘုံဘုံတို့တွေကြိုကြည့်လိုက်ပေါ့နောက်နှစ်ပေါင်း40တရားမှမရှိတော့ဓာကြီးတွေက6ပေခေါင်းနဲ့ဝင်ရမယ့်အယုတ်ကြီးတွေအဲ့ဒီတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့သူ့ကိုအရှိကြီးလည်းမနေရတဲ့ရုပ်ကိုဒီရုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့ကိုကညှတာကြတော့မလို့ဘာဖြစ်လို့တွေ့တာကြတော့မလို့အချိန်ရှိခိုင်လုံးလာဆိုင်ပြီးတော့လာတော့ကလည်းတယောက်တည်းပဲပြန်နေတယောက်တည်းဘာမှပါတာမဟုတ်ဘူးပါသွားမှကိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကံနေအကုသို့ကံနေရအကုသို့တုတ်ကြီးယူသွားကုသို့ကံနဲ့လုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသို့တုတ်ယူတဲ့အကုသို့ကံများတဲ့ကိုကအကုသို့တုတ်ကြီးနဲ့အောက်ဆင်းဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မှဝင်းနေပလက်နဲ့ကိုလာလန်ပြန်တော့မှဝင်းနေပလက်နဲ့ပြန်ရမှဆိုလို့ဖုံဖုံတတိပေးတာပါအဲ့တော့လက်ရှိခန္ဓာယူတာကြည့်ကြပါလက်ရှိခန္ဓာကြီးကငါးကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်ဆိုတာကြီးတယ်ပုတ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းအောင်ဖြောက်တဲ့နေရဟောဒီဝိပဿနာမှာလွယ်ရဘာမှမရှိဘူးဖခင်ငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်လေးပြမရှိပါဘူးလို့ဟောတာအခုဘုံဘုံကငါလည်းရှိတယ်သူတော်ဘာတွေလည်းရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်သတ္တဝါတွေလည်းရှိတယ်အသက်တွေလည်းရှိတယ်လက်ပြလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဖခင်ဟောတာနဲ့ဘုံဘုံကဗုဒ္ဓဘာသာယူပြီးတော့သိထားတဲ့အယူနဲ့ဟာတလန်းစီဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဖရာယူဖြစ်အောင်ငါဟိုပြောက်အောင်ဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရအောင်အဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချလိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကြီးကယုံနဲ့နံတွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့အယူမကြီးအဲ့ဒါလောက်အရှင်းလောက်ကိုရအောင်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အိမ်မှာလည်းအထောက်ကြပါလို့ဒါပုံပုံတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်တာပေါ့

0: လာလိုက်ခဲ့ဆိုလို့လှဲနေကုံနေအပြည့်နဲ့တင်ပြီးတော့မြို့ကိုအစိုးကြီးဈေးသွားဈေးသွားတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းဘေးနားရောက်တော့ဟာသမီးရဲ့အတော်ပဲဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်တော့ဝင်ဝက်ကြော့လိုက်အောင်မယ်သမီးရဲ့ဒီနွားတွေကင်တာအဖေမြန်မြန်လာနော်အဖေနွားတွေကဆိုးတယ်ကုံနေလည်းအပြည့်နဲ့သမီးကနိုင်တာမဟုတ်အေးကွာသမီးကဘေးဘုန်းကြီးကိုကြော့ကြဲပြီးလှူလာလေးလှူပြီးရင်ငါလာခဲ့ပါမယ်အေးအဖေမြန်မြန်လာသမီးကနွားတွေမနိုင်ဘူးအဖေကုံနေအများကြီးအေးလာပါမယ်ဆိုလို့တကယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတက်သွားဘုန်းကြီးကလည်းသူတကလာတော့ဝန်သာအရာနဲ့ဟာတကလာကွာမင်းဘယ်တော့မှဘာလုပ်လဲတပိတော့ဘာကုံနေရောက်နေပဲဟာမင်းကလေးတော်ကြည့်ပြီလားကြည့်တယ်ဗျာအခုလှဲပေါ်မှာပါတယ်ဗျာအေးကွာမင်းတို့သားသားဖန်နှယောက်ကြည့်ရလဲစိတ်တည်ဆင်းရဲလိုက်တာပေါ့လေဆိုပြီးတော့သူကကံနေရဲ့အကြောင်းနေတကမျက်စိစုံမိတ်ဟောနေပါလေရောတကလည်းကိုအတိတ်ကအကုသကမကောင်းလို့ဒီလိုမင်းတို့သားဖန်နှယောက်ဒုက္ခတွေရောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမျက်စိစုံမိတ်ဟောနေပါလေရောစကားတရားရှင်းနေရတရားရှင်းနေတော့ဟိုမှာသမီးလောက်တော့လဲနွားနေဘူးတော့နွားယုံပြီနွားယုံတော့တခါလေကြိုးဆွဲလဲဆွဲလို့မရအဲ့တော့ဟိုကနေလို့လှန့်ခေါ်တယ်အဖေနဲ့လှန့်ခေါ်တယ်တခါလေဒီကဖေလို့သူကကြားဟောငါသမီးခေါ်နေပါလားဘုန်းကြီးကြည့်လို့ဘုန်းကြီးကမျက်စိမိတ်ဇုံဟောနေတာဟောနေတော့ထသွားအောင်လည်းမဖြစ်ဘူးအသာလေးနေနေကောင်မလေးကလည်းနွားတွေဆွဲမနိုင်ကုန်နေအပြည့်စရာအဖေတခါစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ကြုံခေါ်ပြန်ကြုံခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးနားမှာတရားဟောနေကြားသွားတော့ဘုန်းကြီးကတရားကိုခဏရက်လိုက်ခိုးကလည်းအကွက်ကောင်းချောင်းနေတာဖေကလည်းဒီဖုန်ကြီးခဏရက်တုံးချိန်မှာတကောင်ကမင်္ဂလန်ထားပြီးပြီးတော့ကြောင်းမွားနေဟေးလို့ထူလိုက်အဖေလာခဲ့ပေါ့ကဖေကသမီးဒုက္ခရောက်နေသည်အဖေနွားတွေကမနိုင်လို့သမီးဒုက္ခရောက်နေအော်ကြီးကျက်နဲ့ဟိုကလှုပ်တယ်ခိုးကလည်းမနိုင်မနဲ့အဲ့တော့ဖေကဘာပြောလဲဆိုတာသမီးရေသမီးလည်းသမီးဒုက္ခနဲ့သမီးအဖေလည်းအဖေဒုက္ခနဲ့အဲ့ဒါသူလည်းဒီလိုပဲပေါ့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကြီးပဲဘုံဘုံနဲ့ဘုံဘုံတို့ဒုက္ခနဲ့ဘုံဘုံတို့သမီးလည်းသမီးဒုက္ခနဲ့သမီးနဲ့တာသွားကြရတော့ဒါပဲရှိတာပဲခုနကတည်းကခင်းမနေကြနဲ့တယောက်တယောက်ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဘုံဘုံနဲ့ကိုကကကိုလို့အောင်ယုံနေရတာကိုကဘုံစားကိုညက်တာခက်တယ်သူများကဘုံစားတာတော့ဟိုမှာညက်နေတယ်ဟေးစရာညက်ဆုံးထုတ်ထုတ်ပြနေကိုကဘုံစားညက်နေတာအထုတ်ဝက်ခက်တယ်ကြာအဲ့ဒါလိုပါပဲကဲရည်စက်ချမယ်နော်တိလာလေးပါလေးယူမလားဟမ်ဟမ်ယူမယ်ကဲအားလုံးကဲတိလာနောက်ပိတ်ဆုံးတိလာလိုက်မယ်တဲ့အလှူသေးသေးလေးလာလိုက်မယ်လို့ဒီလိုဟောတော့ဩဘုရားဟောမှန်တယ်ပေါ့ရှင်ညောညီတော်အနန္ဒာတောင်ယောင်တောင်ယောင်လောက်ကလေးလောက်အခင်းချင်းလေးလောက်တာလာလိုက်တဲ့လူအောင်နဲ့အုံးထလာတာပဲမနိုင်မနှင်းကိုကြောင်းတက်ကြည့်ပါပြတ်သွားဟင်ဘုရားကပြောတော့တရားပွဲသေစဉ်ဟောလင်းဟာဒီအလှသေးသေးလေးလာမယ်ဆိုတက်ကြည့်ကြပါလားညီတော်အနန္ဒအဲ့ဒါနဲ့နေကနဘုရားဆိုတော့သူပဲလျှောက်ရဲမလဲနောက်တလနှစ်လောက်ကြတော့အနန္ဒတဲ့တရားပွဲအကြီးကြီးလာလိမ့်မယ်တဲ့ပြင်းစင်တာဆိုတော့အကြီးကြီးပေါ်လို့ဟိုလိုအရင်တခါလာတဲ့ဥစ္စာမျိုးလို့တခါသူနဲ့ကြီးကြီးအောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ခါလဲကိုချက်ထွင်ပြီးတော့ခင့်ကျင်တာလာတော့၄၅၀ရောက်တယ်သူကအဲ့ဒီတော့မှသူဘယ်လို့မှမဝေဘဲမဝေဘဲတော့ဖယားကိုရှောက်တယ်အရှင်မယားတဲ့သက်တော်ရှင်အရှင်မယားဖယားအရင်လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကတရားပွဲအလှပွဲကြီးကြီးကျယ်လာမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်မှပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တခါတည်းကိုအလှပွဲသေးသေးလာမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်မှအကြီးဟိုနယ်မှာလေးဖြစ်တယ်လို့လေးခင်းထားတာလာလိုက်တဲ့ပရိသတ်နဲ့အလှပွဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပါဗျာတခါမဆာမပြည့်အကြောင်းတိုက်မှဖြစ်သွားပါတယ်ဟဲ့အနန္ဒာအဲ့ဒီအလူဟာသင်ဟာအရေးအတွက်တာကြည်တာအရေးချင်းကြတော့လုံးဝမရှိဘူးတဲ့တရားပေါ်ရဒီအလူဟာသေးသေးလေးအလူတဲ့ညောင်ပင်းလောက်လှူလို့ညောင်စည်းလောက်ရတဲ့အလူပါတဲ့အခုတစ်ခါကြတော့တဲ့တရားပေါ်အကြီးကြီးလာမဆိုတပြိတော့မန္တတေခါတိုင်းနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းစင်ခင်းချင်းနေလှုပ်တာတဲ့လာတော့၄၅၀ရောက်တဲ့ပါပဲဟဲ့အဲ့ဒါအလူပွဲအကြီးကြီးတဲ့ပါလဲဆိုဒီရုပ်တည်နန်းနေပေါ်နဲ့လွတ်မြောက်အောင်ခေါ်ရတဲ့ပွဲဖြစ်နေတော့ဒီပေါ်မှာတမက်တဖို့နမက်နဖို့သုံးမက်သုံးဖို့လေးမက်လေးဖို့တွေကိုရအောင်ဒီသုံးလေးယောက်တရားနေပြီးတော့နာယူပြီးတော့ကျွတ်တန်းကိုရသွားတဲ့အတွက်ဒါပွဲကြီးခေါ်တဲ့ချက်သာတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်နဲ့မှရှိပါတယ်တရားဓမ္မတို့ဒါကြောင့်မလို့အခုပွဲရဒါဖုံးဖုံးမှာတော့ပွဲကြီးပဲရန်ကုန်မှာဖုံးဖုံးလုပ်ခဲ့တာဒီဟာပွဲလေးတွေတကက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ကြီးညိုစရာလူတိုင်းအားရှိတယ်ဘယ်ဒီဟာဟိုလည်းမြန်တီးလိုက်ပြီဆိုရင်လုတ်ပေးထားတာရန်ကုန်ကဟိတ်တယ်အရေးကြီးဟိတ်ရှိမှလည်းလူတွေကတက်တာဟုတ်ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ဆိုတာတက္ကရာရဟန်းနေဆုံးခါနဲ့တဒန်းကြီးကြီးညိုပွဲရ အဲပြန်လာပြီးတော့သပိတ်ရူရာဧကသနိဘာလပိုင်းဒုတင်တိစီဝရိတ်ဒုတင်ဒုတင်၅ပါးကိုအနေနဲ့အမြဲအနေလေးဆောင်တာအဲ့ဒီမှာသူ့နေရာနဲ့သူ့ထားအဲ့ဒီကပြီးတော့ကသပိတ်တိစီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူ့ကွင်းချထားတာနောက်ပဲဆုံးရေချိုးရေချိုးပြီးတော့သံဃာတော်များအဲသပိတ်အလူခံကြွားပါဆိုရင်ဟိုကတခါတော့ဗျောတိပေးလိုက်သံဃာတွေကတပါးစီတန်းထွက်သွားလူတွေကြီးညိုတာပေါ့ကြီးညိုစရာကိုလောက်တော့ကြီးညိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသပိတ်တိကိုတခါလကာယကရှင်ရလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ကတ်ကတ်သွားတဲ့တပါးကိုတစ်လုံးတပါးကိုတစ်လုံးတပါးကိုတစ်လုံးနဲ့အပါ40ရှိ40အပါ50ရှိ50ကြီးညိုစရာတွေပေါ့နောက်သီလရှင်တွေကလည်းဒူတယ်မဲ့သီလရှင်တွေကလည်းသူ့ဒူတယ်နဲ့သူ့သူလည်းသူ့သပိတ်နဲ့သူ့သီလရှင်ရှင်ကြတော့သတ်သတ်သပိတ်လုပ်ပြီးသားတယ်ခွက်တီပေါ့အခုသီလရှင်တွေအတွက်ပေါ့အဲသူတို့ကလည်းသူတို့သပိတ်နဲ့သူတို့ဆိုတော့ကြီးလို့ကောင်းပြီးတော့တခါလဲကြီးညိုစရာပေါ့အဲတရားကြိုင်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့လဲတခါထိုင်တဲ့အခါမှာသူ့အကွင်နဲ့သူ့ကွင်ညီညီညွတ်ညွတ်ကြည့်ကြည့်ခါလုတ်ပြီးသားတော့လာကြည့်သိကြည့်ညိုစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တရေသားကြတော့ဒီလောက်မကောင်းဘူးဝုံတိုင်းနေနဲ့ဖုံဖုံပြနေရဒါအနှစ်ကိုမသိလိုက်ကြဘူးအကာကိုအနှစ်တင်သွားတယ်အဲလောကမှာလည်းအနှစ်ပြရင်တရားမှလာမှာမဟုတ်ဘူးအကာတွေပဲလုတ်ရတယ်အကာထဲမှာအနှစ်ပါအောင်လုတ်နေရတယ်အခုကအကာမပါဘူးအနှစ်ကြီးပဲအခုဒီစကံကဒါကြောင့်မလို့တန်မိုးရှိပါတယ်လို့ဒါဖုံဖုံကပြောပြတာပါဖုံဖုံလုတ်ခဲ့တဲ့ပွဲထဲမှာဒီပွဲကတန်မိုးရှိဆုံးပွဲအနှစ်ပွဲဟိုကဖုံဖုံလုတ်ခဲ့တာအကာတွေများခဲ့တဲ့ပွဲပါဒီလိုမှပကသနဆိုတဲ့အကာမပိုင်လဲရံကုန်မျိုးကမဖြစ်ဒီမှာအကာမပါအနှစ်သက်သက်ကလေးလှုပ်တဲ့အတွက်ဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းတကယ့်တရားပွဲကြီးစကံပွဲကြီးပါပဲကဲရည်စက်ချမှာနော်အဲဒါကုဏတကာလည်းပဲတကာကြီးလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နေစကံကြီးကျိုးကို၎င်းတတားကြီးတို့ဉာဏ်ဖြင့်သက်ဝင်ကြုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြင့်တိသရဏေနာသရဏဂုံသုံးပါးနဲ့သဟတကွာအထင်ကသမဏဂဏံ၈ပါးသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုသမာရိယိတ်တော်ကနေတော်ကောင်းသောခံယူဆောက်တည်ကုန်ပြီးဒီဖြစ်၍အာရသမဏအရှင်ဘုရားတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့စကံတွင်ခရဏီယဘောဇနီယဒီနီဆောင်းခဲပွဲအစရှိသူကိုလူရန်ဆက်တပါဟိရှင်မယားကိုယ့်ရဲ့အတွင်း၌ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မှတို့သည်ကိုယ့်ခொနည်းအတွင်း၌ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မှတို့လည်းဒါနသီလဘာဝနာအစရှိသူကိုချင့်ချံအထောက်ပါပါသည်ဘုရားတဖာမိမိတို့ဒီလူတန်းရတဲ့အကျိုးအရည်စီဒီမိဘကသောမိဘက၎င်းရေဘကသော၎င်းအလုံးကိုလူတန်းတဲ့ကုသဘာဝနာတို့စီ၎င်းယနေ့ယခုလူတန်းသောကုသကံစေတနာတို့ဒီအိုရာခြင်းနာရာခြင်းတရားခြင်းအစရှိသောဘိဒုက္ခအနန္တဆင်းရဲပဲမိတို့ဒီတရားကုန်ရာဒုက္ခသစ္စာစင်စစ်မှန်သောဤခန္ဓာအင်းကိုအချင်းချင်းအဖာမဘဝအပြန်ပြန်စီမံဖန်ဆင်းတတ်သောအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဒီဟုသောအကြောင်းရင်မူလသမှုတရားသစ္စာကိုတရင်ကဝိခမနာသမှုစေတာနေသရဏပရိပတ္တိဘာဟံဟူသောဘာဟံ၅ပါးလို့ရှင်တသတသပေရှားဆုံးပြေလေမကြမတင်ယဟနာဖြစ်သူရ၍သမှုတရားသစ္စာတဏှာလောဘနှင့်တကား1500ကိလေသာအဖို့သည်တို့ကိုမရသဖြင့်ဘဝအဆက်ဆက်ကပြုခဲ့ဘူးသောကုသကံအကုသကံတို့သည်အကျိုးပေးခွင့်ကိုမရသတ္တိသမလကုန်ခန့်ကြသည်ဖြစ်၍ယဟနာ၏သူရိချင်းအခြားမဲ့၌ပရိသန်၏အသင်မဖြစ်ရာခန္ဓာဝင်လက်စသည်အင်းကြီးကြီးဟူသောမြတ်တို့ရဲ့အထုတ်ထိပ်ဖြစ်သောအသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်တို့ယခုလူလူသားနဲ့ကုသကစေတနာကြောင့်ရလဲရောက်လဲမျက်မှောက်ပြုဝါပါစေသောအရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားဗန္ဓေအရှင်မြတ်ဤကောင်းမှုရဖို့ပါကကိုမာတာပိတုနဲ့စာမိခင်ဖခင်တို့အား၎င်းအစရိယနဲ့စာဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းဘူပါလာသာစရင်မြတ်တဲ့ပြည့်ရှင်မင်းအား၎င်းရာမရာသာသာစငရဲတဲ့ရာမမင်းအား၎င်းအိနာတကသသနတ်တို့သနင်းတရားမင်းဟာ၎င်းစတုလောကပါလာသသသာသနာတော်ကိုစောက်လျှောက်ကြပုံသောနမင်းကြီး၄ယောက်တို့ဟာ၎င်းဧကဒိန်သာဘွေ32ပုံ၌အဝရသရဏတဏ္ဏချင်းကြီးစားကြပုံသောတတေသတော်အပေါင်းတို့ဟာ၎င်းယနေ့ယခုမိကိစ္စရေကိစ္စကိုယ့်ရဲ့အတွင်းဒါနဒီသူရာနဲ့ကုသကံကိုယ့်ကိုယ်နဲ့အတွင်း၌လှူဒါန်းတော်အဲသံဃာတော်မြတ်တို့ကိုလှူဒါန်းတော်ဒါနနဲ့တကွာရည်မီအစုံတို့လှူဒါန်းတော်ကုသကစေတနာတို့သည်အဲလှူဒါန်းတော်ကုသကစေတနာတို့သည်32ဘုံဧကဒိန်သာဘုံ32ဘုံနဲ့အဝဆရဏတဏချင်းချင်းကျသကြတော်သတ္တဝါပေါင်းတို့ဟာ၎င်းပါစေမှအမြတ်အမြတ်အမြတ်ပေဝေငါပါကုန်၏ဝသုံးရေနှစ်သိန်း၄ဆောင်အထုရှိသောမဟာပတိမြေကြီးကိုစောက်လျှောက်သောဝသုံးရေနာမည်သည်ယနေ့ယခု1365ခုနှစ်၌ကိုယ်ရဲ့ခொနည်းရဲ့စခန်း၌လူတန်းရသောကောင်းမှုဘုံညာကုသလကောင်းမှုဘုံညာကုသလတို့ဒီ၎င်းသမထဝိပဿနာအလုံးနဲ့တကွခொနည်းရဲ့စခန်း၌လူတန်းရသောသ ကျင့်ကြံအထုပ်ပွားများသောလုံငါနေသောငါမြင်တဲ့ငါသိတဲ့ငါကြားတဲ့ဟူ၍သက်သေးရ၌တိလာရလာပြီလျင်အပမရာမိမိတို့မိလျော်သောအခါ၌သတိရ၍ဩရိစက္ကတုသတ်တော်ကောင်းလေဩရိစက္ကတုသတ်တော်ကောင်းလေပြပါစေသာအရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားအားလုံးကြားကြသမျှအားလုံးကြားကြသမျှအမျှအမျှအမျှอยู่รอมูจบากงลอสาธุสาธุสาธุอาลงจาจิอะเมียอะเมียอะเมียอะเมียอยู่รอมูจบากงลอสาธุสาธุสาธุอาลงจาจาซะเมียอะเมียอะเมียอะเมียอยู่รอมูจบากงลอสาธุสาธุสาธุ
1: เตียรโณจั่วยอกละจันโตยอกีตุรอศีเมียอาลงมิมิรุขันนาโกอริยาปุคคลีญาตะสวาถ่ายปิรออายุงตะบาสิ่งมะตวาสีเบเนတရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာသက္ကရ1382ခုပြာသူလဇန်5ရက်ခရစ်နှစ် 2021 ခုနှစ်တလပိုင်း 18 ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမင်္ဂလာတိုက်ဘုရားတရားတော်နှင့်လုံခြုံရေးပြန်ပွားရေးတရားဌာနအတွင်ဓမ္မဘူဇဏိယနေရာဌာန၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူအဖိုးအဖွားများနှင့်မိခင်ကြီးဒေါ်အေးမြင့်နှစ်လပြည့်အထိမ်းမှရည်စူး၍ကိုရဲဆိုးလင်းမှတ်တမ်းတမ်းထေးတာကီနွယ်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်နှင့်ညီကိုမောင်နှမများပကံညောင်ဦးမြို့မှလူတန်းအပ်သောဓမ္မပုဇဏိယအခါကာလ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုဇဏိဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလည်းနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ဝါများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဘူဇဏိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

0: ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့တို့တွေမနေ့ညကနော်ပฏิရူပဒေသဝါသမိမိတို့အတွက်အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမဲ့အရမနေပါမပြောဘူးလားအဲ့ဒီလိုနေခြင်းဟာမိမိတို့မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲ။နောက်ပုပ္ပိသကတ္တပုံညတ်တာမိမိကအစဥ်အောင်ကုသိုလ်အဥ်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ကဲ့လား။ဒါပြစ္ဆုတ်ပံအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့ပြောကြတာပေါ့နော်အတိတ်ကရှေးကောင်းမှုကံရှိတာဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲမှန်တယ်ဒါကအဲလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ရှေးကောင်းမှုပါမလာလို့ဒီဘဝဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နွမ်းပါးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွတ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေးကံမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတိုင်းဘဝကိုနစ်မြုပ်နှစ်မြုပ်ပလိုက်ရမှာလားယုံကံ권ရှိသလားယုံကံ권ရှိပါရဲ့ဒါပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အတိတ်ကကံဘလို့ပဲမကောင်းကြတော့လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းအောင်ပြင်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ဒီမင်္ဂလာမှာဦးဇင်းတို့ကတကယ်ကိုနားလည်ရမှာကကိုကအဥ်ကုသိုလ်ပြုနိုင်အောင်ကုသိုလ်အထူးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေရမယ်ဟုတ်ပလားနာနဲ့နေညกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเบกันนี่เวปิゅปิゅปิゅบีโซราเนี่ยกุตุผิดผู้อเยจีซงเวลูกเดี๋ยวเลยหมัดตาเนาะเออดานี่ด้วยอเยจีซงดินี่ญะပြောแม้มิงคลาก็ဖြင့်เนาะอกุญญะสวพญาก็38พญามิงคลาဆိုပြီးတော့มิงคลาตุจีฮ้อไอ้เทมาอุเซนวีบันลิลาจีตะหลอกတော့อเยจีซงมิงคลาตะบ้าก็ดินี่ယခုပြောမယ်မင်္ဂလာပဲလို့ဦးစင်းကခံယူထားတယ်။နော်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတကမင်္ဂလာတွေထဲမှာဒီနေ့မင်္ဂလာအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီမင်္ဂလာမရှိရင်ဘယ်မင်္ဂလာမှမရှိနိုင်ဘူးလို့ဦးစင်းကတော့ဒီလိုလေးမြင်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတ္တတမပဏိဒိသာနော်အလုံးကြားဘူးတဲ့နော်။အတ္တတမပဏိဒိသာဆိုတာအတ္တဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီမှာလဲဦးဇင်းတို့စာပေတွေမှာတော့အဆိုတွေများစွာရှိတယ်ပေါ့အထကထဆရာတော်များကကြတော့အတ္တတမဆိုတာအတ္တဆိုတာစိတ်ပဲတဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်နေခြင်းဟာမင်္ဂလာပဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ဒါထကထဆရာတွေပြောတာလည်းမမှားပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ယုတ်တရားနဲ့နန်တရားသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှာဆိုပြီးတော့ယုတ်နန်ဆိုပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆိုးတွေအကြောင်းအကျိုးတွေအမှန်အမှန်တွေဝေဖန်နိုင်တာကယုတ်ကလားနန်ကလားနန်ကဆိုတော့စိတ်ကပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာလည်းရှိတယ်စိတ်တည်သာနေရသည်လောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကပဲဆောင်နေတယ်ဒီလိုဟောထားတာတွေရောမကြဘူးလားကြားဘူးသလိုပဲကိုကိုကိုသုံးသပ်ကြည့်ကြားဘူးတာနဲ့တော့လမ်းဆုံးဖို့မဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုသုံးသပ်ကြည့်တော့ရုပ်နဲ့စိတ်မှာဘယ်သူကဥဆောင်လဲဒါပဲစားကျင်စိတ်ရှိမှစားတဲ့စီကိုရောက်တာဘိုက်ကစားတယ်ဘလို့ပြောပြောစားကျင်စိတ်မရှိရင်စားတဲ့စီမရောက်ဘူးဟုတ်လားသွားကျင်စိတ်ရှိမှသွားတဲ့စီကိုရောက်တာအဲ့ဒီအတ္တသမပဏိတိမှာလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောထားတာပြောထားတော့ဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုနှလုံးမွေးမြူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီမွေးမြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားစေတယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးလားသူကမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးထားတဲ့အတွက်သူကမကောင်းသောကာယကံတွေလုပ်တော့မယ်မကောင်းသောဝစီကံတွေပြောတော့မယ်မကောင်းသောမနောကံတွေကြံတော့မယ်ဟုတ်ကလားဒါဖြင့်သူ့ကိုလူယုံမာကြီးဖြစ်သွားစေတာဘယ်သူတို့သူစိတ်ပဲဟုတ်ကလားကောင်းပြီဒီတိုင်းပဲကောင်းသောစိတ်ကိုမွေးမြူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အတွက် မကောင်းတာတွေဖြစ်လာမလားကောင်းတာတွေဖြစ်လာမလား
1: ကောင်းတာတွေဖြစ်လ
0: ာအထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီလိုဖြစ်စီတာသူတန်တန်မှမွေးမြူထားတဲ့ကောင်းသောစိတ်ကဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့တချို့ဆရာများကြတော့လေအတ္တသမပတိတိပါစဆိုတာအတ္တဆိုတာဒီယုံ nant ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောတာတစ်ခုလုံးကိုပြောတာကိုယ်ကိုယ်ကိုယုတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဒီလိုဆိုတဲ့လူတွေကလည်းဆိုပါတယ်ဒါစားတယ်မှာဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကကိုယ်ယုတ်ကိုလည်းပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မနေရဘူးလားမနေရပါဘူးအေးဒါမနဲ့လင်းလာလမ်းလျှောက်ပေးရတယ်လက်ကျင်ကန်းလုပ်ပေးရတယ်အကျော်ချင်းပြေအောင်နေရတယ်နော်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်နေရတယ်ကျမ်းမာရေးညီညွတ်အောင်ပြုတ်ပြင်ပြီးနေရတယ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်နေရတယ်ဒီယုတ်ကလေးကိုပဲမျိုးစုံမပြင်ရဘူးလားတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်နေရတယ်ဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်ဟုတ်ကလားရုပ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဦးဇင်းတို့လူရင်းပြောကြစို့ဆိုတော့ဒီယုံ nant တရားနှစ်ပါးမှာအရေးကြီးဆုံးကရှေ့ဆောင်တာစိတ်ဖြစ်နေတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအခုဦးဇင်းကအချင်းမြပြောလိုက်ပြီနော်ကိုကိုကိုတပ်ပါရမြအောင်နော်ဆိုတာကဟိုတချို့ကိုကိုကိုမတီဆောက်တတ်တော့စီးပွားရေးတွေလောက်ကြတယ်လူမှုရေးတွေလောက်ကြတယ်နော်အများကျိုးပဲဆိုဆိုကိုကျိုးပဲဆိုဆိုလောက်ကြတဲ့နေရာမှာကိုချမ်းမရေးကိုကူးမဆိုင်ဘူးကိုကိုကိုကောင်းစွာတီဆောက်နိုင်စွာမရှိဘူးမရှိတော့အရွယ်မတိုင်ခင်သွေးတိုးတွေကတ်လာတယ်စီးကြိုတွေဖြစ်လာတယ်အဲသွေးကြောတွေပိတ်လာတယ်လေဖြတ်လာတယ်ဒါတွေမရှိလားရှိပါဘူးအဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းစွာမတည်ဆောက်နိုင်လို့နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းရုပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးစားချိန်သူ့ဟာနဲ့သူမှန်စားရမယ်အိတ်ချိန်ပြေးပြေးဝဝအေးရမယ်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်သူဆိုရင်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနော်တသက်လုံးကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်တန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းဖြက်ဖြက်လတ်လတ်တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေအောင်ကိုကိုကိုအနေရကင်းအောင်လည်းနေရမယ်ထာဝရနော်ပြန်မဆင်းရဲသွားမဲ့ဒဏ်ရာမျိုးမရအောင်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာနဲ့မပြီးသေးဘူးအနေရကင်းအောင်ဘလို့လုံးမှလဲချမ်းသာအောင်ဘလို့လုံးမှလဲဒီအလုံးတစ်ခုလုံးလိုက်တာနဲ့တသက်တာလုံးထာဝရနေကြသွားမယ်ကြာရှုံးသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်ဟာမှန်လားမှားလားမှားပါဘူးမှားနေအဲ့တော့အတ္တသမပဏိတိမှာသိအရေးကြီးတာပဲသိအရေးကြီးတာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဖခင်အလောင်းနေဘာလို့ဖခင်ဖြစ်ကုန်သလဲမေးရင်ဒီအတ္တသမပဏိတိကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်လို့အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပညာအရာဣတတဲ့ရှင်မောဂလန်ကြီးနော်တကောအရာဣတတဲ့နဲ့ဟာတင့်တင့်တဲတဲ့လက်ဝဲရလက်ရရကြီးတွေနဲ့တင့်တဲစွာပဲနော်ပရိနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုစံနှံစံမြန်းသွားကြတယ်သူတို့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးလောကကိုအကျိုးဆောင်သွားကြတာသူတို့ထူးချွန်ခြင်းလဲဆိုတာလောကကိုအကျိုးဆောင်ဖို့ဘွယ်ရဖို့တသိရဖို့ဂုံတူးရဖို့ဂုံပြုတ်ခံဖို့ချီးမွမ်းခံဖို့မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တကယ်အလုပ်ကဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းသူတို့တွေအောင်မြင်သွားကြတာဟာတကယ်အရင်းခံအကြောင်းရင်းကဥစဉ်ကလေမြင်တယ်စင်ကျင်ကြည့်တယ်အခုပိဋကတ်တော်တွေလေ့လာရင်းစာပေတွေလေ့လာရင်သင်ကြားရင်ပေါ့နေစဉ်နဲ့မြသင်ကြားနေတာပဲသင်ကြားရင်နဲ့ဘာသာတွေးလိုက်လဲမနေ့ကဥစဉ်ကဒါမှမဟုတ်ဒီမင်္ဂလာလေးကိုတရက်တသက်ပြောမယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့တရက်မဟုတ်ဘူးတစ်လလောက်တောင်ပြောယူရမယ်မင်္ဂလာနော်တိတ်အရေးကြီးတာပေါ့ကိုကိုကိုတီဆောက်နိုင်စွာမရှိရင်တတော်တို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီထက်မှမှလူနော်အခုသူခမရတို့ကျုပ်တို့ဖြစ်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့ခိုက်တိရိစ္ဆာန်မာလီတိရိစ္ဆာန်ကသူ့အလုတ်ကအိစာကာမဒီသုံးခုတွင်ရှိတယ်ဒါတင်လားဆိုမကောက်တိရိစ္ဆာန်ကအိတမစ္စိယအမတန်များတာမစ္စိယစိတ်သူစားနေတဲ့ဇကွက်သွားလူကြည့်ပါလားနော်သူ့နေရာစကြက်သွားလူကြည့်ရံဖြစ်မှာပြဿနာတက်မှာအဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်တွေရံဖြစ်နေကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မစ္စိယကြောင့်မစ္စိယသိပ်များတယ်ဒေါသသိပ်များတယ်လောဘသိပ်များတယ်ຢာကဒေါသမောဟဇေယိုက်အာကြီးလွန်းလို့ကိုတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဆာပေတွေသင်တဲ့အခါကျဦးဇင်းတို့အထုသတိတားမိတာလေးရှိတယ်။ဝိနည်းပညာချက်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဆုံးမပေးတဲ့နေရာတွေမှာမြတ်စွာဘုရား သုံးခဲ့တဲ့စကားအများကြီးသုံးခဲ့တာရှိတယ်တိရိစ္ဆာဏကထာယပိအတံဝါတော်တဲ့ဒီစကားလုံးလေးရှိတယ်တိရိစ္ဆာဏရဲ့အလုံးတဲ့လူတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးတဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့မပတ်သက်နဲ့တဲ့မဆက်နဲ့နဲ့တဲ့တိရိစ္ဆာဏအလုံးမလုံးနဲ့ပြောတာလူဖြစ်ပြီးတိရိစ္ဆာဏလို့မနေနဲ့တိရိစ္ဆာဏလို့မလုံးနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးတဲ့စိတ်ကိုမပြုတ်ပဲမပြင်ပဲမပြောင်းပဲနေရင်ဘာနဲ့တူတူပဲတိရိစ္ဆာဏကထာယပိဆိုတာဒါပြောတာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေညူစုတဲ့စိတ်တွေစောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်တိရိစ္ဆာဏမှာသိပ်ပေါ်တာပဲတဲ့သိပ်ပေါ်တာပဲတဲ့တို့ကဓမ္မတွေဟမ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကလူဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ပဲနေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေကောင်းအောင်မပြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ခွင့်မရဘူးဂျိုးမပါတာအမီးမပါတာပဲဖြစ်မှာတိရိစ္ဆာဏပဲတဲ့သူကသဘောပါသလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုလေးဦးဇင်းကပြောကျင်တာလေးအများကြီးပေါ့တချို့ကငါ့ကိုလူရမသွင်းကြဘူးလူရမသွင်းနေပေါ့ရွေ့လိုက်တယ်ဖဲ့လိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ तू ကကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာလားမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတကယ်လူသားဆန်တဲ့လူဆိုရင်သူတို့ငါ့ကိုလူရမဝင်သွင်းတာဘာကြောင့်လဲငါလူရသွင်းခံရအောင်လူပီတတ်အောင်နေမယ်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်ဒီလိုစိတ်ကိုပြင်ရမှာငါ့ကိုလူတွေကအေးမလုပ်ကြဘူးအေးလုပ်ခံကျင်တာတဲ့ဩလူတွေအေးလုပ်လောက်တဲ့ငါမှာအေးချင်းမပြည့်စုံသေးပါလားငါဘာတွေချွတ်ရွေးနေတာလဲငါဘာတွေအားနည်းနေတာလဲကိုကိုကိုစစ်စစ်စစ်စစ်ပြီးတော့ကောင်းသောစိတ်နဲ့ပြုပြင်နေမှာစိတ်ကောင်းရှိမှာကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမှာတဲ့ဟုတ်ကလားအခုဒီခုခင်ဗျားတို့လူဘဝလေးကအထက်တန်းရောက်နိုင်တဲ့ဘဝအထက်တန်းတက်လန်းရမယ်ဘဝဘယ်လိုပင်နွမ်းပါပါစေဘယ်လိုပင်နှိမ့်ကြနေပါစေကိုယ်စိတ်ကိုယ်သာတကယ်ကောင်းစွာထားပြီးတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တချို့ကဘာမှစွန်းစွန်းတမမလုပ်ခွင့်နေရလို့ခြင်းညဟမ်တကယ်တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်မှလမ်းစဉ်ကအလုံးလုံးနေရင်နေရာရှိပြီးသားနေရာရဖို့အလုံးလုံးเสียမလို့ဦးစင်းကခံစားခံယူချက်ကဒါပဲနော်ကိုဦးစင်းတို့သာသနာပြုတယ်ဟာတချို့ကဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေလေးလိုတစိတ်တွေလိုအပ်တယ်ဂုံတူးတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်သူတို့အတွေးတွေရှိတယ်ဦးစင်းအလုံးမဟုတ်ဦးစင်းဓမ္မကိရိကတပါးဖြစ်ဖို့ဓမ္မကိရိကရဲ့အင်္ဂါယဟဘာလဲနော်ဦးစင်းအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်တယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာငတိပလင်ဘာလို့ဘာလို့တက်မှာလဲတရားဟောဓမ္မကိရိကခေါင်းတယောက်ကဘယ်လိုလဲကိုကိုတိုင်ကဟောဘယ်လိုဓမ္မကိရိကမျိုးကိုတရားနာတယ်လဲနားရတာပူကြိုက်တယ်လဲဒါတွေအရင်ဆုံးလေ့လာတယ်သုံးသပ်ကြည့်တယ်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးမှဩဓမ္မကိရိကဆိုတာနံပါတ်၁ကတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာကိုရှည်တန်းတင်ရမယ်ငါသိထားတဲ့တရားကိုသိအောင်လဲကိုကိုတိုင်အမြဲလေ့လာစီးပူးနေရမှာဖြစ်တယ်လို့ငါသိတယ်လို့သူများတွေသိအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစရိယ၃ပါးမှာဗုဒ္ဓတ္တစရိယညာတ္တစရိယလောကတ္တစရိယဆိုလို့မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လောကအကျိုးဆောင်နိုင်ဖို့ကိုယ်များရှိရောက်လာတဲ့ကိုရှိရောက်လာတဲ့အများတတ္တဝါတွေအကျိုးကိုဆောင်ဖို့တရားအသည့်တွေမျှဝေပေးဖို့စေတနာအမှန်နဲ့ဟောမှဓမ္မကတိကဖြစ်မှာအဲ့တော့စေတနာမှန်နေရင်ဘာတစိတ်ဘာဂုံဒူးမှမလိုဘဲနဲ့အောင်မြင်စွာတရားဟောလို့ရတယ်လို့ဦးစင်းကခိုင်ခိုင်မာမာကြီးသိတယ်လက်တွေ့လည်းခင်ဗျားတို့လုပ်ပြထားတာပဲသဘောပါသလားစိတ်ဆိုးစိတ်ယုံနဲ့အခုတရားဟောကြတဲ့ဦးဇင်းတို့တွေနော်သင်္ကန်းဘွက်ကစားမှာဓမ္မကိရိကသင်တန်းမှာတရားတွေဟောကြတော့တရားဟောပြီးပြန်လာပြီဆိုဓမ္မကိရိကတွေပြောကြဗာပြောလဲဆိုသီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလပေးပြီးဆင်းလာဟိအောင်ကြိုက်လာဒီနေ့အစဉ်ပြေလာတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲပေါ့ဦးဇင်းကမသိဘူးဦးဇင်းသူတို့တွေလိုက်လေ့လာကြည့်လေ့လာကြည့်တော့မှအမကြိုက်ဘူးกว่าလေဒီနေ့ဘယ်တော့ဖဲရတာဟာဒါဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတက်ဟောတာဒီပတ်စံအတွက်ပေါ့ဟုတ်ကလားအမကြိုက်ဘူးกว่าလူကနည်းနည်းလေးဩလူများကျင်လို့ပေါ့ဦးဇင်းသူတို့တွေပြောဆိုနေတာတွေအကုန်လေ့လာကြည့်ပြီးတော့ဩဒါအမားတွေပဲငါကြိုက်ရင်ဒီလိုမဖြစ်စေရဘူးဦးဇင်းကလူတစ်သိန်းနှစ်သိန်းရှိတဲ့ပွဲလဲဟောဘူးလူတသိန်းတသိန်းရှိလဲဒီအားစိုက်ပြီးဟောတာပဲတယောက်แท้ဆိုလဲဒီအားနဲ့ပဲဟောတာပဲတယောက်แท้မို့လို့ရှော့မဟုတ်ဘူး တို့ဘာလားလူအများကြီးမို့လို့လည်းပူစရာမလိုဘူးအားလုံးကိုဒီစေတနာနဲ့ပဲဟောတယောက်ရှိရင်တယောက်သိစေခြင်းနဲ့တရားရှိရင်တရားသိစေခြင်းနဲ့တသိန်းရှိရင်တသိန်းသိစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟောဒီအခြေခံအချက်ဟာလူရင်းပဲကိုကိုကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာသိအရေးကြီးတာပဲအရေးလောက်ခံခြင်းနဲ့ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့အရာရောက်ခြင်းနဲ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်နေရင်အဲ့ဒီလူဟာကြာရှုံးတော့မယ်လမ်းလွဲတွေလိုက်ကြတော့မှာအခုအရာရောက်အရာမရောက်ရောက်အောင်ဏီမာလမ်းမာတွေတုံးကြတာတွေမရှိဘူးလားအရေးလောက်မခံခံရအောင်လွဲမာတဲ့ဏီလမ်းတွေနဲ့တုံးတာတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါအတ္တသမပဏိတိဖြစ်မဖြစ်ဟင်ကိုကိုကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်ရင်မရှိဘူးယုံညံ့နဲ့စိတ်ထားဝင်သွားတဲ့အတွက်ယုံညံ့နဲ့သူတယောက်ဖြစ်သူ့ကိုဒီစိတ်ကတွန်းပို့သွားခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီအတ္တသမပဏိတိကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်တပ္ပုရိသူပနေတယဆိုတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်အဆွေခင်မုန်းကောင်းဟင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းကနီးစနစ်တကျလမ်းညွန်ပြမှုမရှိရင်နီးမာလမ်းမာတွေနဲ့ဘဝကိုနှင်မွန်ပြစ်လိုက်ကြအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့ကြေကြေပြတ်ပြတ်လေ့လာကြည့်လိုက်ရင်တိတ်တိတာတာပဲတိတ်တိတာတာပဲစီးပွားရေးသမားများလည်းဒီတိုင်းပဲလူမှုရေးသမားများလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒီတိုင်းပဲအတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်နော်အမှုရမ်းအရာရမ်းအားလုံးလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်များသောအဖြစ်ဟာစိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေကိုမွေးမြူပြီးတော့တိဆောက်နေကြတဲ့အတွက်အောက်တန်းစားတွေအဖြစ်ရဲ့ဖြစ်မြင်နေရတယ်။သူကသူဘာအဝတ်တွေဝတ်ထားဝတ်ထားဘာတစိတ်တွေကတ်ထားကတ်ထားအများကမြင်နေပြီးသားဒါလူယုံမာကြီးလူအောက်တန်းစားကြီးမသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝသိတာမသိတာအတားထားသူ့ဘဝအတွက်တန်တရာအရေးကောင်းစရာအကြောင်းအေးရှိကပုပ္ပိစကတပုံညာတန်နဲ့ပြည့်စုံတော့ဒီဘဝမှာဥပရိတံပတိလည်းပြည့်စုံတယ်ဘောကတံပတိလည်းပြည့်စုံတယ်အဲညာတိဆွေမျိုးညာတကလည်းပြည့်စုံတယ်အရာလည်းရောက်တယ်ထင်လည်းထင်ပေါ်တယ်နေရာလည်းရထားတယ်သို့တော့ဒီဘဝမှာအတ္တသမပဏိတိပြက်လိုက်တော့ဒေဝရတ္တလိုအဇာတတ္တလိုပျက်စီးခြင်းမကပျက်စီးသွားကြတာလေများစွာတို့တွေ့နေမြင်နေကြရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့တက္ကရာမတွေကောင်းသောစိတ်နှလုံးနဲ့ကောင်းစွာမွေးမြူတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဘူး။အေးနော်တချို့ဆိုရင်သူ့ဘယ်သူမှအရေးမလုပ်ကြဘူး။သူ့ဘယ်သူမှတန်ဖိုးမထားကြဘူး။ရှိတယ်လို့တော့မအောင်မေ့ကြဘူးဆိုတော့ရှိတယ်လို့အောင်မေ့လောက်အောင်အရေးလုံလောက်အောင်ကိုစွမ်းဆောင်ချက်ဘာတစ်ခုမှမရှိလို့သူတက္ကရာကโอ้ดีเตียวရှိနေတာကောင်းလိုက်တာဒီเตียวရှိတာတော်လိုက်တာအဆင်ပြေလိုက်တာလို့ထင်ရင်ဒီလူတွေကအေးမလုပ်ပဲနေเสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ကိုဘာမှမလုပ်လို့ကိုလှုပ်ဆောင်ချက်မှားယွင်းနေလို့ကိုရက်တီချက်မှားယွင်းနေလို့ကိုစိတ်ထားမှားယွင်းနေလို့ကိုစိတ်စေတနာမှားယွင်းနေလို့လို့အဖြေထုတ်လို့မရဘူးလားအေးအတ္တသမပဏိတိဆိုတာအဲ့ဒါကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နော်အခုဦးဇင်းတို့ဘဝတစ်ခုကရရှိလာတဲ့အချိန်လေးရလေတကယ်သူတော်ကောင်းတွေအမှန်တကယ်ပြောတဲ့စကားလူဘဝတူတူလေးဆိုတော့တကယ်အမှန်ဘာဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းမြတ်ဟာသူတို့ဖြည့်ကျင့်လို့တဲ့ပါရမီတွေရင့်ကျင့်လို့တဲ့ပါရမီတွေဒီကောင်းမှုအတွက်သူတို့ကဦးဇင်းမနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲလောကကြီးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကိုယ်မှာစွမ်းအားတွေလိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်တယ်လောကအကျိုးဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်စွမ်းအားတွေလိုအပ်တယ်ကိုယ်အကျိုးဆောင်ဖို့တောင်ကိုယ်မှာစွမ်းအားပြည့်နေဖို့လူတွေကျမ်းမာရေးလဲလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးခိုင်မာတဲ့ကျမ်းမာရေးပြည့်စုံနေဖို့လူတွေစိတ်သက်ခွန်အားတွေလူတွေအသိဉာဏ်ပညာတွေလူတွေအိုးလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံဖို့ဆိုတာနော်တည်ဆောက်ဖို့အချိန်လေးရနည်းနည်းလေးပဲရတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါအေးလူဘဝအကြာကြီးပါလို့ပြောတဲ့လူကတကယ်ကိုသူတို့အလုံးမရှိလို့ကြားနေတာအလုံးရှိရင်ခဏလေးပါရမီတွေဖြစ်ရတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အလောင်းတော်ဟာလေဦးဇင်းတို့ကစာပေတွေလေ့လာတော့သဘောကျလိုက်တာဟိုးအသက်ရှည်ဆုံးမြမာကြီးတွေအကနိဋ္ဌမြမာဘုံကမြမာကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အကျင့်ကိုဘုရားအလောင်းနေကျင့်တယ်ဒါဘယ်တော့မှမသွားဘူးလေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာဘာမှလုံးဆရာမလိုပဲနဲ့ဒီဇန်နဲ့သွားပြီးနေရတာဟာအချင်းနှီးအချင်းကုန်တာတဲ့ အဲ့ဒီပြမသက်တမ်းလောက်ကြီးကို तू ကပါရမီတွေဖြည့်မယ်အပင်မှန်ခံမယ်အစင်းရခံမယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားဒီတော့ဦးဇင်းတို့တွေသိစေချင်တာကကိုကိုကိုမမတီဆောက်နိုင်ဘူးတီဆောက်ဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရောက်เสียအကြောင်းရှိဘူးဦးဇင်းတို့မလေးဒါမှမဟုတ်အရွယ်အခုဟိုင်းလာလေးလေးဟို90ကျော်ဟိုင်းသွားပြီဟိုင်းလာလေးလေးလှုပ်ချင်တာတွေရကျင်တာတွေနော်ဟိုဟိုဟာလေးလည်းလိလာကျင်သေးတယ်ဒါလေးလည်းလိလာကျင်သေးတယ်ဟိုဟာလေးလည်းရကျင်သေးတယ်ဒါလေးလည်းရကျင်ဟိုတပ်ပညာကမတတ်သေးဘူးဒါလေးမသိသေးဘူးငါသိကျင်သေးတယ်လိလာစရာတွေအများကြီးအချိန်မရှိဘူးဖြစ်နေအချိန်မလောက်ဘူးဖြစ်နေတနေ့တနေ့ကုံတာတွေမြန်လိုက်တာငါအဲ့တော့ညနေကုံတိုင်းအိုးငါဘာမှလို့ရသူခစာဦးကြီးကန်ရက်နဲ့ငါဘာမှမလို့ရသူခတရားအထုတ်ရက်နဲ့နှလုံးသွင်းနေတာဘာလို့ဆိုတော့ကိုရှောက်ရမယ်ခကြီးကိုဘဝလေးကိုဒီလောက်နဲ့မတင်းတိမ်နိုင်ဒီတဲ့အသိဉာဏ်ပြည့်စုံသောရင့်ကျက်သောဒီတဲ့အများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်သောဒီတဲ့လောကကိုကယ်တင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေအလုံးလုံးပေးခြင်းလားအလုံးလုံးပေးခြင်းလားတရကလုံးကိုငါခံလိုက်တာလို့ဘယ်တော့မှအပြောလည်းမခံခြင်းဘူးအသိလည်းမခံခြင်းဘူးကိုလုံးကိုကယ်ပေးလိုက်တာကိုသူများမသိဘဲနဲ့သူများကြီးပွားသွားတဲ့ပီတိမျိုးဥစဉ်တော့ပို့ကြိုက်တော်ပါလားထင်ပေါ်မှာကြောက်လိုက်တာကြော်ချမ်းမှာကြောက်ထင်ပေါ်ချင်းကြော်ချခြင်းဟာမာမနာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတကလားကြာရှုံးဖို့အကြောင်းရင်းပဲရှင်းလားရှင်းပါပါတဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုလုံးရမယ့်အလုတ်ကလေးကိုကိုလုံးနိုင်သမျှစွန့်နိုင်သမျှလေးတွေကိုဒီတက်ဒီတိုးတက်လာအောင်ဒီတက်ဒီစွန့်ဆောင်နိုင်အောင်ဖြည့်ကျင့်စရာတွေအများကြီးအခုကိုဒါလေးလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ကို့မှာဒီလောက်ကုသိုလ်မပြည့်စုံဘူးအော်ပုပ်ဝေစကတပုံညတာအတိတ်ကကုသိုလ်နေခဲ့တယ်နေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လက်မှန်ချနေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကဲတင်မှုမျိုးအဲ့ဒီစောင့်ရှောက်မှုမျိုးအဲ့ဒီလောကအကျိုးမျိုးကိုလုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ကိုစိတ်နဲ့ပဲလုံလို့ရရင်စိတ်နဲ့လုံနေတယ်ဦးဇင်းကနှုတ်နဲ့လုံလို့ရရင်နှုတ်နဲ့လုံနေတယ်ကိုပါဝါကိုတခါတက်နေအောင်တခါတကျိုးစားရှင်းလားကိုမယုံညံ့တဲ့ကာယကံတွေရှိနေတယ်ယုံညံ့တဲ့ဝစီကံတွေရှိနေတယ်ပြင်းရအောင်ပြင်းအယိုးကြည်ကြည်အယိုး66ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့သိရမှာဆိုရင်သိပါသေးမလုပ်တော့ဟုတ်လားဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှအသက်ရှင်မယ်မလုပ်ရင်သိရတော့မှာဆိုရင်အသိခံလိုက်တော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယုံညံ့တဲ့အကုသို့အလုပ်တွေကြောင့်ကို့စွမ်းအားတွေကို့ရဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေစင်ကြယ်မှုတွေအားလုံးပျက်စီးနေတယ်ဆိုတာသိနေတယ်ကောင်းကောင်းကြီးသိနေတော်ပါလားပါပါဘုရားအဲ့တော့တော်ကောင်းတို့တွေကကိုကိုကိုအမြဲတမ်းမြင့်တင်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီတွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရဟုလာကိုဆုံးမခဲ့တယ်လို့ပဲခြေတန်းရဟုလာတဲ့မိမှန်ကိုဘာလို့ဖို့ကြည်တာလဲတဲ့မှန်ကဘယ်အကျိုးရှိသလဲတဲ့မေးအဲ့မဲ့မှန်လို့ကြည်ကြဟမ်မှန်ကြည်ကြလားခင်ဗျားတို့ကြည့်လားကြည်တာဘောမကြည့်တဲ့လူမရှိပါဘူးဘာလို့ဘောကြည့်တယ်ဟမ်အေးမကြည့်တဲ့ကမကြီးအရေးကြီးတယ်ဗျအရေးကြီးတယ်ဗျနော်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာဆိုတာပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုပြုပြင်ဖို့ဆိုတော့အဓိကအချက်ကကိုဆင်ခြင်ဖို့ဟမ်တကယ်လိုရင်းအချက်ကငါမျက်နှာအဆင်ပြေရလားတဏှာလိမ့်တာအဆင်ပြေလားသဘင်အနေထားအဆင်ပြေလားဘောဇာဝတ်ထားတာအဆင်ပြေလားကို့အဆင်ပြေလေးကိုပြေမပြေဆင်ကျင်မှုကြည်တာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒါဆင်ကျင်မှုမကြည်ဆိုင်ရင်ဖယိုဖယဲဘယုတ်ဒုက္ခဘယံပရာဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားအေးမှန်ကြည့်သလိုပဲချစ်သားတဲ့မင်းကိုမင်းအမြဲကြည့်နေတဲ့မင်းရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုမင်းအမြဲကြည့်နေစမ်းတဲ့ဘာအဆင်မပြေလဲအဆင်မပြေတာပြင်ဟင်ကိုကိုဖရိုးသားဝါစာတွေဆဲဆိုကျင်းပေါင်းနေရတာကိုအဆင်ပြေတယ်ထင်တော့ကြုတ်လည်းမတတ်နိုင်ဟင်ဆဲနေဆိုနေအော်နေဟစ်နေတာဟာကောင်းသောကံရကံလားမကောင်းသောကံရကံမကောင်းသောဝစီကံဟုတ်လားကောင်းသောဝစီကံလားမကောင်းသောဝစီကံလားဒါမကောင်းတဲ့ကံလို့သိပြီးဆင်ကျင်ပြီးတော့ဒီအကျင့်ဒီညင်မျိုးကိုပြင်နိုင်အောင်ကိုကြိုးစားပြောင်းအောင်ပြင်မယ်ငါနှုတ်ကယုံရင်ကျန်တဲ့စကားထွက်ကုန်မထွက်စေရဘူးကွာအသက်သာသေးခွန်တော့တော်ပါလားဆန္ဒလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ဒ ဒီနှုတ်ကယုံရင်းနဲ့စကားပြောရတာဒီကိုကိုကိုအထက်တန်းပို့လိုက်တာဒါအောက်တန်းပို့လိုက်တာအောက်တန်းပို့လိုက်တာလူဖြစ်တာချင်းတူတူပါဇက်ပေါက်ပါတာချင်းကိုကိုကိုပါဇက်ကိုကိုအာကုသို့ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကိုပါဇက်ကိုဖြက်စီးပလိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဝစီကံဒီတိုင်းပဲမနောကံဒီတိုင်းပဲမနောကံအထက်တန်းကြကြခင်ဗျားတို့ဖရာအလောင်းထိကြံလို့ရပါရဲ့တန်း ਨੇ အောက်တန်းစားအဘိဇာပြပါရာအိတ်တမစ္စရိယ ਨੇ ပဲကုန်နေမယ်မနာလိုမှုဝန်တုံမှုညူစုမှုဒီညူစုတဲ့ဇာဆိုတဲ့စကလုံးတွေကတိတ်အရေးကြီးတာနော်ဟင်ဟိုလူကြီးညူစုဒီလူကြီးဟိုလူကြီးငါဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရကောင်းလားဒီလူကြီးငါဖြစ်ရငါဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရငါပြောတာမလုပ်ရကောင်းလားညူစုတဲ့စိတ်ပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့ကစေတနာနဲ့ပါသူ့ကောင်းစေခြင်းတို့ကရုဏာဒေါသောကရုဏာအယောင်ပြဒေါသအရှိယဟင်အဲ့ဒါအောက်တန်းစားတွေရဲ့အလို့ကရုဏာမှာဒေါသကင်းဒေါသပါလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအောက်တန်းစားကရုဏာသည်ဒါဝတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြမဟာကရုဏာရှင်ဦးဇင်းတော်ကလေဟိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုထက်ဟိုမြင့်မြတ်သူစင်ကြယ်သူထူးချွန်သူမှန်သမျှကိုအားကြတယ်အတုယူအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အတူယူွယ်အကောင်းဆုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားတဲ့အတူယူတိုက်တာရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကြီးတွေကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားမဟာကရုဏာရှင်သူကရုဏာမှာချွင်းချက်မရှိဘူးကရုဏာကြောင့်လောဘမဖြစ်ဘူးကရုဏာကြောင့်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဟမ်ကရုဏာကြောင့်မောဟမဖြစ်ဘူးကရုဏာဆိုတာအများကိုဆင်းရဲတွင်းကကဲတင်ခြင်းတာဆင်းရဲတွင်းကလွတ်မြောက်စေလိုတာဆိုတဲ့စေတနာတန်တန်ကလေးနဲ့အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးကရုဏာဩဟုတ်ပြီအဲ့တော့မပြတ်စင်ကြရတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တာတော့သူများကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောမိတယ်ဆိုမိတယ်ညူစုမိတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရင်စောင်းမြောင်းမိဒါတွေကအောက်တန်းစားစိတ်တွေအော်ဒါမဟုတ်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားရှောက်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ဆိုရင်ငါ့ဟာမှားနေသေးတယ်သဘောပါလားအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပုံစံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကရုဏာနဲ့ဘယ်လိုမေတ္တာတရားနဲ့မေတ္တာမပြတ်ကရုဏာမပြတ်ဆောင်ခြင်းပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှကိုကိုကိုနော်ကိုပါဝါတွေနော်ကိုရဲ့ energy တွေကိုမြင့်တင်ပြီးသားဖြစ်မှာဦးဇင်းပြောနေတာသဘောပေါက်လားအရေးကြီးလိုက်တာဗျာအတ္တသမပဏိတိစခင်ဗျားတို့ဒါအခြေခံလေးတွေဟိုမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တိတော့အောင်မှာပြောအောင်မှာဟင်ဒီစိတ်အခြေခံလေးအားနေနေရင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဟာဒီဘဝတွေကဘလို့မတိုးတက်ဆရာအကြောင်းရှိတော့ဘူးဗျာလူဘဝခဏလေးဗျာဖြုတ်ဆိုခဏတို့ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ကမြင်နေရနေပျောက်သွားမှာဟင်အခုတကယ်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့လည်းသေရသွားရင်တရားနာနေရတာကျုပ်ကလည်းသေရသွားရင်ဟောနေတာဘယ်သူကအရင်သွားမှမသိဘူးရှင်းလားအဲ့တော့ဟောနိုင်တဲ့လူကလည်းဟောနိုင်လို့နာခွင့်ရလည်းနာခွင့်ရနေတုန်းလေးကိုကိုကိုကိုကောင်းအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ငါခုရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာဒီနေရာမှာရှိနေဒီနေရာအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်နိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်မလဲငါဘာတွေလုပ်နိုင်သေးလဲတချို့တွက်ကတ်နေအစနေမို့လို့မလုပ်ဘူးတနေငွေမို့လို့မလုပ်ဘူးဥပုံနေမို့လို့မလုပ်ဘူးဟင်ဟုတ်ကဲ့မနဲ့ဇော်ကြီးမို့လို့မလုပ်ဘူးမိုးချုပ်သွားလို့မလုပ်တော့ဘူးဟာရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေလားတော့ပါရဲ့လားအဲ့တော့အောက်တန်းစိတ်တကယ်အထက်တန်းစိတ်တွေကြတော့အာဒီချင်းနဲ့ချင်းမိအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒီချင်းနဲ့ချင်းဒါလေးကိုကြိုးစားပေးမယ်ဒီနေရာမှာငါဒီလိုလေးဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရင်ဒီနေရာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်ငါဘယ်နေရာလေးတက်နိုင်သေးလဲငါဘာလုံနိုင်သေးလဲကြီးတဲ့ဘာလုံနိုင်သေးလဲဦးဇင်းတို့ဟိုအားကစားလေးကျင့်ခန်းလုပ်တယ်လို့ပဲဟိုဦးဇင်းတို့လမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲသူ့အချိန်နဲ့သူ့တိုင်ပင်နဲ့လျှောက်ဒီတိုင်ပင်တိုင်းလျှောက်တဲ့အချိန်ဒီတိုင်ပင်လောက်ကလေးမှကိုမမောသေးဘူးမညောင်းသေးဘူးဒါဖြင့်နည်းနည်းထပ်တိုးလို့ငါဒီတဲ့လုံနိုင်သေးတယ်ဒီတိုင်းပဲအားကစားလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းနော်တိတ်ပြီးဟိုအစွမ်းထက်တဲ့အာကစားသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲသူဒီနေ့ဒီလောက်ကလေးပဲမနိုင်နေဆိုအဲ့ဒီလောက်ပဲနေတိုင်းမနိုင်ရင်သူဒီတဲ့ထူးချွန်လာအောင်မလားထွန်းဒီတဲ့မနိုင်သေးတယ်ဒီတဲ့မနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီတဲ့လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီတဲ့အမောခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အာကစားသမားများမလုပ်အောင်လားအဲဦးစင်းတို့ကငယ်ငယ်တုန်းကဒါအာကစားဝါသနာပါခဲ့တော့လုပ်ခဲ့တော့ဟာရှောင်းလင်းကွန်ဖူးအနာခံပြီးတော့ကျင့်ဆိုတော့ဒီလူတွေတောင်ဒီလူအနာခံပြီးကျင့်နေတာအခုငါတို့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကအဲ့ဒီလောက်မပင်ပန်းသေးဘူးအဲ့ဒီချက်ပင်မိုင်းရင်တောင်မှငါတို့ကတန်တယ်။ဟွာထိုးဖို့ကြိတ်ဖို့ပုတ်ဖို့ခတ်ဖို့တော့ကျင့်နေတယ်။ တော့ပါလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဒါပဲဘယ်ပညာသင်သင်မှာအဲ့ဒီပညာတွေကလည်းတကယ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ဖို့အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ကိုယ်ကံပညာတွေသင်ရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်ဦးဇင်းတို့တိဆောက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအသိတွေရခဲ့တယ်ဆရာကအကောင်းဆုံးပညာတွေပေးခဲ့တယ်ဒါသူများကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ထိုးခုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးကြီးတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ဖို့တဲ့နံပါတ်1ကကိုယ်ကျမ်းမာရေးလေးကိုယ်ကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ဒါသိအရေးကြီးတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသတော်ကောင်းတို့ကကိုကိုကိုတကယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပြီလားဒါလေးကြည့်ကြအောင်ဟင်ကျမ်းမာရေးကိုခန္ဓာကိုကာယအတွက်ကောဘယ်လောက်စောင့်ရှောက်နိုင်တလဲအနာကင်းအောင်ခွန်အားပြည့်အောင်ဟင်ကာယဘလမပြည့်စုံဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလလည်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဗျဘောပါလားခန္ဓာကိုမစွမ်းရင်စိတ်ဘလောက်ဆောင်နေဆောင်နေမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကိုလည်းတည်ဆောင်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းတည်ဆောင်ရမယ်ကိုလုံးစရာတွေအများကြီးပဲရှင်းလားရှင
1: ်းပါ
0: ကောင်းပြီအဲ့တော့မှရှင်းရဟုလားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာအဲ့ဒါချက်သားရဟုလားမှန်ကဘယ်အကျိုးငါလဲတဲ့ဆိုတော့စင်ကျင်ချင်းအကျိုးငါပါဗျာတဲ့ရဟုလားလေးကခုနှစ်နှစ်သားဖြေတာအများတို့ကိုပြန်ကြည့်ကြအောင်ဟင်ကိုဘယ်ရွယ်ဘယ်ရွယ်ရောက်နေခုနမေးတယ်မှန်ပါလို့ကြည့်တယ်မှန်အောင်ပြနေဟင်သေးချင်းသေးတော့မယ်သေကန်นี่ยောက်နေပြီကိုချိန်ဒီကိုမှန်ပါလို့ကြည့်မှမသိရာဟုလာဖြေလိုက်တယ်ဆင်ကျင်ချင်းအကျိုးငါပါဗျာခုနှစ်နှစ်သားဖြေတာဩဒါမှမဟုတ်လေသူကဘုန်းရှင်ကန်းရှင်ပါရမီရှင်နေဖြစ်ကြတာဟုတ်ဟင်ဖះရရဲ့သားတော်ဖြစ်ထိုက်ပါပေတယ်ဦးဇင်းကလေအရှင်ရာဟုလာကိုသိချစ်တာသူ့အကြောင်းနေဖတ်ရရင်ဦးဇင်းတို့ပြင်းကုန်မပြင်းဘူးခဏခဏပြန်ဖတ်တယ်ခဏခဏပြန်ကြည့်တယ်အရှင်ရာဟုလာလေးကသိအတူอยู่ကိုကောင်းတာပဲအဲ့မနဲ့အဲ့ဒီလိုအဆုံးမကောင်းလေးတွေသူ့ဖခင်ကပေးလိုက်တော့လေနောက်တနေ့မနဲ့ကနေစားပြီးသူအိယာထားတိုင်းတခါတည်းမြေပြင်ကိုသွားပြီးမျက်နှာမသိခင်တဲလက်တစ်စုပ်ကန်ကြိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့ငါတူတော်ကောင်းကြီးရဲ့အဆုံးမကိုဒီတဲလက်ထဲကတဲစုံနဲ့အမြရပါရစီရဟုလားအရှင်ရဟုလားတူတော်ကောင်းအဆုံးမကိုသိတ်တံပိုးထားတာပဲသိတ်မြတ်နိုးတာပဲဘသူကသူ့ကိုပြောလာပြောလာသူ့ကိုဆုံးမတယ်လို့သူကခံယူထားတယ်တော့ပါလားလူကနည်းနည်းပြောလိုက်ရင်ငါအဲ့လိုပြောတော့ငါမခံချင်ဘူးအဲ့လိုပြောနေလို့ကိုမကြိုက်တာယောဟမ်ဒါအဆုံးမပေးတဲ့ဟာကို့အတွက်ဆိုးကြိုးလားကောင်းကြိုးလားကောင်းကြိုးကိုကိုဩကိုကိုကောင်းစေချင်လို့ပါလားငါဒါပြင်ရအောင်မှာပါလားငါဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါလားဆိုကိုကိုကိုတိဆောက်လို့တဲ့လူကဒီလိုအဲ့တော့ကိုကိုကိုဖြက်စီးသူဖြစ်ချင်လားတိဆောက်သူဖြစ်ချင်လားအေးကိုကိုကိုတိဆောက်သူမဖြစ်ဖဲနဲ့ပဲနီးနဲ့မှခမရတို့အထက်တန်းကိုမရောက်ဘူးအခုတာမန်ပြုတ်ပြင်ခြင်းမရှိတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာသတော်ကောင်းတို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်တည်းများအေးဒါဖြင့်အထက်တန်းနဲ့အောက်တန်းဘယ်တည်းများအဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောထားခဲ့တာရှိတယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်းလူတသိန်းနဲ့တသိန်းသေးလို့သူကတိတယောက်ပြန်မရောက်ဘူးတဲ့အကုန်လုံးလူအလုတ်ကိုမလုံနိုင်လို့ဟင်သောပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူအောက်တန်းစားတွေလိုပဲဦးစင်းရလေဒါဟုတ်ယေရှုရှင်ခမဲတော်မယ်တော်ကြီးတို့သိယေရှုတင်တာဆိုတာမင်းလူတွေကလူဖြစ်နေပဲဘဝဏီကုံမချုပ်စေနဲ့ခမဲတော်ကြီးကယောက်ျားတွေကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေပဲဏီကုံမချုပ်စေနဲ့ဘာပြောတော့ယောက်ျားဆိုယောက်ျားပီတောင်းကိုစူးစမ်းမှာမဟုတ်လားယောက်ျားပီတယုံလေးနဲ့တဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရယုံမနဲ့သေးဘူးတဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားကျွန်ယောက်ျားမွန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ငါသားတော့ပါလားယောက်ျားလေးကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေယုံလည်းဘာမှမထူးသေးဘူးတဲ့မိန်းမလေးကမိန်းမတယောက်ဖြစ်နေယုံလည်းဒါပြင်တို့လူတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင
1: ်
0: ရနိုင်မရနိုင
1: ်
0: သဘောပါတယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေအားလုံးဟာမလွဲမသွေကိုကိုကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့ငါအရာမရောက်ဘူးအရာရောက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲငါ့ကိုလူတွေအထင်သေးတယ်အထင်မသေးအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဟုတ်လားဘာကြောင့်အထင်သေးတာလဲဘာကြောင့်ယုံကြည်မှုမရှိတာလဲကိုပတ်ဝန်းကျင်ကတောင်ကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိအောင်မတီးဆောက်နိုင်ရင်အဲ့လူဘောကလူပြဆုံးနေဟင် တော်ပါသလားငါဘာကြောင့်အရာမသွင်းတာလဲကိုကုတ်ကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုပတ်ဝန်းကျင်သေးသေးလေးတစ်ခုမှတောင်အရာရောက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာများအသုံးကျအောင်မှာလဲနော်တချို့ကမေးလိုက်ရင်တို့ငငယ်တုန်းကကလေးဥစဉ်ငယ်စဉ်ဘဝတွေဖြတ်သန်းလာခဲ့တာတွေပြန်ပြီးအမှတ်ရတယ်တကယ်ချင်းနေမေးလိုက်ရင်အကြောင်းပြီးသွားကြပြီအကြောင်းပြီးလာပြီဘာလို့ရှိတော့ဟဲ့လေယာပြန်စားရင်ဟင်ဘာလုံးမှမရှိဘူးလို့ပြောတာအရွယ်ရောက်နေပြီနော်ဦးဇင်ဒါမို့ဦးဇင်ခမဲတော်ကြီးကဦးဇင်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နော်ရရဆက်ဆက်လမ်းပြခဲ့တာလေကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကလည်းဦးဇင်တို့ဒီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံး88အရေးခင်နေဖြစ်အဲ့တော့ဦးဇင်ကတတိယနေ့ចောင်းသားပဲရှိသေးတယ်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားအဲ့တော့88အရေးခင်နေဖြစ်ပြီးတော့အုံတိုင်းနဲ့နော်ဟိုတိုင်းပြည်ကိုပဲပြုပြင်တော့မယ်လူလိုလိုတိဆောက်တော့မယ်လူလိုလိုပေါ့လေဟိုနားလည်ရလည်ရဒီနားလည်ရလည်ရနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆေအနာသိအလုပ်တွေခိုင်းနေမရှိဘူးဝရုံသုံးကဖြစ်နေတဲ့အချိန်အိမ်မှာတယောက်တည်းထမင်းစားနေတော့ပြန်နေလည်ရလည်ရပြန်လာပေါ့လေအပြင်မှာလှုပ်ချင်အောင်သွားလှုပ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလူလိုဘာလိုလိုလှုပ်ပြီးပြန်လာရင်ထမင်းကတော့အိမ်မဲ့ပြန်စားရတာဟိုဘူးမမမကြွေးပဲအဲ့တော့အိမ်မှာထမင်းစားနေတော့အဖေကလာရှစ်တရရက်ပြောင်းမင်းဘာလုပ်နေလဲထမင်းစားနေတာမြင်သားနဲ့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဘာလုပ်အောင်ဘာဖြစ်ရနော်ဘာဖြစ်ရမှမသိတော့အဖေထမင်းစားနေတာထမင်းစားနေတာငါမြင်တာပေါ့လေအဲ့တော့မင်းတုံးတယ်လို့ပြောတာလေအခုမင်းအဲ့ထမင်းစားဖို့မင်းဘာလုပ်နေလဲအဖေခမဲတော်ကြီးအဖေပေါ့ဖေဖေပေါ့အဖေခေါ်လို့မရဘူးဦးဇင်တို့အဖေခေါ်ရင်လည်းမရဘူးဒါအကြိုက်ဘူးဖေဖေလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ခမဲတော်ကြီးဖေဖေပေါ့ဘာပြောချင်တာလဲမင်းသက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဇော်တက်တရနေဆိုတော့19နှစ်ရှိပြီပေါ့19 20ရဲ့ရောက်ဆိုတော့18နှစ်ကျော်လို့မှကိုဘဝကိုယက်တည်နိုင်အောင်မလုပ်နိုင်မိဘလို့စားထိုင်စားနေမင်းတန်တွေခဲမျိုးနဲ့တူတူပဲဟဲ့ကောင်ပြောပြီးဘတ်ဆိုထွက်သွားဒီသမင်းဆက်စားမှာလို့လို့နော်မစားဘူးလို့လို့စိတ်ထဲမှာလည်းဆို့တက်သွားတယ်ငါအဖေကငါတော့သမင်းမကြွေးချင်တော့ဘူးတနေ့နော်အဲ့ဒီမှာအဖေကလှမ်းအောင်ပြောလိုက်တယ်ဒီချိန်ကျိုးကဘာကောင်းလုပ်အောင်မလဲတလောကလုံးဘာလုပ်မှမရှိပဲနဲ့တခုံးပဲပြန်ပြောသွားတယ်လှိမ့်မကြည့်ဘူးရှိမှအလုတ်ရှိမှလုတ်တက်တာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဖေပြောလိုက်တဲ့စကားနော်ဗါလေအလုတ်ရှိအောင်လုံးမှယောက်ျားกว่าတယ်ကောကလေးပဲရှိသေးတာဟုတ်မကိုကိုကတော့ကလေးပေါ့နော်တကယ်တော့နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်18နှစ်ကကိုချီတော်ပုံကိုယက်တည်ရတော့မှာကိုကိုလှုပ်ဆောင်ကိုစားရမယ်ကိုဘုရားကိုတီဆောက်ရမယ်အဲဟိုကနိုင်ငံသားမှာဆိုရင်အိမ်ကိုခွဲပေးတာကိုအိမ်နဲ့ကိုနေတော့ကိုစည်းကိုရှာမိဘမကြွေးတော့အဲ့တော့ဒါတွေကိုနားမလဲဘူးကလေးတွေပဲတွေးဘိုးတော်ငါမကြွေးချင်တော့ဘူးကြွေးမစားဘူးပါဖယ်သွားမယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားစားနော်စဉ်းစားရတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုဒါပေမဲ့စက္ကနဲ့ဥစဉ်စိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်သေးပဲနဲ့ပေကြီးဆက်သုပ်စာအုပ်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှမင်္ဂလာတိုက်တက်သွားတယ်ဒါမို့ဒီမင်္ဂလာတိုက်လို့ဥစဉ်เจ้าတွေကိုအမိမဲ့တာအเจ้าမဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်၎င်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီမင်္ဂလာတိုက်ဒီကိုယ့်ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတိုက်ဒါကျေးဇူးပြုတဲ့အနေနဲ့ဥစဉ်တို့ဒီလိုဒီတော့တက်သွားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါအခုအိမ်ကထွက်သွားရင်ဘိုးတော်ငါမကြွေးချင်ငါအိမ်ကထွက်အိမ်ကထွက်သွားရင်ဒါမှန်သလားငါဖေကငါ့ကိုဘာအတွက်ပြောတာလဲအဖေကိုယ်ကိုသိချစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါဘုံလို့ပြောတဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူး၃ရက်ကြာပါတယ်ဘိုးစဉ်၃ရက်ပေကြီးဆက်သုပ်လည်းအလွတ်ရသွားတာအိမ်မှာရသွားတာစိတ်ကူးမပေါက်တိုင်းပေကြီးကြက်တရားထိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာစာအိမ်ပြောင်းနော် ရိတ်သာကြွေးတဲ့ဟာစားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမလုပ်ဘူးတပီတော့အိမ်မပြောင်းရင်လို့အိမ်နေဆရာတော်နဲ့လည်းခင်နေတော့အေးစေအဖြေထုတ်နေတာငါတွန်းရင်လည်းငါအမေကသွေးတိုးယောဂရှိတယ်အဲ့တော့ငါကြောင့်သွေးတက်သွားတယ်ဆိုတော့တခါမိဘကိုအပြစ်လို့ရရောက်အောင်မောင်းထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းမနေနဲ့တွန်းလို့တော့မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှစဉ်းစားတယ်နောက်ဆုံးစကားလေးတတိယအလုတ်ရှိမှလုတ်တတ်တာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလေအလုတ်ရှိအောင်လုတ်တတ်မှယောက်ျားအိမ်မှာဘာလို့အနေနဲ့ဟုတ်တယ်အိမ်မှာဆန်လည်းမရှိတော့ဆီလည်းမရှိတော့ရိတ်ခါပြတ်တော့မယ်အဖေမြင်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကသားအကြီးဆုံးသားကြီးဩရတငါ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေအဖြေထုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ငါအလုတ်လုတ်ရမယ်အချိန်ကိုရောက်ပြီလိုင်ရလိုင်ရလုံနေဖို့ဖြစ်ဘူးနိုင်ငံကြီးကယ်ဖို့တဲ့ကိုမိသားစုကဘိုင်းဘိုင်းလဲတော့နော်ကိုဝမ်းစာတူတူပုံတော့မယ်အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မှရှိတဲ့အလုပ်ပေါ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်အကိုပဲအဖြေရှားတယ်အဖြေရှားလို့တွေ့တော့ပြန်နေအမေနဲ့အဖေကိုကြောတယ်ကြောပြီဒီနေ့ကစပြီကျွန်တော်အဖေပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိနဲ့စူးစမ်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူမှအလုပ်မရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူတွေအလုပ်ရှိနိုင်တယ်လဲစဉ်းစားတော့အလုပ်မရှိရင်ငတ်သိမ်းမဲ့လူတွေကမလုပ်လို့ကိုမရဘူးအဲ့လူလူတွေနဲ့သွားပေါင်းအဲ့လူတွေစီသွားပြီးအလုပ်တောင်းတော့ပါလားဟဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တွေပြောကျင်တဲ့အချက်ကတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုတိဆောက်တတ်အောင်ဒါခမဲတော်ကြီးကလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တာသင်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှအဲ့ဒီနေရာစပြီဒီနေ့ဥစဉ်ကိုကိုကိုအာအာမထားဘူးเนาะအလုတ်တစ်ခုလုံနေနိုင်အောင်လုတ်ဖြစ်အောင်အမြဲကြိုးစားအဲ့တော့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းတစ်ခုမဟုတ်တူးတဲ့နေရာမှာဒီနေ့အသိဉာဏ်ပညာဘဟုတုတ္တတစ်ခုကိုတော့ရနေရမယ်အကြောင်းမဲ့အချိန်ကိုမခံမခံနိုင်သဘောပါလားအဲ့တော့အခုဒီလောကအကျိုးဆောင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာတော့မှအိုးကို့မှာစွမ်းအားတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်။အော်ငယ်ငယ်တုန်းကငါဒီလိုလုပ်ခဲ့ရင်ဒီအချိန်မှာငါဒါလေးလိုက်လေးလာနေစရာမလိုဘူး၊သင်စရာမလိုတော့ငါအလုံးအကျိုးဆောင်လိုက်ရုံပဲ။အခုမှငါရှာနေရတယ်၊အခုမှငါသင်နေရတယ်၊အခုမှငါလုပ်နေရတယ်။ဆိုတော့ခုကို့မှာနောက်ကျနေတဲ့အချိန်တွေကသဘောပါလား။ကြည်ရောကြည်နဲ့တလား။အဲ့တော့ကိုကိုကိုတိဆောက်တတ်ဖို့လိုအပ်မလို့ကအားလုံးကအရေးကြီးပါတယ်။နော်ကိုကိုကိုတိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်အောင်မြင်အောင်ထူးချွန်အောင်ထက်မြက်အောင်နော်ဦးသိန်းကိုနာမည်ကခေါ်ထားတာကကိုကိုလေးတဲ့လေးလုံးလို့တဲ့အတွက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အထက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်တခါလေခံယူချက်နဲ့ကြိုးစားတယ်ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ရှင်ရာဟုလာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးလိုက်တာခုနှစ်နှစ်သားကောင်းလိုက်တာဦးသိန်းတို့ဒါအရွယ်ရောက်ပြီးမှခမဲတော်ကြီးပြောတာအရွယ်မရောက်ခင်ကတင်ထားတဲ့ခုနှစ်နှစ်သားရှင်ရာဟုလာလေးကအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကရင်သူ့ကိုယ်သူကာယကံမှုဝစီကံမှုချစ်သားကာယကံလုံးမဲ့ဆိုလဲစဉ်းစားဦးဒီကာယကံကြောင့်ကိုအကျိုးရှိရလားအများအကျိုးရှိရလားကိုအကျိုးပြပြမလားသူများအကျိုးပြပြမလားကိုဆင်းရဲမလားသူဆင်းရဲမလားမကြည့်ကြည့်ပြီးမှအကျိုးရှိတဲ့လုံလုံကဲတူတူပဲပြောကြလို့သဘောပါလားနော်အဲ့ဒီလိုရှင်ရာဟုလာတိဆောက်သွားခဲ့တာသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသိတ်ကောင်းတဲ့အဆုံးမှာပေါ့အဲ့တော့မှန်ပါလို့ဖို့ကြည့်တာလဲဆိုကိုကိုကိုဆင်ခြင်မှုအလိုဘို့လို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းမှန်ကြည့်သလိုကိုကိုကိုနေတိုင်းမှာလို့ရမယ်ဆင်ကျင်ရမယ်နေတိုင်းဆိုတာတိတ်ကြီးတော့ကျဲလွန်းတယ်အချိန်တိုင်းဆင်ကျင်နေရရှင်းလားတကယ်လို့ရမယ်အလုတ်ကကိုကိုကိုအချိန်တိုင်းကိုမှန်ကြည့်သလိုကြည့်နေရမှာအရေးတကြီးကြီးငါဒီအချိန်ခုချိန်ကုန်နေပြီဘဟုတုတရရလားတမာရီတိုးတက်သလားသီလတိုးတက်သလားပညာတိုးတက်သလားငါဘာအကျိုးဆောင်နိုင်လဲခုပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးဆောင်နိုင်လားငါအကျိုးငါဆောင်နိုင်ရလားစက္ကန့်နေမိနစ်တွေကုံဆုံးနေပြီဘာမှမရလိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုဘွားတက်တက်ကိုကိုကိုဖြည့်ဆည်းနေတာ ਨੇ ဒူဒူပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကဲကောင်းပြီအဲ့တော့မှအတ္တသမပဏိတိတိဒါသာမရှိခုနပုဗ္ဗေစာကတ္တဗုံညတာဆိုတော့ရှင်းရကောင်းမှုကံတွေရှိရင်ရောအတုံးကြမလားမကြဘူးပရိဓုပဒေသဝါသာဆိုတော့အရာကောင်းကြီးရောက်နေရင်ရောအတုံးကြအောင်မလားမကြဘူးဗျဒီနေ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပြောရင်လည်းဦးဇင်းရတယ်နိုင်ငံကြီးလည်းသိချစ်တော့နိုင်ငံကြီးရတရားဟောတိုင်းပါပါနေတာအဲ့ဒီနိုင်ငံလည်းအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာဒါပဲဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတ္တသမပဏိတိမလုံကြတဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကပျက်စီးယူရင်းသွားတယ်ဇာတိတမန်တိုင်းပြိုလဲသွားခဲ့ဇာတိတမန်တိုင်းပြိုလဲပြီဆိုမှတော့လူဘဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးတာနဲ့အတူတူပဲအမျိုးပြတ်တာနိုင်ငံပြတ်တာနဲ့အတူတူပဲအခုတိုင်းပြည့်ပြည့်ပြည့်ကြီးတဲ့မှာငါတို့နေနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်စီကိုယ်စီအတ္တသမပတိတိသပျောက်သွားလို့ရှင်းမလား ရေလိုက်ငားလိုက်အမျိုးအများမိုးကားရေတော့သူများခိုးခိုးกว่าသူများလိန်လိန်กว่าသူများကြီးနိုင်ငံချင်းလို့လုတ်กว่าဟမ်လက်ပေးလက်ယူမှုတွေနော်မတမာမှုတွေလီစဲမှုတွေအောက်တန်းချမှုတွေအောက်တန်းချတဲ့စိတ်တည်းကြီးမွေးမြူထားကြတဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကဆုတ်ယုတ်ပြတ်ပြားသွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကတက်ကြီးတစ်ခုလုံးအပြက်ဖက်ကိုဥတီလာတာဘာဖြစ်လို့လဲအေးကိုကိုကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ကိုစီကိုစီကိုကိုကိုကောင်းစွာမတိဆောက်ဘဲမကောင်းသောစိတ်ကလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်ဟောဒီမှာခင်ဗျားတို့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ချက်အပြောင်းယုံပဲလူတိုင်းမှာစိတ်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ဒီအောက်တန်းကြပါလားယုံညံ့ပါလားเนาะဆုံး

0: အကောင်းဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်မဲ့အပိုင်းကိုနည်းနည်းထည့်ပြောကြအောင်စို့နော်ဟိုဘက်ပိုင်းကတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုညံရှိသလောက်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့နော်နှလုံးသွင်းတော့ကြိုးစားတော့အာထုတ်တော့လောကီရေးမှာဒီလောက်ဆိုပြည့်စုံပါပြီနော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာရေးမှာပြောကြစို့ဆိုတော့ကိုယ့်ဥစဉ်တို့တို့တော်ကောင်းတို့တွေမှာရှိနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးမကြောက်ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခဏများတို့ခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပလားသိပါပါအေးတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုတ်နံကိုယုတ်နံပါပဲလို့ခင်ဗျားတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပလားမသိသေးဘူးခုဖြည့်တဲ့အဖြည့်ကအမှန်ပဲသိရင်ခင်ဗျားတို့အရိယာသောတာပန်ဖြစ်ပြီအောက်တည်းဆုံးရှင်းလားယုတ်တရားဉာဏ်နံတရားကိုဉာဏ်နဲ့နော်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားတစ်ချိန်လောက်သိထားဘူးတဲ့ဆိုရင်ကိုခင်ဗျားတို့သုလသောတာပန်အဲ့ဒီသုလသောတာပန်စိတ်ကိုပွားများနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမှာအပေတကားပိတ်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိမရှိ
1: ရှိပါတယ်
0: ကောင်းပြီအခုလူဖြစ်လာတဲ့အခိုက်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့တူခဲ့ခုကအစောပိုင်းကပြောခဲ့တာကလူဖြစ်ကျိုးနှပ်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်ဖို့အခုပြောမယ့်အပိုင်းကသာသနာနဲ့တွေ့ကျိုးနှပ်ဖို့ဘာလဲဘာလဲတို့လောကမှာပြောပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်လူချင်းတူဝင်မဲ့အသက်ရှူချင်းမတူဘူးဆိုတာအခုပြောတော့မှာခုနကလောကရေးရာလောကမှာအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းကိုယ့်ဘဝကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခုနလောကီရေးကိုပြောတာဒီတဲ့ချဲ့ပြီးပြောစရာလေးအများကြီးရှိသေးတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ညာရှိရင်ရှိသေးလောက်သိလာပါလိမ့်မယ်မြင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ချဲ့ပြောမယ်ဆိုအများကြီးကြံသေးတယ်အခုလောကုတ္တရာရေးမှာဥစဉ်တနေ့ကဝိပဿနာအလုပ်စဉ်နေတင်ရင်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်တကယ်အဓိကပန်းတိုင်ဟာပါလဲနိဗ္ဗာန်ဦးဇင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆွတ်လက်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မနည်းရောမပြောဘူးလားအရင်တစ်ပတ်ကလည်းပြောတယ်နော်ပြောခဲ့တော့အခုတော်ကောင်းတို့တွေဟာဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိမရှိ
1: ရှိပါ
0: ရှင်းနေတယ်အခွင့်အလမ်းနေပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝခင်ဗျားတို့မှာပုပ္ပေစာကတ္တပုံညတာရှေးကောင်းမှုကံပြည့်စုံနေရှေးကောင်းမှုကံပြည့်စုံတဲ့အတွက်သာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တယ်လူဖြစ်လဲရတယ်အသိဉာဏ်လဲရှိတယ်ပြည့်စုံနေပြီခုတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အားထုတ်နိုင်လောက်တဲ့ကျမ်းမာကြီးရောရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းဘိုင်းမလဲသေးဘူးဟင်ဘိုင်းဘိုင်းမလဲသေးဘူးတငယ်မပြန်သေးဘူးအသိဉာဏ်မချိုရင်းသေးဘူးရသေးတယ်သဘောပါလားဒီတော့ဒီသင်းသင်းသိလိုက်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအချိန်ချင်းကြားဘူးနားဘူးမှတ်သားဘူးနေပါရဲ့သားနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်အောင်အာမထုတ်သေးတာကိုကိုကိုတိဆောက်နေတာလားဖြက်စီးနေတာဟိုကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်သေစင်းစိုးသေဖို့စောင့်နေဟင်ဟုတ်ပါဘူးဟိုဂျင်းစိုးနာဂျင်းစိုးသေဂျင်းစိုးဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားဆရာတော်ကြီးကကရုဏာကြီးစွာနဲ့ပြောခဲ့တာနော်ကရုဏာကြီးစွာနဲ့ခဲလို့ယုံနံသာပိုင်းခြားမသိသေးပဲသေရင်သေစင်းစိုးတကယ်သေစင်းစိုးနဲအတ္တရေမာနရေဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သိရမှာမြတ်သောသိခြင်းလားယုတ်သောသိခြင်းလ
1: ား
0: ယုတ်သောသိခြင်းမြတ်အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့မှာယုံနံကလေးပိုင်းခြားသိလိုက်တာနဲ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ဘဝနှစ်ဘဝအပေတကားပိတ်နိုင်လောက်အောင်ထိစွမ်းပကားရှိနိုင်တဲ့ဒီအတိတရားတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကို့အတွက်ကိုပွားများတတ်တဲ့တရားကိုကိုရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပွားများပြီးနေရမယ်လို့ကိုကိုကိုတိဆောက်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကြည့်သမ်းရုပ်ဆိုတာဘယ်သဘောရှိလို့ဟောက်ပြန်တဲ့သဘောအရင်တစ်ပတ်ကလည်းသင်တန်းအရာပြောနေပြီเนาะเนาะဓမ္မဒေသနာအစဉ်ရရုပ်သည်ဟောက်ပြန်တယ်ဓာလေးပါဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေနဲ့စုထားတယ်ရုပ်ကိုထောက်ပြန်တာကံစိတ်ဥရုအဟာရလို့ဆိုတယ်ကံမှာလဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမရှိဘူးလားဒါလည်းဆန့်ကျင်ဘက်ပဲခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရတဲ့အလူရက်ခင်ဗျားတို့အချိုးပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်အစဉ်ပြေးလိုက်ခဏအစဉ်မပြေးလိုက်အခုချိန်နေလို့ကောင်းလိုက်ခဏနေလို့မကောင်းလိုက်မျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးရကံအချိုးပေးတယ်ခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေရတာကအခုမြင်ခွင့်ကောင်းလိုက်ခဏနေမြင်ခွင့်မကောင်းလိုက်ခုအိဋ္ဌာယုံဖြစ်လိုက်ခဏနေအိဋ္ဌာယုံဖြစ်လိုက်ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အလူရက်အချိုးပေးနေတဲ့အတွက်ဒီအလူရက်အချိုးပေးနေတာကခင်ဗျားတို့ဘဝတဘာဝနေရာမှာကောင်းတစ်ခါဆိုးတက်လဲပဲ ဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့လောကတန်တရားနဲ့ခင်ဗျားတို့လင်းနေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးရှင်းလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဒီတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောကံကြောင့်လည်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးတယ်စိတ်ကြောင့်ရောအခုခင်ဗျားတို့စိတ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးမနေဘူးလားအခုပဲယူရချွန်ချွန်နေပြန်ရောက်အောင်လုပ်လိုက်တော့မှာဘို့လို့အခုပဲသားရဲသမီးလေးကမပြီးသေးလို့ဆိုတခါလေသွားပြန်ရောဟမ်အခုပဲဟိုလူအေးမြဲမြဲဆောင်ထိုးဒီလူအေးမြဲဆောင်ထိုးနေဟိုလူလက်ညှိုးထိုးဒီလူလက်ညှိုးထိုးနေလွဲသွားပြန်ရောအာအခုတခါလုံးတော့မယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပြန်ရောနော်အခုကောင်းလိုက်ခဏနေဆိုးလိုက်မဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: စိတ်ကလည်းဖောက်ပြန်နေတာဥရုဝါရောအာဟာရရောအဲ့တော့ဖောက်ပြန်စရာအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်သူဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်အဲ့တော့ဆန့်ကျင်ပဲတရားတွေစုဝေးနေလို့ဖောက်ပြန်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတာဟာယောက်ျားတွေလား မိန်းမလားမဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လား ဘာတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ရဲဘာလဲ
1: ဖောက်ပြန်တဲ့
0: သဘောဖောက်ပြန်တဲ့တရားတစ်ခုဒါတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောလို့မရတာကိုညံနဲ့တခါတည်းပိုင်းချနိုင်အောင်ကြိုးစားဘာနဲ့ပိုင်းချညံနဲ့ပိုင်းချနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေအာနာပါနလေးလှုပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ပြီးပြီကိုယ့်အတွက်တမာတိနော်နေ့စဉ်တမာတိပွားများသလားဝိပဿနာပညာပွားများသလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲစစ်ဆေးနေရအဲ့တော့ယုံနာနေငါတို့ကြားဘူးထားပြီကိုယ်ပိုင်ပညာမှဖြစ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ငါတို့တွေဒီဘဝလုံလောက်တဲ့တည်ဆောက်မှုမလုံနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတ္တသမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ကောင်းစွာတည်ဆောက်ခြင်းရင်ယုံနာကိုပိုင်းခြားသိအောင်ကြိုးစားဘာလို့မလဲအဲ့တော့ယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယုတ်သည်နော်တကယ်ပြောရင်ဟောဒီလုံးရတန်တန်ပုံဟာနမိတ်တကယ်တော့မျက်စိမိတ်ပြီးထိုင်ဆိုတာဒုတရောင်ပေါင်ခလက်ခြေသလုံးကောင်းဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသွင်တန်တန်ဒီဟာယုတ်မဟုတ်ဘူးဟွာတန်တန်တကယ်သိရမယ့်ယုတ်ကဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတရားတသက်ကိုသာသိရမှာပါတယ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့လက်မောင်းကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်ရင်ပတ်ကြည့်လဲဖြောက်ဖောက်ပြန်နေတယ်ခေါင်းကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်ခါးကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းကပြပြဒါဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောပဲလို့ညံနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်မှဒါရုပ်ကိုသိတယ်လို့ပြောလို့ရရှင်းသလားဟုတ်ပရိစိတ်တို့သိတာကစာကျက်နေတာစာကျင်တာကနံစာနေတာကရုပ်သွားကျင်တာကနံသွားနေတာကရုပ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်နံနဲ့ရုပ်ဒါစာကျက်နေတာပရိစိတ်ကအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကဉာဏ်အမြင်ထိုးပေါက်ဖို့အတွက်တမာတိတည်ဖို့အတွက်ဘာဝနာနော်တမထဘာဝနာပွားများနေတာရုပ်ဖဲနာမဲယုံနာမဲယုံနာမဲယုံနာမဲယုံနာမဲနဲ့ဒီဘက်ကအသိဉာဏ်ပညာအာစေနကံကောင်းလာအောင်တခါတည်းဒီပေါ်မှာခင်တွယ်မှုတာယာမှုတတ်မဲ့မှုတွယ်တံမှုတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းလွတ်ကင်းလာအောင်လို့အချိန်ဖန်များစွာယုံနာမဲယုံနာမဲယုံနာမဲယုံနာမဲယုံနာမဲနဲ့ကိုစိတ်ကိုတခါတည်းထုံမွန်းထားတယ်ဘာဝနာနဲ့ထုံမွန်းထားပြီးတကလားတကယ်တညံနဲ့ထိုးတွင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ခြင်းတက်တက်ပဲဟုတ်ကလားဒုတိယပေါင်ခါလက်ချူတို့ကောင်းဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးတကယ်ရှိတာဖောက်ပြန်မှုတက်တက်ပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့နံပိုင်းဆိုတော့နံမှာကြတော့ဒီဖောက်ပြန်တာကိုသိနေတာနံဖောက်ပြန်တာကိုသိနေတာပါလေအေးဒီယုံနာတရားဒီတိုင်းလေးဟောရင်ဒီတိုင်းလူလိုလေးဟောရုံပဲဖောက်ပြန်နေတာသိနေတာပါလေနံဒီခါပေါင်ကနာပြတယ်ခါကနာပြတယ်နာတယ်လို့သိတာဘယ်သူလို့နာနာတာကယုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ယုတ်နာနေတာကိုစိတ်မရှိဘဲနဲ့သိမလား
1: သ
0: ိပါဘူးနာမရှိဘဲသိမလား
1: သိပါဘ
0: ူးအဲ့တော့ခံစားပြီးသိတယ်မှတ်သားပြီးသိတယ်ပြုပြင်ပြီးသိတယ်နော်သိကြံရင်ကြံရင်နဲ့သိဆိုတော့ဒီအသိတရားလေးတွေဟာသိနေတာဟာနံပဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာကယုတ်သိနေတာကဖောက်ပြန်တာကသိနေတာကဟုတ်။အော်ဒါသိနေတဲ့ဟာနန္တရားပဲသိနေတာနန္တရားပဲဘယ်နှကသိတာလုံးဘယ်ဟာသိတာလုံးလုံးမနေနဲ့ရှင်းလားရှင
1: ်း
0: ပါဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကဉာဏ်မမီပဲနဲ့လက်ဆိုပြဟာရယဝတ္ထုလို့ပြောထားတယ်ဟာရယဝတ္ထုလို့ပြောထားတော့အဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးအိမ်ကသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုသိပ္ပံပညာရဉာဏ်အုံနောက်ထဲကနောက်ကနံကြောလေးတကြောကသိတာဆိုတော့အုံနောက်ကသိတယ်ညင်းလို့ညင်းနော်ခေါင်းကတိတာပြောလို့ပြောရင်ဘက်ကတိတာပြောလို့ပြောတော့သူဘာပြောပြောတိတာဟာတိတာပဲဟုတ်ဘူးလားဘယ်နာတိတယ်လို့လိုက်ရှာရလို့သေးလားတိတယ်ဆိုမှတော့တိတယ်ပေါ့ဟမ်ဒီစိတ်ကတကိုယ်လုံးကိုပြတ်နေတာပဲဗျဒွါရ6ပေါက်လုံးမှာစိတ်မပေါ်နိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးကျင်းရကလားအဲ့တော့အဲ့တော့တိနေတဲ့အတိကလေးကိုဒ ို့ကအခုယုံ nant ကလေးမှဒါဥစဉ်တော့ချုံဟောတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာဟောနေတဲ့ဝိပဿနာအလုတ်စင်သမသနာဉာဏ်ကရုပ်ဖက်ရှိသေးလို့အဲ့တော့ nant ကိုအကျယ်မချဲ့ရသေးတဲ့အတွက်အကျယ်မချဲ့ဘူးကျင်းချင်းလေးသိမယ်ဖောက်ပြန်နေတာကသိနေတာကဖောက်ပြန်နေတာကသိနေတာကဟောဒီလိုလေးသိနေတော့ဉာဏ်ထဲမှာပိုင်းခြားလိုက်ရင်တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုတ်တရားနဲ့ဟောဒီယုံ nant ယုံ nant ယုံ nant ပဲယုံ nant ပဲယုံ nant ပဲယုံ nant ပဲနဲ့ဉာဏ်ကပိုင်းခြားရင်လေအဲ့တော့အတိညာကတကယ်ညာနဲ့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိလိုက်ရင်သောတာပန်ဆိုတာအဲ့ယုံနံသိတာနဲ့လည်းဖြစ်သွားတယ်ရှင်းလားရှင
1: ်းပါ
0: ညာတစ်ချက်ထိုးအဖောက်ပဲညာတစ်ချက်အတိညာလေးဒါမို့လို့ခန္ဓာအရှိနဲ့ညာအတိနဲ့ပြန်ပြော
1: ခန
0: ္ဓာအရှိနဲ့ညာအတိအဲ့ဒီအတိကလေးကန့်ရင်သောတာပန်ဆိုတာဘာမှမခက်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တွေမှာအာဟိုပြရတဲ့နီလန်းတွေကလည်းမျိုးစုံပြထားတော့ဟာဘယ်ညာပြီးမှဘယ်ညာဘယ်ညာပြီးမှဘယ်ညာဘလို့လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတရားနာကြရင်နဲ့တရားနာရင်သောတာပန်တည်သွားတယ်လို့မကြဘူးလားဂါထာတစ်ပုဒ်နာရင်နဲ့သောတာပန်တည်သွားတယ်လို့မကြဘူးလ
1: ား
0: အေးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးနော်ယေရမဟိတုပ္ပဘုရားတရားအလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲဒါလေးသိလိုက်တာနဲ့ဖြတ်ဆိုညာနဲ့ဟာဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတတ္တဝါမရှိဘူးသူမရှိဘူးငါမရှိဘူးအကြောင်းတရားနဲ့ကျိုးတရားဓမ္မသက်သက်ဖြစ်ပြီးဓမ္မသက်သက်ပြည့်နေတာပဲလို့ညာကထိုးရင်းချလိုက်တာသောတာပန်ဒီပါတထိုင်လေရှင်းလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီထိုးထွင်းဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့စီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကဒီနောက်ကကိုရှိမှလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကိလေသာပါနေမှညာကဖောက်နိုင်တာအခုခင်ဗျားတို့ယုံနာနေအချိန်ချင်းကြားနာနေရပြီမဲ့တပည့်တော်ကြတော့ဘာလို့သောတာပန်မတည်တာတော့ဆိုတော့ဒီမှာအတ္တမာနဒိဋ္ဌိတွေကရှေ့မှလွှမ်းခြုံတာငါတရားနာနေတယ်ငါတရားအားထုတ်နေတယ်ငါမြင်နေတာငါသိနေတာဟောဘယ်သူကဝင်နေလဲဒိဋ္ဌိကဝင်နေဘယ်သူကဝင်နေလဲဒိဋ္ဌိကဝင်နေတာအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးများတမာရီဒီတိုင်းဟုတ်ပြီငါတော့တော့ဟုတ်ပြီဟောမာနသောပါလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကိလေသာရှေ့ကလွှမ်းခြုံထားလို့ဆိုတော့ဒီကိလေသာဆိုတာအလိုလိုပါသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပေးခဲ့တဲ့ဥပမာတွေလိုပဲเนาะမြစ်ထဲကမျောလာတဲ့ထင်းတုံးအဆူကြီးရေသပန်းတုံးအဆူကြီးကိုကမ်းပေါ်တင်တင်ပြီးပြီးချင်းမီးရှို့မရဘူးအဲ့တော့မီးလောင်ရင်မလိုအောင်ချောင်းလန်းအောင်မချောင်းလို့အောင်မခုခင်ဗျားတို့ကိလေသာတွေစုစွတ်နေတဲ့စုစွတ်နေတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ဒီဖောက်ထွင်းနိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့မဖောက်ထွင်းနိုင်ရင်ကခေါင်းလာလို့မကြည်မနှံ့ညူစုမမှုเนาะစိတ်ဓာတ်ကြမှုတွေဖြစ်လာရင်ရှေ့ရောက်ပါအောင်မလား အောင်မြင်ပါအောင်မလားအ
1: ောင်
0: မြင်ပါဒါပြင်အဲ့ဒီမရရခေါင်းလာလို့ဆုတ်ယုတ်တဲ့စိတ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဝင်လာရင်ငါသည်အောက်တန်းကြတဲ့လူဖြစ်တော့မှာပဲလို့သာတတိထားဟုတ်ဘူးလားမရသေးဘူးဆိုတာမရတိုက်သေးတဲ့အကြောင်းတရားရှိနေလို့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကသတိပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိပဿနာအလုတ်တာလုတ်ပါတယ်မနဲ့အာထုတ်ညံ့နေရမယ်ညံ့နေအာထုတ
1: ်
0: မနဲ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာကြားမခိုစီနဲ့ဒါလေးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေးကြံသေးတယ်ဘာလဲဘာလဲကိလေသာ
1: ကြားမခို
0: ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အချိန်ချင်းအာထုတ်နေကြတာဘာလို့မရလဲဒါပဲပေါ့ဗျာအပြည့်ရှင်းနေတာကိုဘာလို့ပြဿနာတက်နေတာတို့သဘောပါရဲ့လားဒီကိလေသာကိုငါတို့ကြားထိုးနေသေးလို့မရတာအဲ့တော့ကိလေသာကြားမထိုးအောင်ဒီဘက်ကအာစိဏကံကောင်းအောင်တခါတည်းတမာတိတမာတိဆိုတာတမာတိများများပွားများများပွားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာတခြားမဟုတ်အဲ့ဒီတမာတိကိုပွားများနေမှဒီယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားချိန်ဖန်များစွာရှိတော့ဩဒါယုတ်သဘောပဲနန္သဘောပဲယုတ်သဘောပဲနန္သဘောနဲ့ညာကစူးစိုက်ပြီးတော့ဒီဘောမှာထိုးထွင်းသိလာပြီဆိုတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီဘက်ကိလေသာပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခမရတို့ကျုပ်တို့ကမဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိလေသာပါလာလို့ညာထက်လာရင်ညာကြည်လင်ခြင်းနော်ညာကတမာရီနဲ့ပညာနဲ့တွဲတက်လာရင်ညာကြည်လာညံကြည်လိုက်ဒီကောင်ဝင်ဝင်နောက်ရက်တယ်။ဟ ငါတော့တော်ဟုတ်ပြီ

0: တက်တော့တက်တာအားထုတ်တယ်မြန်မြန်ရမယ်ဆိုတော့တင်းမှာမရဘူးဆိုတာပါလား ဒါဖြင့်လှုပ်ဖို့သာလိုရင်ကျင်းရသလားအဲ့တော့ဒါမဲ့ဥပုံနေကြတော့တို့ယုံနာဆက်တက်မှာပေါ့နော်ယုတ်တရားအကြောင်းလိပ်ပါလေအောင်ပြောပြီးအန္တရာအေးစေးစေးပေါ့တခုချင်းတခုထိုးဖောက်မိရင်လည်းပြီးတာပဲနော်တချို့တရားလောဘကြီးတယ်ဟာဟိုလိုလေးတိုးဟောက်ဒီလိုလေးမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတခုကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ခမရတို့ထိုးဖောက်နိုင်ရင်လည်းသောတာပန်သက္ကရာကနာကယဟနာဖြစ်တာပဲတော်ပါလားအများကြီးသိဖို့မလိုဘူးအများကြီးသိပြီးဟုံနေတဲ့လူတွေတဘောကြီးဟမ်အရေးကြီးတာကဘာကြားမခိုဖို့ကိလေသာကြားမခိုအောင်ခင်ဗျားတို့အားထုတ်နိုင်ရင်ဒီဘဝမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ယုံသလားယုံရင်အတ္တသမပဏိတိစကိုကိုကိုသာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တိဆောက်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခုနလောကီရေးရလဲပြောပြီလောကုတ္တရာလဲရေးရလဲပြောပြီအဲ့ဒီတွေ့တို့တပ္ပုရိတုပနေတရဆိုတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမလို့ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါနောက်တော့ဘာဥသိသိစသိပင်းစဆက်သွားကြတာပေါ့ကျင်းရတယ်နော
1: ်
0: ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တကယ်ကြည့်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့နည်းနည်းအဲ့ယုံနာအားလုံးဟာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမြဲသောဒါဖြင့်ကိုကိုကိုအထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားလို့ရနိုင်မရနိုင
1: ်
0: အဲ့တော့ဖြစ်လေရဘဝမှာဖြစ်သမျှဘဝလေးနဲ့ပဲတင့်တိမ်နေကြမလားအထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားမလ
1: ား
0: အေးဘဝကိုပြီးပြီးရောမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဒါမို့ရှိပညာရှိတွေဆုံးမခဲ့တာသိကောင်းတယ်လှုပ်တလို့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာဖြစ်တလို့မလှုပ်ကြသမ်းမှန်းနဲ့နင်းဒါမဟုတ်သေးကလေးတွေအများအားပြောတယ်အလုပ်လုပ်နေလဲမင်းတို့ဖြစ်တလို့မလှုပ်ကြနဲ့အခုစတော့သူတို့တွေပြောအောင်ပြောတာပါငါလှတာလည်းကြိုက်ကောင်းတာလည်းကြိုက်တယ်လှလည်းလှမယ်ကောင်းလည်းကောင်းအောင်တော့ပါလားဆိုလိုတာတတ်တတ်ရက်ရက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုလှုပ်ထားတဲ့အခါနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်စရာမလိုအောင်တော့ပါလားစေတနာအပြည့်နဲ့အာမံအပြည့်နဲ့စူးစမ်းကြစမ်းပြောတာဘယ်အလုံးမှဖြစ်တယ်လို့မလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့အကျင့်ပါသွားရင်ဖြစ်တယ်လို့နဲ့ပဲဘဝနေကုန်ချုပ်သွားမှာကျင်းနေပြီလားကဲဒါဖြင့်ဒီနေ့ဆက်ပြီးသတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လောကုတ္တရာမှာခမည်းတော်အတွက်မဉဏ်ဖွဉဏ်ရနိုင်တဲ့အတိတရားတွေရနေပြီသားလို့မှတ်ထားအဲ့ဒီအတိတရားနဲ့ဒီဘဝမှာတကယ်တည်ဆောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ယုံယုံကြည်ကြည်အားထုတ်ကဲဒါဖြင့်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘုသူကိုဘုသူကြည့်မယ
1: ်
0: ကိုကိုကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပ
1: ါ
0: အချင်းချင်းဤယုတ်တရားနဲ့ယုံနာအလုံးကဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာရင်ဒီဘက်လောကဒေါသမောဟမာမာနတွေအတ္တတွေဒိဋ္ဌိတွေလာအောင်မလားသိတာကသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းသိမှတော့နောင်ကျိုးဒုက္ခလာအောင်မလားနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲလို့သစ္စာလေးချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျှင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော်မပေါ်ဆာသောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရေးအတွက်ဘဝတသက်တာလုံးအတွက်အရေးကြီးဆုံးဓမ္မဖြစ်တဲ့ဒီနေ့အတ္တသမပဏိတိစကိုမရအရတိဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ကဲနားကြသူ

2019ရဲ့6လ92ခုမြန်မာပြည်ငံမျိုးမိုးကုတ်ပတ္တနာတရားစီရင်တော်ဝင်ပြပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးတွင်ကံထမ်းဆရာဆရာတော်ဦးကောပူဇာအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်တော်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြုပြိဿသမုပ္ပါနှင့်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်တာနာထာဘိက္ခဝေဝိဟရထမာအနာထာလို့ဟောတော်မူပါသည်အဘိဓေကတော့အာကုဇရာဝိပဿနာတရားလက်ပိုင်ထား၍ကြွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကုရာတရားနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီဒေသနာတော်အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပန္ဒိတမိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲထာဝရဒကာဒကမတို့ကိုတဖွာပွားတတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတတိပေးတဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုယ်စီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မှနှုတ်တော်ပါပဲဒီကနေ့ဩကတရဏတုတ်ကိုဟောရပါမယ်ဩကတရဏတုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဩကဆိုတာဩရဲ့ခရဲ့နှစ်လုံးပါတာပေါ့ဩကတော့စွန့်ဖုံဖိဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခကတတ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီတော့ဩခာဆိုတဲ့သကလုံးနှလုံးကရွှမ်းဖုံဖိပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့အရာဒီအခြေကပေါ်လာတာပေါ့အေးရွှမ်းဖုံဖိပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့အရာဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေဝဲအိုးဝဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကြာကြာကြီးလဲနေတာမဟုတ်လားခွန်ကြီးတို့လက်ပြစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမျက်နှာဝကြဲကြဲသကလုံးကြီးထဲမှာရေတွေထဲလက်နဲ့နှိုက်ပြီးတော့အဝိုင်းပွေလိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒီကြလေကြလေကြလေနဲ့မနေသေးဘူးလားအဲ့ဒါဝဲပေါ်ဝဲဆဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီထဲတယောက်တယောက်အချောက်ကလေးများထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတယောက်ကလေးကြလေကြလေနဲ့လဲလိုက်နေမှာပဲအစတော့ကြေကြေပါပဲတပြေးတပြေးတပြေးတပြေးနဲ့ဟောအတွင်းပဲကြုံကြုံကြုံကြုံသွားပြီးတော့ဆဲနေတဲ့ဝဲကလည်းအလဲကောင်းခွက်ခွက်ပဲနောက်ဆုံးကျတော့အလဲကောင်းလည်းရောက်ပြီးတော့စုပ်စုပ်အောင်မြုပ်သွားတာအပေါ်ကရေတွေကဖိပလိုက်တယ်မဟုတ်လားပြစ်ပြလိုက်တာကောကောတုံးကတော့ခြားခြားပတ်ချက်လဲမှု့ပြီးတယ်မှု့လို့အားရအောင်မှု့ပြီးပြီးဆိုတော့အလဲကောင်းလဲရောက်သွားရောအပေါ်ကနေဖုံးဖိပြီးတော့အောက်ကိုနှိပ်ပြလိုက်တာရေရဲရဲ့သဘောကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီပြစ်ကျတဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့မြစ်ဒီချောင်းဒီဝေကြီးတွေလည်းများရောက်သွားပြီဆိုရင်ဝေကြီးတွေဟိုမြစ်ပြင်ကျကြီးတို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဝေကြီးတွေကကြီးသေးတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာစီတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကြားလဲကြားလဲကြားလဲကြားလဲနဲ့မထွက်နိုင်ဘူးမလွယ်ပါဘူးဟိုတခါတလေဝါဖောင်ကြီးတွေများဖောင်ကြီးတစ်ခုလုံးဒီထဲကြားလဲကြားလဲဖြစ်နေတာအိုးအတဲတစ်ခုကိုယဉ်တမမာနဲ့ကြားလဲကြားလဲနဲ့အော်ဒုက္ခပါပဲဖရာဖရာဖရာဖရာနဲ့ပထမတော့ကြဲကြဲကြဲကြဲကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းချင်းချင်းကြားတယ်ဝဲဆိုတော့ဒီပတ်ချလဲကမြင့်မြင့်ကြီးအလဲကောင်းကတုတ်ပြီးတော့ထားတော့ရေကတော့လို့နေတယ်မဟုတ်လားနောက်ဆုံးအလဲကောင်းလဲရောက်သွားရောစုပ်စုပ်အောက်ကိုမြုပ်နှိပ်ပြလိုက်တာဘာဖောင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟိုကြီးအောက်ထက်ရောက်သွားတော့တာအဲ့ဘလို့အာရအောင်ဟွေပတ်လှဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအောက်ကိုနှိမ့်မြုပ်မြုပ်ပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေဟာဝဲပေါ်ဝဲရေဝဲပေါ်နော်ရေဝဲပါဠိလိုတော့ဩဃဟိုဘာသာပြန်မဲ့စင်နော်ရေဝဲဝဲနဲ့ဩဃနဲ့တွဲရင်ဝဲဩဃအဲ့ဒီသဘောတရားလို့ဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ဝဲဩဃသဘောတရားလို့တရားများလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဩဃလို့ပဲပုံတူကိုကတူတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာဟောပါတယ်ဩဃဆိုတဲ့သဘောတရားရေဝဲကြီးတွေလို့နေတဲ့သဘောတရားဒီမှာ၄ပါးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်ဟောတော့ဘသူတွေတို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကကာမောဂနံပါတ်1ကကာမောဂဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်2ကြတော့ဘဝဂဒါတယ်လို့နံပါတ်3ကဒိဋ္ဌောဂဘယ်လိုလဲဒိဋ္ဌောဂနံပါတ်4ကြတော့အဝိဇ္ဇောဂဘယ်လိုလဲဩဃာပဲနှမျိုးတော့လူမျိုးနံပါတ်1ကကာမောဃနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4က
ဲ့ဒီလို၄မျိုးရှိပါတယ်ဒီ၄မျိုးကလည်းဟိုဝဲကြီးတွေလိုပဲမှွေပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်နှက်မြုပ်ပြလိုက်တာအာဟိုကဝဲကြီးတွေနဲ့တူတာပေါ့တူတယ်ကာမောကနံပါတ်၁ကာမောကဆိုတာကာမနဲ့ဩကနဲ့တွဲထားတာဟိုကာမဆိုတာ၅ပါးအာယုံကာမကုန်လို့အပေါ်မှာတွဲတာနှစ်သက်တတဲ့လောဘဟုတ်လားငါဘာအာယုံကာမဂုဏ်စာဟိုအဆင့်အတန်အနံ့ရတာတိတိစရာကြံတွေးစရာလို့6မျိုးရှိတဲ့အနေနောက်ဆုံး2မျိုးကိုဖယ်ထားလိုက်ပါစစ်တဲ့2မျိုးတော့5မျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးကလည်းတာမန်မဟုတ်ဘူးအင်မတအင်မတအကောင့်ကြပေါ့အကောင့်ကြဆိုပေမဲ့လို့အာယုံကာမဂုဏ်နင်းနဲ့ဆက်သက်တဲ့အကောင့်ကြပြောတာပါဒီတော့အဆင့်အတန်အနံ့မှာတာမန်မဟုတ်ဘူးကောင်းပြီဆိုတဲ့အဆင့်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အတန်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အနံ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒါဟာ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်တရားအာယုံ၅ပါးဒါပြောတာပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာဖြစ်တတ်တဲ့လောဘသူတို့တွေ့ရကာမောခာဒါကခုနကတော့၅ပါးအာယုံကလည်းတွေ့တာခံရတဲ့အတွက်သူတို့တွေ့လည်းပဲအဲကာမောခပဲတဲ့ဒါဖြင့်၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်လည်းကာမောခသူတို့ကိုတွေ့တာတဲ့လောဘကလည်းကာမောကကာမဩကဒီလိုနော်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာဘဝတန်တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တွေကိုမှွေနေအောင်သူတို့ကလှည့်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ခြားနာမပေးဘူးဟိုအောက်ကိုအပယ်လေးပါးချအောင်မြုပ်ပစ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုမြုပ်ပစ်တဲ့အထက်သူတို့ပါတာပေါ့ဘသူတို့ကာမောကအေးအဲ့ဒီလိုတွေပါဖြစ်ကြကြမဲ့ဘဝကဆိုတာဘဝနဲ့ဩကဘဝနဲ့သာတွေ့ထားတာဘဝဆိုတာကယူပဘုံအယူပဘုံကိုရောက်ချင်တဲ့လောဘတဏှာအထုတ်ထားလို့ရပြီးသားဇံကလေးတွေကိုမလွတ်နိုင်တဲ့တဏှာအဲဒီလိုဥစ္စာကြတော့ဘဝကပါတယ်တို့ဘဝကအဲလို့ဆိုယူပဘုံအယူပဘုံအထက်တန်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တဏှာအောက်ပိုင်းတန်တရားမှာတွေ့တာတဲ့ဥစ္စာကကာမောကအထက်ယူပဘုံအယူပဘုံတွေကိုလူကျင်နေရောက်ချင်တဲ့ဆိုတော့တဏှာကြတော့ဘဝကနှစ်မျိုးလုံးလောဘကြီးပါပဲဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကကာမောကနံပါတ်2ကဆွေးကြလိုက်မယ်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌောကဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဃနဲ့တွဲထားတာဟိုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာတတ္တဒဒိဋ္ဌိအုတ်စေကဒိဋ္ဌိတကာယဒိဋ္ဌိပြည့်ကြဒိဋ္ဌိကြီးအပြည့်ချက်တော့62ပါးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာသူတို့တွေကလည်းပဲဘဝတန်တရားတွေကိုလဲအောင်ပအောင်ပွေပြီးနောက်ဆုံးအောက်ကိုအပယ်လေးပါးထိအောင်မြုပ်တာပဲ။ဒါကသူတို့ကဩဃနဲ့မတူဘူးလား။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကလည်းဩဃနဲ့တူတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဃနဲ့တွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌောကပြောတာ။နောက်တစ်ခုကြတော့ဗျာတို့။အဝိဇ္ဇောကဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဩဃနဲ့တွဲထားတာ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတတ်တဲ့သဘော။ပါမတိတာပဲဟုတ်တယ်ဒီတာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတာ तू မတိဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါလို့ပါပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ကြောင်းလောဘတဏ္ဍာဟာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာလည်း तू မတိဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ဟာနိရောဓသစ္စာဆိုတာလည်း तू မတိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမခင်တရားတွေဟာမကသစ္စာဆိုတာလည်း तू မတိဘူးအဲ့ဒါလို့တစ္ဆာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိဘူးဆိုရင်တော့ဘာခေါ်ရဲ။အဝိဇ္ဇောကအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုရင်းနဲ့နှလုံးထဲရောက်နေလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွေကဘဝတန်တရားတွေလက်ပံ့မှွေပြီးနောက်ဆုံးအပယ်လေးပါးတိအောင်အောင်မြုပ်နှက်တတ်တာပဲ။ဒါတော့ဒီလေးမျိုးဟာကိုကရေဝဲတွေနဲ့မတူဘူးလား။တူတယ်ရေဝဲတွေနဲ့တူတဲ့တရား

0: ติติกะนัมปัตติกาโมฆะกะโลภะตนะอุตตันตยาเดชะยาตั่วตาดาบ่เนาะนัมปัต2โบกะสรอัจฉยุปะโพอายุปะโพสรอัจฉตันตระเนปัตติปิรตั่วตาได้โลภะบ่ตรุ2မျိုးลงหาโลภะสิเว่หมุล่ะป้องไล่โลภะบ่นัมปัต1เนี่ยนัมปัต2ป้องโลยาดาบ่ตรุตะเปียบาเดโลโลภะนัมปัต3กะเดชฌินัมปัต4กะအဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇာမောဟအတူတူပေါ့ဟုတ်တယ်ဩကတတာဟောယင်မှာကလွှမ်းကဖိတာနှိမ့်မြုပ်တတ်သည့်အယက်ယက်ပင်ရေအရင်ဒီအစတုန်းကတော့ဩကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလွှမ်းဖိဖုတ်ပြီးတော့အောက်ကိုနှိမ့်မြုပ်တတ်တတ်တဲ့ရေဝဲပြောတာပါပဲနောက်တော့အဲ့ဒီရေဝဲနဲ့တူတဲ့ဒီလေမျိုးလည်းပဲဩကပဲပေါ့အဲလောကရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရေမောဟနဲ့အဝိဇ္ဇာအတူတူမဟုတ်လားဩကတတာဟောယင်မာကလွှမ်းကဖိတာနှိမ့်မြုပ်တတ်သည့်အယက်ယက်ပင်ရေအရင်ဒီဤတွင်တမှုတတိသူဖြင့်တတိသူစာတတိသူပစာရသူရဲ့အနေနဲ့ပြောတာဤတွင်တမှုတတိသူဖြင့်ညီသူဆွဲညီအပေတိအောင်သူတို့တရားဟောအောက်အပေတိအောင်နှိမ့်မြုပ်တာပေါ့တတိသူဖြင့်ဤသူဆွေနှိအပေတိအောင်မိမိကိန်းရာတတဝါကိုလွှမ်းကားဖိတနှင့်မြုပ်တတ်သည့်သုံးရာသဘောလောတိတ်မောကိုလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဒီသုံးမြတ်သဘောလောတိတ်မောကိုခေါ်လောဩကအမိတိကိုနဲ့တူလို့ဒီလေးမျိုးကိုလည်းပဲဩကလို့ခေါ်လိုက်တာဒါဖြင့်ဒီလေးမျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့တွေအဲကိုလှက်ပါမှုေးပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့အပေတိအောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီပေါ့အေးဖြန့်ဖုံးပြီးတော့အပေလေးပုံတိအောင်နှစ်မြုပ်တတ်တတ်တဲ့တရားပဲနှစ်ပါဘုရားတတိယဆုံးကာမောဟာဘဝကာဒိဋ္ဌောကာဝိရောကာဘယ်လိုလှဲ့တာလဲဒီတရားတွေကလှဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလှဲ့တာလဲဆိုတော့အမေဒီဘုန်းကြီးတို့တွေမနဲ့မိုးလင်းလာပြီဆိုရင်သူတို့တွေကလောဘဖြစ်တဲ့သဘောကလေခိုင်းတယ်ဟဲ့ဒီလောက်ထိအောင်အိတ်နေလို့တော်မလားဟဲ့မိုးပဲလင်းပေါ့ပဲဟဲ့ထကြဟဲ့သူကလောဘကလေဟိုးခိုင်းလိုက်သမားဒီတိုင်းအိတ်နေလို့တော်မလားသူများတွေဟိုမလုတ်လုတ်ရှားရှားတော့တော့လာလာဖြစ်ကုန်ပြီတို့အိမ်ကလူကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပြင်းနေရတာလဲဘာလဲနဲ့နှိုးတော့သူလူလဲထရတာပေါ့အဲ့ဒီကံသွားဟဲ့အလုတ်ခွင်ဒီတိုင်းနေလို့တော်ပါမလားဆိုတော့အလုတ်ခွင်မသွားရဘူးလားသွားရတယ်ထုတ်ထုတ်ရွာရွာမြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးထုတ်ထုတ်ရွာရွာလုံနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာဘယ်တခြားသူမဟုတ်ဘူးခိုင်းတဲ့သူရှိလို့ပေါ့ဘသူကခိုင်းကာမောကကခိုင်းတာပေါ့ကာမောကရဲ့တရားကိုကလောဘပဲမဟုတ်လားသူကခိုင်းတယ်လောဘတဏ္ဍာကာမောကအတူတူပဲပေါ့ဟဲ့အဲ့တလုံးနဲ့လျှောက်ခန်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာစုပ်လို့ရတာတမျိုးလုံးအငြင်းနေကြရရဲ့လားနေကြရဘူးအရှိကအနောက်သွားအနောက်ကလူကအရှိသွားတောင်းကလူကမြောက်သွားမြောက်ကလူကတောင်းသွားစုပ်လို့ရရတကယ်မနဲ့မိုးမှမလင်းသေးဘူး၄နာရီထိုးရင်ပဲကြွကြွကြွကြွနဲ့ထားကြရပြီမဟုတ်လားတနည်းဆုံးစုပ်စုပ်ရှာရှာသွားသွားလာလာလုံနေကြတဲ့ဥစ္စာသူ့ခိုင်းတဲ့သူရှိလို့သူကခိုင်းတာတော့ကာမောကကခိုင်းတာကိုမြေပြန့်ကလူတွေကတောင်ပေါ်ရောက်တောင်ပေါ်ကလူတွေကမြေပြန့်ရောက်ဒီလိုလားကိုဒီနိုင်ငံကဟိုနိုင်ငံရောက်ဟိုနိုင်ငံကလူတွေကဒီနိုင်ငံရောက်ဒီလိုဆက်ပတ်သွားနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးခိုင်းတဲ့သူကခိုင်းလို့တကူကခိုင်းတာတော့ကာမောကကခိုင်းတာပြီးတော့မှညကြာမှမှောင်မှပြန်ရောက်တာမေတ္တာတောင်မှဆက်တနာကြီးတတ်မှတ်ထားလို့ကပေါ့တတ်မှတ်မထားရင်တ냐လုံးမဟုတ်လားလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့သွားသွားလာလာအိမ်ကလေးထောက်ထားရပါတယ်အိမ်ကောင်းကောင်းတော့မနေရဘူးညအိမ်ုံကလေးအိပ်ပြီးမနေ့စောကြထွက်ရတော့တာမဟုတ်လားပြီးတော့ညတမပြန်ရောက်လာပြီးတော့ခဏကလေးအိမ်ပြီးတော့တခါအစောကြီးပြန်ထွက်ရတာဟိုကိုအိမ်ကိုကြကြနာနာတောင်မကြည့်နိုင်ဘူးနော်မကြည့်နိုင်ဘူးညအစောကြီးထွက်ပြီးတော့ညမှောင်မှပြန်ရောက်တာမဟုတ်လားအဲ့တလို့ဘသူကခိုင်းတာတညို့လုံးနဲ့ဘဲကမလဲတနိုင်ငံလုံးလည်းသူခိုင်းတာပေါ့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဘဲကမလဲတကဘာလုံးလည်းသူခိုင်းတာ အဲမွေပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုခိုင်းလို့များဟောတခါတည်းဟိုအရာထူဟတ်ထူလဲပြီးတော့များအဲဒီလို့ရှင်သူကသဘောကြသည်လောဘတနာရွတ်ဆက်တယ်တော့ခိုင်းလိုက်သမားအငိမ့်မနေနဲ့ဟဲ့သွားဟဲ့လာဟဲ့ကို့ရှိမှကို့စားရတာဘယ်သူများဥစ္စာသွားအာကိုနေလို့တော့ဗမလားဟဲ့ဆိုတော့အမေကို့ရှိမှကို့စားဆိုတော့ဒီလုံးကပါလာတယ်ဒါကပါသဘောတော့ဒိဋ္ဌိသဘောဒီထက်လည်းပါသေးတာပေါ့မဲ့ဒိဋ္ဌောကကလည်းပါသေးတယ်မဟုတ်လားကြားဟဲ့လားဟဲ့ကြားဟဲ့ဖွေးဟဲ့ဆိုပြန်တော့လဲရှားတဲ့ဖွေးတဲ့ခါကျတော့လဲဘေးမမြင်ရမမြင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေလဲတွားရတာမဟုတ်လားတရားတယ်လဲမသိဘူးမတရားတယ်လဲမသိဘူးရပြီးရလျှောက်လောက်တာအဲ့ဒါတွေကဘာသဘောတို့အဝိဇ္ဇောကဘာသဘောဟဲ့လှဲလိုက်ပတ်လိုက်မှု့လိုက်တာခိုင်းလိုက်ကြသမားဒီထဲတခါတလေအရှင်မပြေတဲ့အခါဟတ်ထုတ်လဲသေးသေးတာအဲ့လောက်ကြည့်အောင်ရှေ့ဟတ်ထုတ်လဲသေးအောင်ခိုင်းတာမဟုတ်လားညာရဲ့လားဟုတ်အရဲ့ကောင်းတော့ခိုင်းရုံနဲ့အမရဘူးအသက်ကြီးလာပြီးတိုင်အောင်လဲခိုင်းလို့မဟုတ်လားတော်တာတော့အသက်တွေလည်းကြီးလာပါပြီအုတ်တုတ်အုံးသူကလေဟောတဲ့နေတော့ဆိုတော့မျက်စီတွေလည်းပုံလာပါပြီတော်တာတော့ဟောမျက်စီပုံရင်မျက်မှန်တက်ပြီးအလုံးလုံးခိုင်းဘူးလားအာအဲ့ဒါနဲ့မျက်မှန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြရတာအမေကိုကိုကိုကိုယူတယ်အမေတကယ်တော့ရောက်ပါတနာကခိုင်းလို့မဟုတ်လားခိုင်းလို့ကြည်စမ်းခိုင်းလိုက်သမားခိုင်းတာခိုင်းလေစားတဲ့အခါကျတော့ချင့်စားသူကနော်အဲ့တလူတခါတလေအစင်မပြေလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြောကြတဲ့လူတွေကဩအပူမိသွားလို့သေးတာအပူရှက်လို့သေးတာတခါတလေလည်းဆရာဝန်ဆီတို့မှလို့သေးတယ်နဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လားလောကတနာကပြုံးနေတဲ့တတ်တာကသင်္ဃာတတ်တာကိုဆရာဝန်ကြောက်ဆွဆွဲတယ်လောဘတဏှာကအဲ့ဒါလူတွေကြည်သာ तू ကတိမ်တိမ်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ခိုင်းတာမဟုတ်လားတိမ်တိမ်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ခိုင်းတာတရားလေးပါလေးတွားနာပါရစေဩဒီမှာလုံငန်းကွင်နေနဲ့တွားနာလို့တော်ပါမလားအဲဟုတ်ပါဘူးဆိုအားနဲ့နေကလေးမို့လို့ပါစနေတနေ့ကွင်လေးလေးဟိုလို့ကြားပြီးတော့နာတာပါဆိုဩတရက်နှစ်ရက်နာရုံနဲ့ဘယ်ခီးရောက်မှလဲနောက်တော့မှရက်ရှိကြီးတွားနာပါလားဟော तू ကဆွဲတာမဟုတ်လားနောက်တည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူအခုတရက်နှစ်ရက်ကလေးသွားနာတာတောင်သူကကြိတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့တဏှာနောကာမောဃဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကာမောဃဆိုတဲ့တဏှာသူခိုင်းနေတာမဟုတ်လားလောကကြီးတစ်ခုလုံးငါခိုင်းပြလိုက်မယ်တယောက်မှအငြိမ်းမနေနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူခိုင်းတာမဟုတ်လား30ဒဂုံလုံးကိုအုပ်ဆိုးပြီးတော့လှုပ်လို့ရရဖြစ်အောင်ဘယ်သူလှုပ်နေတာတော့ကာမောဃဆိုတဲ့လောဘတဏှာမဟုတ်လားမင်းငါများအောင်မေလို့ဗာများအောင်မေတယ်နော်ငါကအကုန်ခိုင်းကြမယ်တဏှာတဲ့နော်တဏှာမရှိဘူးဘူးခိုက်လို့အဲ့ဒါလို့ကြည်စံသူ့မှု့တိုင်းဖုန်ကြီးတဲ့တည်းအားလုံးခွေးပတ်နေရတာကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဒီသဘောတရားတွေကကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားဒီအကုသိုလ်တွေနဲ့တည်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ပုံရောက်မလားမကောင်းတဲ့ပုံရောက်မလားကောင်းတဲ့ပုံရောက်ပါဗျာ။ဟုတ်အဝိဇ္ဇိသိကြပါတယ်နော်။အပယ်လေးပါးတော့သိကြပါတယ်။ဟဲ့ကြည့်ပါအောင်အသက်ရှင်ဆုံးလဲဝတ်အောင်ခိုင်းသေးသေးတော့လဲအောက်ကိုသိပြလိုက်တာ။ယူဝဲနဲ့မတူလား။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်သူတို့ဩကလို့ပြောတာပေါ့။ဝဲလို့ပဲလက်ပတ်ဖွေပြီးမူလောက်အောင်ဖွေပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်ကိုနှင်မြုပ်ပြကြတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့ပွေတဲ့ပတ်တဲ့ဆိုတာတက်တာပေါ့နောက်တနည်းတော့လည်းပဲဟောကုတုကောင်းမှုကလေးပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမှုရောင်းဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းနိုင်မဟုတ်လားဟိုတီလာလေးပါလေးဆောက်တီးပြီးတော့ဒါနာကလေးပါပြုပြီးတော့ဒီကောင်းမှုရောင်းနတ်ပြေကိုရရပါလို့ဤဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တခါတလေလဲဇန်တမထလေးအထုတ်ပြီးတော့ဗြဟ္မာပြေရောက်အောင်တက်ချင်တယ်ဆိုတော့တက်ချင်တယ်ဆိုတော့အစ္စာကဘယ်ရောပါမဟုတ်လားဒီပဘုံအာယုပဘုံတိအောင်ရောက်ချင်တဲ့လောဘတဏှာဆိုတော့ဘယ်ရောပါအဲ့ဒါကလေးတွေလောက်တော့အဲ့ဒီတက်သွားပါလေရောအဲ့ဒီတက်သွားတယ်ဆိုတာသူတို့ကာမောကနဲ့ဘဝကတို့သူတို့တွေကပြန့်တင်လိုက်တာဟုတ်လားကာမောကကပြန့်တင်လိုက်တော့ဟိုနတ်ပြည်6ထပ်ပြီအောင်ရောက်သွားတာပေါ့ဘဝကကပြန့်တင်လိုက်တော့ယူပဘုံအာယူပဘုံကြည့်အောင်ရောက်သွားတာရောက်တော့ရောက်ပါရဲ့အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကကွာမှမကွာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆိုတော့ဟောသူတက်တန်းလက်ရှိရောပြန်လဲကြမလားဘူးလားအာတွေ့တွေ့နဲ့ဗြဟ္မာပြေတို့လို့ဆိုရင်တော့နတ်ပြေတို့လို့လူပြေတို့လို့နာသေးတာပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့အပယ်လေးပါးကြည့်အောင်စ ရှင်းသွားတာပဲဟိုမြမတိရောက်တဲ့သူဝမကလေးတိအောင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးသူကလက်ပြေးချလိုက်တာတော့ဘိုးဘောကလားကိုမြမတိရောက်အောင်တော့ပင့်တင်ပါရဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အပေလေးကိုတိအောင်ပြန်ဖြစ်လိုက်တာမှန်ပါဘူးဖြစ်လိုက်တာဒီလိုဒီနော်ဟုတ်ပါအာနတ်ဒီရောက်တဲ့သူတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲအောက်ကကာမကာမောကဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြင့်တင်လိုက်လို့နတ်ဒီတော့ရောက်ပါရဲ့ကိုသူ့ပြမနတ်သားတို့ကြည့်ပါလားနတ်သမီးတွေတစ်ထောင်လောက်ရှိတာဟို900လောက်ကပြစ်ပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပန်းပွက်လေးဆုတ်ချွေးချအောက်က900ကအဲ့ဒါကြီးကောက်ပြီးတော့ပန်းကုန်းကြီးကုန်ပြီးတော့သူ့အရှင်သခင်နတ်သားကိုပန်းကုန်းကြီးဆွတ်နေတယ်မဟုတ်လားဘောကခုနေတုန်းရှိတဲ့တချင်းတန်တကြောကြောနဲ့စောစောတုန်းကခုနေတာအခုတချင်းတန်နေတိတ်ကုန်တယ်ကျန်တာကုန်ကြပါလိမ့်မလဲကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးတေးပြီးအဝိဇ္ဇရောက်ကုန်ကြတယ်။ဟဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီသူ့ပြမနတ်သားလဲကြောက်ကြောက်လှမ်းလှမ်းနဲ့သူ့ကျန်တဲ့900ကောဘယ်လိုနေဥမာလဲဟဲ့လို့ကြည့်လိုက်တော့လာမဲ့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာကိုပဲသူတို့တွေလဲတေးပြီးအဝိဇ္ဇရောက်ရမယ်ဆိုတာမြင်သွားတယ်လေ။ကြောက်လိုက်တာဒီတဲ့ဖရာကိုရမြထံပြေးလာပြီးတော့သူလျှောက်တယ်မဟုတ်လား။လျှောက်ပါနေတံဥဒ္ဒရာတံမိတံနေတံဥပေက္ခာမိတံမတော်အတိတ်တွေကတော့ပြင်ကြောက်လိုက်တာဗျာတတိတော်စိတ်သက်ပြေတုံတုံတုံလုံးနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာတတိတော်ဤကောင်းရှိရင်မကြောက်တဲ့တရားပြီးတော်မူပါဗျာလမ်းလျှောက်တယ်လေအဲ့ဒါဆိုတော့နတ်ပြည်ရောက်ရပြီမလို့နတ်ပြည်အမြဲတမ်းအကောင်းနဲ့ကြီးနေရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အောက်ကိုလှည့်ပါမှုတ်ချလိုက်ကြပြီမဟုတ်လားဘသူတွေကတော့ကာမောကအဲ့ဒါလို့နော်ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဒီသဘောတရားတွေကဟောပြည့်ပြီးတော့မူလောက်အောင်ပြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုအောက်ကိုနှစ်တက်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကြောင့်သူတို့တကယ်ကိုဩကတ္တာလို့ခေါ်တာနော်ဟုတ်ပါလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဟုတ်တယ်လားလောဘဝေဒိဋ္ဌိဝေမောဟဝေချုံနိုင်တဲ့သုံးဝေပေါ့နော်အဲကာမောကနဲ့ဘောကချုပ်ထားလို့ပါလောဘဝေမောဟဝေဒိဋ္ဌိဝေအတူောက်ဆိုတော့လောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေဝေသုံးဝေပေါ့ရှိသမျှဖတ်မယ်ဆိုရင်နော်လေဝေချုံလိုက်ရနော်ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါတရားဟိုတဝဲခြားခြားလက်အောင်ပြည့်နေတာမဟုတ်လားလောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေတဝေခြားကြလေဟုတ်လားသူတို့တည်းကအောက်ကိုပြုတ်နေတယ်မဟုတ်လားနေရတော့ဟဲ့အပေလေးပုံဆိုပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်နေကြမဟုတ်လားအောက်ကိုပြုတ်နေစုံစုံနေနေရတော့အပေလောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေတဝေခြားကြလေအောက်ကိုညှို့ညှို့စုံစုံညှို့ညီညွတ်တော့အပေဒီသဘောမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးတို့တတိဝဲဩကာပဲနေကြရတာအဲ့ဒီဝဲဩကာကြီးတွေကအလှဲ့ခိုင်းလို့လဲဆက်ကြရပြီမဟုတ်လားဆက်ကြရပြီပြီးတော့တတ်တာခွင့်မပေးဘူးနောက်ဆုံးသူတို့တတိကအောက်ညှို့ညှို့အုံးမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေမသိလို့ရှင်ခက်တယ်နော်ဒီဝဲဩဃကြီးတွေကမျက်နှာပြင်ရင်မျက်နှာပြင်ကြီးတွေလို့လဲကျဲလဲကျဲပါရဲ့ကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့ဒီတရား၄ပါးဟာဝဲဩဃကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောပြီနော်အေးဒီတိုင်းသာအေးအေးရှိရှိနေလို့ရတော့ဒီဝဲထဲမှာအလှက်ပခံရပြီးတော့ပြအောက်ကိုနှင့်နှင့်ပြီးတော့အတက်ခံရမှာပဲဒီဝေဩဃာကကူးမြောက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ကူးမြောက်တာကကျရဏကူးမြောက်တာကဝေကြကဩဃာနှစ်ခုပေါင်းတော့ဩဃာတရဏဆိုတော့ဩဃာမှာကူးမြောက်တာကူးမြောက်ကုန်ကူးမြောက်ညီကိုပြောတာပေါ့အေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဟိုနတ်သားတယောက်ကဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံရောက်လာပြီးတော့ရှောက်ထားပါတယ်အရှင်ဖခင်သုံးဆက်တကုံးကဝေဩကကြီးနဲ့တူတယ်ကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကဝိဇောက အဲ့ဒီဩဃကြီးကကျေကလည်းကျေပြောပါပြီတနဲ့အရှင်ဘုရားကဩဃကြီးလွန်မြောက်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကူးခဲ့တာလဲဘုရားဩဃပြင်ကြီးက၄ခုပေါ့လားကာမောကဇာလဲတဲ့သမုဒ္ဒယာကြီးတစ်ဖွဲဘဝကလည်းသမုဒ္ဒယာပြင်ကျဲတစ်ဖွဲဒိဋ္ဌောကလည်းသမုဒ္ဒယာကြီးတစ်ခုတစ်ဖွဲအဝိဇ္ဇောကလည်းသမုဒ္ဒယာမျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုတစ်ဖွဲဆိုတော့သမုဒ္ဒယာ၄ခြင်းနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြီးတူတယ်အဲ့လိုရေပြင်ကျဲကြီး၄ခုကနေပြီးတော့အရှင်ပြလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကုမြောက်လာကြလဲဘုရားဒီလိုလားလျှောက်ခုလဲကထံနုတုံမာရိတာဩဃမတရိမာရိတာအိုမြတ်စွာဘုရားသုံးအရှင်ဘုရားဒီကထံအပေကြီးအပြင်ဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဩဃံဩဃလိပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်ကျဲကြီးကိုအတရိနုကုမြောက်နိုင်ခဲ့ပါကြလဲဘုရားလားလျှောက်တာရေမျက်နှာပြင်ကြီးဩဃမျက်နှာပြင်ကြီးကကျဲကကျဲပြောပါပြီတဲ့အရှင်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကူးမြောက်ခဲ့ပါသလဲနီးသိကျင်လို့လာလျှောက်တာဒီနတ်သားကဟိုလူနေပြီးတော့ကတ္တပဘုရားလက်ထက်တုန်းကပေါ်ပောက်ခဲ့တဲ့နတ်သားပဲအဲ့ဒီတုန်းကဩဃအကြောင်းတော့သူနားရဘူးပါတယ်ဩဃစာပွေပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအောင်နှစ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီလောက်တော့သူသိတယ်ကူးပုံကူးနီးကြတော့သူမေ့နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘုရားလက်ထက်မှာလာပြီးတော့လျှောက်တာနော်အင်းကထာနုတ္တမာရိတာဩဃမတရိမာရိတာအိုမြတ်စွာဘုရားတွန်းအရှင်ဘုရားဒီကထာနုအဘယ်နည်းအပြင်ဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဩဃံဩဃာလိပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်ကျဲကြီးကိုအတရိနုကုမြောက်နိုင်ခဲ့ပါသလဲဘုရားလျှောက်တယ်နော်အတိတ်ကိုရပါလေဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်အဘိဓိဋ္ဌံကွာဟံအနာယူဟံဩဃမတရိအာယုသောငါရှင်နတအာငါဖရာတိအဘိဓိဋ္ဌံရပ်ပြီးတော့လက်မနေတဲ့အနာယူဟံယကံယကံအမှားအလည်းမထုတ်ခဲ့ဩဃံဩဃလူပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်ကျဲကြီးကိုအတရိန်ကြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီတကားပြန်ဖြေတယ်အဲ့ဒီဩဃပြင်ကျဲကြီးပင်လေကြီးတဲ့မှာငါဖရာကရပ်ပြီးတော့လက်မနေပဲရက်တန်ရက်ကန်နဲ့လည်းမလုပ်ပဲဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကုသိုလ်ကူးကြီးမဟုတ်လားဘုရားဒါနီးယူရမယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်အပဋိဌံရက်ပြီးတော့လည်းမနေပဲဒါတစ်ချက်မဟုတ်လားအနာယူဟံရက်တန်ရက်ကန်အမှားအလည်းမထုတ်ပဲဒါတစ်ချက်မဟုတ်လားအရေးကြီးတယ်ဒါလေးမှတ်ရပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကဘုရားသားတို့ဘုရားသမီးတို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကုသိုလ်ကူးကြီးအတိတ်ရမှာပေါ့နံပါတ်1ကရပ်ပြီးတော့အလဲမနေပဲနံပါတ်2ကရက်ကန်ရက်ကန်လည်းမလုပ်ခဲလို့ဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားအပဋိဌံကွာဟံအနာယူဟံဩဃမတရိအာဟုသောငါရှင်နတာအပဋိဌံရပ်ပြီးတော့အလဲမနေပဲအနာယူဟံရက်ကန်ရက်ကန်အမှားအလဲမထုတ်ခဲဩဃံဩဃာလိပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်ကျဲကြီးကိုအတရင်ကြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီတကားဖြေတာလေဒီတော့နတ်သားကသိတဲ့ဘောမပေါက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့များမရက်ပါလဲဘာဖြစ်လို့များရက်ကန်ရက်ကန်မလုပ်ပါလဲရေခဲကူးတယ်ဆိုတော့ရက်ကန်ရက်ကန်ပေါင်ဝင်တော့ခါရတာပေါ့မခတ်ဖဲနဲ့တစ်သက်ကန်ရောက်ပါမလားအဲ့ဒါနားမလဲတော့ထပ်ပြန်ပြီးတယ်ယထာကထံပါဏာမာရိတာမာရိတာမာရိတာဦးမြတ်စွာဘုရားသထာတံပနာအကေမိအဖျင်အပွားပါပြီလို့အပတိထံယက်ပြောလဲမနေပဲအနာယူဟာယက်ကံယက်ကံအမှားအလည်းမထုတ်ပဲဩကံဩခာလိပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်ကျဲကြီးကိုအတရိနုကုမြောက်ရပါတယ်လေဘုရားဘာဖြစ်လို့အရှင်ပြမယက်တာလဲဘာဖြစ်လို့အရှင်ပြယက်ကံယက်ကံနဲ့မလုတာလဲအကြောင်းရင်းကိုထပ်မေ့တယ်လေဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေပါတယ်ယတ္တာသွာဟံအာဟုသောတံဒိဋ္ဌာမိတတ္တုတံသီဓာမိယတ္တာယင်အခါ၌အဟံငါဘုရားသည်တံဒိဋ္ဌာမိရေထဲမှရပ်ပြီးတော့နေအံ့တရာထုအခါ၌တံသီဓာမိအောက်ကိုနှဲ့မြုပ်ပြီးတော့ကြွားရအံ့ဟုတ်တာပေါ့ရေပေါ်ကြွားရပ်နေရင်အောက်မြုပ်ပါပေါ့ယတအကျဉ်ခါ၌အာယူဟာမိယက်ကံယက်ကံအမှားအာထုတ်မိညာအံတရာထုအခါ၌မေဘုရှာမိရေလေကျော်မှမျောပြီးတော့ကြွားရအံဟောရေလေကျော်ယက်ကံယက်ကံနဲ့လှုပ်တော့လှုပ်ပါရဲ့လှုပ်နှီးမတက်လို့ရှင်လဲမျောသွားမယ်မဟုတ်လား ုယံဤနှစ်ပါးတော့အကြောင်းကြောင့်ငါဖျားသည်အပတိတံရပ်ပြီးတော့လည်းမနေပဲအနာယုဟယက္ခယက္ခအမှားအားလည်းမတုတ်ပဲဩကံဩခအလေးပြတံ္ဍရာပင်လေရေပြည့်ရေကြီးကိုအတရိန်ကူးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီတကားဖြစ်တယ်လို့အာရေလည်းမရက်နေလို့ရှိရင်မြုပ်ပါမယ်လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းမြောပါရက်ရင်မြုပ်ပါလှုပ်ရင်ဒါဖြင့်မြုပ်လားမြောလားရက်နေလို့ရှိရင်နော်မြုပ်ပါလို့ရှိရလဲမဟုတ်ပါဘူး
1: ခ
0: င်ဗျာအဲဒီအကြောင်းကြောင်ငါဖះဟာမြုပ်လန်းကိုလည်းမလိုက်ဘူးမျောလန်းကိုလည်းမလိုက်ဘူးဒီလောက်ကြည့်အောင်ဖះကိုတော့မြတ်ကဖြေရှင်းပြတော့လဲနတ်သားကတိတ်သဘောမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အရှင်ဖះတပည့်တော်တိတ်ကြွက်ကြွက်ကြားပြနားမလဲသေးဘူးဖះအရှင်ဖះအကျယ်ဖြန့်ပြီးဟောတော်မူပါအောင်ရက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဖះလှုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဖရာဟောပါအောင်သူထတ်လျှောက်တယ်အဲဒီတော့ဗာဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီလိုကွယ်ရက်တယ်ဆိုတာဟာဟိုအေးအေးချင်းချင်းနဲ့ကုသိုလ်အလုပ်ဒီလည်းမလုပ်ပါဘူးစာကားတောက်ခါနေကားထိုင်ကားနဲ့ယူရပါတိပါတာနေထိုင်စာတောက်ကြွားလာမိမိရော့ရော့ကာမဂုဏ်တော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီလိုနေတာထိုင်တာဟာရက်နေတာဖြစ်တယ်တရားလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးပေါ့ဒါနသီလဘာဝနာလည်းပဲသူတတိမရဘူးဟိုတာတွေတမိတွေမြည်တွေမြစ်တွေနဲ့စီပွားရေးတွေနဲ့အဲ့ဒီတဲ့ကာမဂုဏ်တော်တဲ့မှာပဲပျော်ပျော်ပါပါနဲ့မေ့မျောနေတာဟာသူရက်နေတာအဲအရက်သေးမှာဒီပိဋကနဲ့စာမဲ့ဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာအများကြီးကြံပေးတယ်နေနေရော့ရော့နေကြတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာတော့ရက်နေတာဘယ်ပေါ်မှာရက်နေတာတော့ဟုတ်တယ်ဝဲဩကရေပြည်ကြီးပေါ်မှာရက်နေကြတာအာအဲ့ဒါလို့ကရက်နေလို့ကတော့ရေပေါ်ရက်တဲ့သူကအောက်မြုပ်စတန်းမဟုတ်လားအခုလည်းပဲဩကရေပြည်ကြီးပေါ်မှာရက်နေကြတဲ့ဆင်ဒီပုံကိုယ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲမြုပ်မယ်ငါဖျားကအဲ့ဒီမြုပ်တဲ့လမ်းမလိုက်ခဲ့ဘူးကွယ်ဘယ်လိုပြောတာဩဒီလိုကိုဒါပြည့်ရှုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲဖျားရက်ရတော့မြုပ်တယ်လှုပ်ရတော့လုံးရမျောတယ်ဆိုတချို့စုတ်တဲ့စုတ်ကြတာရေဟိုအမားစုတ်နေနေကြတာအမားစုတ်ကြတယ်ဥပမာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးပြည့်တယ်ဆိုပါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်တယ်ဆိုရင်အများအားဖြင့်ထုံးစံအတိုင်းစုတောင်းတတ်တာကဒီကောင်းမှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဒီလင်ဒီမယဒီတာဒီတမီဒီမီဒီမီဒီဆွေဒီမျိုးတွေနဲ့မကွဲပဲတွဲတွဲဘဝတန်တရားတွေမှာလူပြေနိုင်ရတုံးလို့ဆန်းလို့နောက်ဆုံးကြမှာနိဗ္ဗာန်ကိုတအုံလုံးကြီးဝင်ရပါလို့ဤစုတောင်းတတ်တာအဲ့ဒီမိဘဘဝမှာမိဘတခါတော့တုံလိုက်ဆန်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ပြေးတာဘဝတံတရာတွေမှာအာအလိုလိုမှတုံလိုက်ဆန်ရတဲ့အခြေမဲ့သူကဖတ်တောင်းတောင်းသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့သူကလည်းဖြစ်ဖြစ်နေချင်းအဲ့ဒီတိုင်းတုံလိုက်ဆန်လိုက်တုံလိုက်ဆန်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြေးရောက်လိုက်နတ်ပြေးရောက်လိုက်တုံဆန်နေမယ်မဟုတ်လားသူကအကောင်းဖတ်တာကိုဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲလူပြေးလူစည်းစိမ်ရတော့ကောဖာစစ်စာလက်ဒီနတ်ကြီးရတော့ကောပါသစ္စာပြရတယ်ဒီမသိလို့သူကဒါတွေတောင်းနေတာမဟုတ်လားအဲတကယ်တော့ဝဲပွင့်နေတာလေအဲဝဲကြီးကိုသူကဝဲတဲ့လက်ကလေးဆရာတောင်းတာနဲ့မသိဘူးလားကြည်စံပိုက်ဆံကြီးငွေတွေလည်းကုန်သေးကျွန်တော်ကဗျာဟောထောင်ချပေးပါလို့ဆက်ရှင်မင်းကြီးငွေထိုးပြီးတော့ထောင်ချခိုင်းတာနဲ့တူတယ်လေဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာဒီငွေလည်းကုန်သေးနော်ကျွန်တော်ကိုကျေးမင်ချပေးပါထောင်ချပေးပါပြောတာနဲ့တူတယ်တဲ့အေးဖြစ်ပြီပါအိုးဒါဟာနားမလဲတော့ဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီဖြစ်တတ်ပါတယ်ငါဘုရားကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တန္တရာဝဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရည်မှန်းပြီးတော့လုပ်တာအေးဒီနေရာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကသိတိပေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆရာကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တိယအပြတ်ပေါ့ဗျာတတိယအတွက်ကာမဘဝကာယကံဝစီကံမနောကံတိုက်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာဟောကတော့ပွဲကလေးရှေ့ချလို့ကျုံကျုံကလေးထိုင်နေတော့ကာယကံပေါ့ပဇက်ကတိုးနဲ့ဆူတောင်းတာကမနောနဲ့ကိုဖြစ်ချရာတန်တာကတိုက်ပြီးတန်တာတဲ့အခါအမှားများတန်တာနေပြီဆိုရင်အမှားလျှောက်ရှားရရောက်တော့တာပေါ့ လုတ်တော့ရှုံရှားပါရဲ့မှားမှားရင်းရင်းနေလျှောက်လုတ်တယ်ဆိုတော့ရေလေကျော်ညော့တော့တာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဘုံဘွားတို့လျှောက်ညောင်းနေမဟုတ်လားမှန်ပါပါလူဘုံမျောလိုက်နတ်ဘုံမျောလိုက်ဒီလိုနေပါပေါ့ပြမပြေရောက်တော့အောင်ဆက်သံတမထတွေအလုတ်တယ်ဆိုဟုတ်ပြမပြေလဲဆက်ညော့ဦးမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲညော့ပြမတို့ဒီအချိန်ကျပြန်ကြတာပဲမဟုတ်လားသတ်တဲ့သူရှိစားတာကမှန်လားမှားလားမှားတယ်ငါဘုရားကအနာယူဟန်ရက်ကံရက်ကံအမှားအားလည်းမထုတ်ဖယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီကိစ္စမှားတော့အထုတ်ခြင်းလေဘုရားတကယ်များကြတဲ့အဲ့လိုမှားတော့အထုတ်ခြင်းလုပ်ရလားဟောဒီလိုဒီလိုပြောတာကိုဒီလိုဆိုရင်ပြောကြပါစို့ဟဲ့ဒီနံပါတ်1အတွက်ထဲမှာအခုပစ္စုပန်ကာလခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့နေနေရောရောပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်နေလို့ရှိရင်ရနေတာဒိဋ္ဌာသမုပ္ပါဒ်တရားကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ရှင်ပြည့်အွယ်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့မိမိညံ့ညံ့နေတဲ့ဆိုရင်မလုပ်နေတာ။ရနေတာနံပါတ်3အွယ်ထဲမှာလုပ်တော့လုပ်ပါရဲ့အမှားတွေဖြူတောင်းနေပြီတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညော့နေတာညော့အောင်သူဖြူတောင်းနေတာမဟုတ်လား။ဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတာ။ဒါဖြစ်ရင်ပြည့်အွယ်ထဲမှာမိမိရော့ရော့နဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရနေတာ။တုံးကျထဲမှာကုသိုလ်တွေလုပ်ပါရဲ့ဝိတ္တာပိရတာဟုတ်တယ်မှာပြောတဲ့ကုသိုလ်တွေဝိတ္တနိဗ္ဗိတာဝိထဲမှာမိတဲ့ကုသိုလ်တွေဒါတွေလုပ်နေပြီးရင်ဟောပါလုပ်တာဘုရားကအဲ့လိုလုပ်ရလားလုပ်ဖို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတတ္တညုတဉဏ်ရရပါလို့ဤကြည့်တဲ့ဆုတောင်းတာသူဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလက်ခဏဝင်ဒုက္ခမှာကျွတ်လို့ရပါလို့ဒီလိုကြည့်လာရမှာနော်အေးအဲ့လိုမလုပ်လို့ရတော့ဖြင့်ဟောလှုပ်တဲ့လှုပ်ရှားပါရဲ့အမှားလှုပ်ရှားမိတဲ့ဆိုရင်ဟောမလှုပ်ရှားတတ်တဲ့အတွက်သူဘောင်ဝင်ခတ်တာမတတ်တဲ့အတွက်ရေချောညော့တော့မှာပေါ့အဲ့ဒါရည်ရဲပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအပတိဌံအဲ့ဒီနံပါတ်1ကျွဲထဲမှာရက်ပြီးတော့လဲမနေဘဲအနာယူဟာအဲ့ဒီနံပါတ်2ကျွဲထဲမှာရက်ကရက်ကအမှားအားလည်းမထုတ်ဖဲပြောတာအင်းအင်းအင်းဒီလိုဆိုရင်ဟောနံပါတ်1ကျွဲထဲမှာရက်မနေဘူးဆိုရင်မိမိရောရောနေလို့ရှိရင်တော့ရက်တာပေါ့မနေရရမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောရက်နေတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်3ကျက်ထဲမှာမှားမှားရင်းရင်းအထုတ်ရင်တော့သူပြောမယ်မဟုတ်လားမှားမှားရင်းရင်းမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်စူတောင်းပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ညောပါမလားဒီတာပြောတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကတတိပေးတာကောအလှူဒါနပြုခုံကြညာနစင်ကွက်ကေပြောတာအရှိဒါနလုပ်ပြီးဆိုရင်ဟောညံကလေးပါရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအရှိဒါနပြုကုန်ကြညာနစင်ကွက်ကေအစ်အမေကွက်ပေးရမယ်ပြောတာနော်ညံမကွက်ရင်တဏှာဝင်ရလင်ဒုက္ခကေညံမကွက်ရင်တဏှာဝင်ရလင်ဒုက္ခကေဟုတ်တာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတွေရမယ်မဟုတ်လားလူပြင်းနဲ့ပြင်းမပြေဒါတွေဖြူတောင်းနေဆိုရင်ရတဲ့ဥစ္စာပါသိတာ။ဒါညာမကုတ်ကဲလို့ဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လား။အလှူဒါနပြုကုန်ကြညာနာကျင်ကွက်ကြညာမကွက်လင်တဏှာဝင်ရလင်ဒုက္ခကြည့်လို့မဟုတ်လား။ဟိုဘာတွေရမလို့ဆိုတော့ပฏิပတိနေမယ်ဥမေနာမယ်ဒီမယ်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေရမှာပေါ့

0: ကောင်းမလားလို့စူတောင်းမိလိုက်ပါတယ်တကယ်သက်သက်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကြာတောင်းမိရတာကိုအဲ့ဒါတောင်းမိပြီးသားဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပฏิတန်တွေကိုထပ်တန်တယ်လေလေနေပြီးတော့ဥနာကြီးဆင်းရဲရတော့တာပေါ့ပฏิတန်တွေဥနာတွေထူးထူးလွန်ဆင်းရဲအဲ့ဒါကြည့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲအလှမတက်ဘူးဒီအလှဟာအရှုံးပဲအဖတ်တည်တော့တာပေါ့အလှမတက်မမြင်ညာရှုံးဖတ်တင်ပြီပေါ့အလှမတက်မမြင်ညာရှုံးဖတ်တင်ပြီဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသိသတိပေးတာပေါ့အလှမတက်မမြင်ညာရှုံးဖတ်တင်ပြီပေါ့အရှုံးပဲအဖတ်တည်တယ်အဲလုတ်တော့လုတ်ပါရဲ့အမှားလုံးနေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်ရှားတာဟာဟောဘဝတန်တရားတွေပဲပြန်လဲပြီးအရှုံးမဲ့အဖတ်တင်တဲ့ဒုက္ခတွေပဲရတယ်မဟုတ်လားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါလို့ထုတ်ရှားတာဟုတ်ပဲလားမဟုတ်ဘူးကဲငါကအဲ့ဒီကြီးအဖြစ်မထုတ်ရှားဘူးလေဒီလိုဆိုတော့ရပ်ပြီးတော့နေတာကဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့နဲ့ထုတ်ရှားတာကဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလည်းမလုပ်ဖဲစားပဲနဲ့ငါဖះကဂျာတဲ့ကအလေကောင်မြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းကသွားခဲ့တာ။မေကုဖះကိုရောမြတ်ကြီးကပြောပြီးမြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းကကြာတာ။ရက်နေတာတော့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါရင်အထုတ်တာတော့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။မဟုတ်ဘူးကအလေကောင်ဂျာတဲ့ကမြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းကသွားတာ။မြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါအစမက်ခင်လမ်း။အဲမက္ကင်လားဆိုတော့မက္ကင်၅ပါးမက္ကင်၈ပါးမက္ကင်၅ပါးမက္ကင်၈ပါးပါဗျာဒီလမ်းကငါဖျားသွားခဲ့တယ်ကွယ်ဒီလိုပြောတာပေါ့အေးမက္ကင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာနှလုံးသွင်းမှမှန်နဲ့တားရမှာမဟုတ်လားပါဗျာအဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်နှလုံးသွင်းမှမှန်နဲ့တားရတဲ့ဥစ္စာမက္ကင်၅ပါးမက္ကင်၈ပါးဒီပုံမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်ပေါ်ခန္ဓာကဘယ်နှပါ့ဘယ်သူတွေများပါလို့နဲ့အဲဒီခန္ဓာတွေပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအိုးခန္ဓာတွေကတည်ငြိမ်နေတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြပြောင်းကျဲနေကြတာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကိုကသိရမှာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးဆိုရင်သူ့မှာအဝိဇ္ဇာကားနေတာပေါ့မှန်ပါဗျာအခုတော့မဟုတ်ဘူးတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာကြီးငြိမ်နေတာမြင်မလားဖောက်ပြန်နေတာမြင်မလားမှန်ပါဗျာဩယူပက္ခဏာကြည့်ကြတယ်လို့ယုတ်တရားတွေမမြဲတဲ့တစ်ခွက်ခွက်တစ်ခွက်ခွက်အစ်အောင်ပြောင်းတယ်ဖောက်ပြန်ပြနေတာမှန်ပါဗျာဒါသူတို့ရှိတာသူတို့ပြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတမတိထူထောင်ပြီးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့မြင်နိုင်တာပေါ့။ဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်နေတာဒီကဘာသစ္စာ။ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုလေးတွေမြင်ပြီးတော့နေတယ်ဝေဒနာကြည့်ကြတော့ဝေဒနာကမြဲမလားဖောက်ပြန်ပြနေမလား။သင်္ခါရလေးတွေကလည်းမမြဲဘူးသင်္ခါရတွေလည်းမမြဲဘူးစိတ်တွေကြည့်ကြတော့ဆိုရဲစိတ်တွေကမမြဲပါဘူး။ဟောမမြဲတာတွေတော့တွေ့နေတယ်။သမက်ခင်နဲ့သွားတာမဟုတ်လားသေတော့တိုင်းသမက်ခင်တစ်နှစ်ပါတော့မက်ခင်၅ပါးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဆင်းမြင်နေပြီနော်ကြိုက်ရကြည့်ပါရုပ်ကြိုက်တဲ့သူကရုပ်ကြည့်ရမှာလားရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ့ရမှာလားဒီတော့မှလမ်းစဉ်မှမှန်ကြတာပေါ့ဝေဒနာရှိခြင်းလည်းရှိပါဝေဒနာတွေ့ရမှာလားဝေဒနာရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ့ရမှာလားဟုတ်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောထားတာနော်ဟုတ်တယ်ရုပ်ကြည့်တဲ့သူကရုပ်ကြည့်ပြည့်နေုံနဲ့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးဝေဒနာရှိတဲ့သူကလည်းဝေဒနာပြည့်နေုံနဲ့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးအာဝေဒနာမတွေ့တော့ဘူးဖြစ်တာပြတ်တာကြောက်တာကြွတာလေးတွေတွေ့နေမှာအဲတင်ညာရှိခြင်းရှိသင်္ခါရရှိခြင်းရှိသိရှိခြင်းရှိသိရှိပြန်တော့လည်းသိကိုတွေ့ရမှာလားသိရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ရမှာလားအဲ့ဒါတွေ့မှမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်တမာတိနေသေးလို့ပေါ့ဒီလိုဆိုရင်တမာတိထူထောင်ရမယ်ဆက်ပြီးတော့တမာတိထူထောင်အေးဒီလိုကြည့်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာခန္ဓာပေါ်မှာအခုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတဲ့အလယ်လမ်းကမြစ်ဒီမှာပฏิပ္ပာလမ်းကလွားနေတာအာရုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကြည့်တဲ့သူကရုပ်ကိုမတွေ့တော့ဘူးရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေတွေ့နေပြီစိတ်ပြားလေးတွေဖြစ်ဖြစ်လဲလာတာတွေ့တယ်ပြက်ပြက်ကုန်တာလည်းတွေ့တယ်ကျက်ကျက်ပုံသာမြင်ပါဒိဋ္ဌိရှင်ဖ ှိဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ
1: ်
0: ဩအဲ့ဒီဖြစ်တာပြတ်တာတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလ
1: ား
0: ယောက်ျားမိန်းမတွေလ
1: ား
0: လူလက်ပြမတွေလ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးဘာတွေလားလို့မယ်ဓမ္မတွေလေလို့ဒီလိုကြွက်ကြွက်ပြပြညံတဲ့မှာလက်ခံလာရင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်အဲ့ဒီလိုသာမြင်နေသလိုရှိရင်ဟောဒိဋ္ဌောကဟုတ်လား အဲ့ဒိဋ္ဌောကသိသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ခါတိုင်းတော့ကိုယ်အမြင်မှအထင်မှဆိုတော့ကိုယ်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိဩဃတွေကိုယ်ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ရှိနေတယ
1: ်
0: ရှိနေတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဩဃတွေကပဲကိုယ်ဘဝတန်လျာတဲ့လဲအောင်ပတ်အောင်ပြည့်တယ်မဟုတ်လားအခုတော့ကိုယ်ကိုဒီညာနဲ့ပါထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌောကကိုယ်ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ရှိသေးလား ဒီလိုဆိုရင် तू ကကိုယ်မပြည့်တော့ဘူးပေါ့ဒီဒိဋ္ဌောကကိုဖယ်မိရတာပဲဒါပဲဒီနည်းအားဖြင့်ကိုဖယ်ပြီးတော့နေပြီးဒိဋ္ဌောကကိုဖယ်နေပြီဟောချက်ချက်ပြင်းနေတဲ့ဆိုရင်တတ္တရာလက်ရှင်အုပ်စီရာလက်ရှင်တက္ကရာလက်ရှင်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဘဒုအဲ့ဘဒုရှင်းနေတာအဲ့ဘဒုရှင်းနေဆိုရင်ဟောဒိဋ္ဌိတွေရှင်းနေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနိရောဓခောဝိသိကိစ္စနှုတ်ပစ္စတိဝိသိကိစ္စကရောပါတယ်ဒိဋ္ဌိမှာကွာလို့ကတော့ဝိသိကိစ္စကရောပြီးတော့ပါတယ်အဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဒီတူရဆလာမှာပေါ့ဒါပဲဒီဩဃကလွတ်မြောက်အောင်ကုသိုလ်ကုနည်းရဒါကုနေတာဘုရားကုရုံးမြတ်ကြီးနေတိုင်းခုကုနေတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတည်းရာရှုပါရုပ်တည်းရုပ်ရှုဝေဒနာတည်းဝေဒနာရှုသင်ညာတည်းသင်ညာရှုသင်္ခါရတည်းသင်္ခါရရှုစိတ်တည်းစိတ်ရှုတစ်ခုခုသာရှုတစ်ခုခုသာရှုလို့ဖြစ်ပြတည်တာမြင်နေဖြစ်ချင်းကဲဝေဒနာရှုကြည့်ကြအောင်မယ်ဝေဒနာကအရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာဝေဒနာကရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာဝေဒနာတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဝေဒနာကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဒီလိုနေမယ်နော်ဘုရားကတော့မဆိုပါနဲ့ဟိုနာမည်ပေးရင်ပြတ်တ်ဖို့ပြောတာအင်းဖြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြည့်တတိယတော့ဒီလိုလောက်တာဖန်လာတယ်တက္ကမကြီးပြန်လာကြောက်တယ်တတိယတော့ဖြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြည့်နေတယ်ဟာတက္ကမကြီးပြတ်တာဆိုအပ်မှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့လို့ဖြည့်တယ်လို့အမေဆိုတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးညံ့နဲ့ကြည့်ရမှာနော်အင်းညံ့နဲ့ကြည့်တော့ဝေဒနာကိုကညံ့နဲ့ကြည့်တော့ဝေဒနာတွေကတည်နေတယ်လားမဟုတ်ဘူးနဲ့သူတို့တွေကဖြည့်ပြည့်နေမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတမာတိထူထောင်တော့အခုဉာဏ်ပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဒနာတွေကအရှုခံတဲ့တက်တာဉာဏ်နေရတော့ရှုဉာဏ်တက်တာဝေဒနာတွေကအဖြစ်ရှုခံတက်တာဉာဏ်နေရတော့ရှုဉာဏ်တက်တာဝေဒနာတွေကိုသိတာဖွဲ့ပါသိတာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပါသိတာအဲ့ဒီဝေဒနာဘဝကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြပုံနဲ့ဥစ္စာတွေကိုသိတာဖွဲ့ပါသိတာငြိမ်းတဲ့ညာငါပါသိတာအဲ့လိုဝေဒနာရှိတဲ့သူကလည်းဝေဒနာကိုညာနဲ့ကြည့်နေပါဝေဒနာမတွေ့ကြနဲ့ဖြစ်ပြတာတဲ့ဥစ္စာတွေပဲတွေ့ပြစေသင်္တာကဟိုပြောနေကြမလို့ပြောတာတကယ်တော့ဝေဒနာဖြစ်ပြကြတာကိုညာနဲ့ပဲတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေဒနာကလည်းနံတရားညာကလည်းနံတရားနံတရားတို့မြည်ဒီတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်လို့မရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တဲ့အချိန်မှာညာပေါ်ပါမလားဘောဘာဘူးဝေဒနာကသူ့အတိုင်းတာတိုင်းပေါ်ပြီးဟုတ်သွားတာပေါ့အကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့မှညာကပေါ်လာတာညာပေါ်လာတဲ့အချိန်ဝေဒနာရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဒါကျင်ညာကဘယ်သူနဲ့တွေ့တဲ့မရှိတာနဲ့အကြောက်တွေ့ပါတယ်စောစောတုန်းကတော့ဒီနာရှိပါတယ်အခုကကြမှာမရှိတာတခါညာကလည်းကြာကြာကြီးနေလို့မရဘူးသူ့အတိုင်းတာတိုင်းပေါ်လာပြီးပြီးပြီးသူလည်းကြောက်ရတာပဲအဲဒီတော့မှအရှုခံဝေဒနာကပေါ်လာတာအော်အော်အော်ဝေဒနာကတက်တဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကတက်တဲ့ဒီလိုနေမှာပေါ့ဉာဏ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဝေဒနာကမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဝါအဘဝကတော့အနိစ္စလက္ခဏာဟုတ်တယ်ဝါရှိပြီးတော့မှအဘဝကတော့မရှိတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချင်းအရာဟာအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာခေါ်ပါတယ်ပြောတယ်နော်အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာရှိပြီးမှမရှိတာမရှိတဲ့အနေအထားကလေးအဲ့ဒါကိုလက္ခဏာခေါ်တာပေါ့အော်အဲ့ဒီမရှိတဲ့လက္ခဏာလေးနဲ့ပဲညံနေသွားတဲ့တော့တာပေါ့ဆက်ကြံဒီလိုနံတရားတစ်ခုကိုနံတရားတစ်ခုနဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့တည့်ရကြီးပြတ်တာပြတ်တာမမြင်နိုင်ပါဘူးဟ တော့ကတော့ငါဖြစ်သွားပြီးအခုချိန်မှမရှိတဲ့အနေထားမှတ်သားလက္ခဏာကလေးကိုပဲတွေ့နိုင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်အနိစ္စကိုမတွေ့နိုင်ပါဘူး။အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ၊ဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာ၊အနတ္တရဲ့လက္ခဏာဒါပဲတွေ့နိုင်မှာပေါ့။အေးဝိနာတိကအဖြစ်အပျက်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဟုတ်ဘူးလား။ဝိနာအဖြစ်အပျက်ကဘာသစ္စာ
1: ။
0: ရှိတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါဉာဏ်ကဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတာအဲ့လိုဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အခါဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏ္ဍပေါ်လာနိုင်ပါမလားဟာဒီလိုတော့ဆိုလောဘတဏ္ဍကလည်းနံတရားဉာဏ်ကလည်းနံတရားအနံတရားတော့မြည်ပြီးဒီချိန်နဲ့နှစ်ခုပြန်ဖြစ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့မူအရာအဖြစ်ပြဲနဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့တုံ့နေတဲ့အချိန်အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာလောဘတဏ္ဍာပေါ်လာပါမလား လောဘတဏ္ဍာဆိုတာဒီဩကတဲကပြောရင်ကာမောကဘဝကဒါလိုလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြဲမြင်နေတဲ့ဖြစ်ပြဲမြင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခိုက်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာကာမောကဘဝကဒီဩကတွေလာနိုင်ပါမလ
1: ား
0: ဩဒီလိုကိုပြတာတဲ့လူချင်းတဲ့လောဘမပေါ်လာတော့ဘူးလောဘမပေါ်လာအောင်လုံကြီးရတာပဲအဒီအရှိကံတရားပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြည့်ကြိုက်ကြိုက်ဒါကြိုက်ရတခုခုရှုဖြစ်ပြတည်နေနေဖြစ်ပြတည်နေဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြနေလေတစ်ချိန်လုံးကလုံနေဘယ်သူမှကြားမလုံသေးနဲ့အဲ့ဒီအခိုက်မှာကာမောကဘောကဆိုတဲ့လောဘတဏှာတွေလာနိုင်သေးလားဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီဩဃနှစ်ခုလုံးပြုတ်တော့တာပေါ့ဒီလိုကိုအဲ့ဒီဩဃတွေလာတယ်ဆိုရင်တတိယအကွက်ကူးရတာမဟုတ်လားတရားကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိယအကွက်အဲ့တနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကူးရတာနော
1: ်
0: ဒီကဒုတိယအကွက်ပေါ်ကတခုခုပေါ်မှာရှုနေတဲ့အတွက်ဟောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယအကွက်ကလောဘတနာမလာတော့တနာမှမလာတဲ့နဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဥပါဒံကိုပေါ်အုံးမလားဥပါဒံမပေါ်လို့ရှိရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ကမ္မဘဝကိုပေါ်အုံးမလားဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုတိယအပွက်ပေါ်မှာဖြစ်ပြပြင်းနေနေတဲ့အပွက်တတိယအပွက်ကြီးတစ်ပြက်လုံးကိုမပေါ်တော့တာဒီအပွက်ကြီးငုတ်ဖြူသွားတော့တာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတတိယအပွက်ဆိုတာဥစ္စာတွေလေးကုန်ရတော့တာဘယ်သူတွေဆိုတော့တဏ္ဍာဥပါဒံကာမဘဝပါပဲဒါပြင်ဖြစ်ပြင်းနေတဲ့အခါမှာသမုဒယသစ္စာတွေတည်တာပေါ့အဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာတွေကအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေလားကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလ
1: ား
0: ဒီအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးသိကုန်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ဒီသူတို့ဆိုတော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်၄ကျက်ကအကျိုးတရားတွေကိုပေါ်အုံးမလားမကောင်းသေးဘူးမပေါ်ဘူးပေါ့မကောင်းသေးမပေါ်ဘူးသူအစာကောင်းသေးပဲလာတော့မှာပေါ့ခန္ဓာတွေဒီလိုကတော့ခန္ဓာတွေလာမယ်နော်အခုတော့ခန္ဓာတွေလာအုံးမလားအဲ့ဒီခန္ဓာတွေမလာခြင်းဒီကျင်းဟောခန္ဓာမရှိတဲ့ဖြစ်သွားခြင်းဒီကျင်းနေရတာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြတယ်လို့မြင်ပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်မှာဆိုစိတ်ဓာတ်လေးပြတ်ထွက်တော့တာပေါ့ဖြစ်ပြနေတာဒီကဘာဖြစ်တာမြင်နေညာကဘာဖြစ်တာဒီခုညာရာကဘာဖြစ်တာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာဖြစ်တာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးပြတ်ထွက်နေထိုက်တော့တာဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်နံပါတ်1ပြတ်ပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝအပေါ်မှာဖြစ်ပြင်းဖို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြင်းနေနေတယ်နင်းနေတယ်ဆိုတော့နင်းရဲ့ဥစ္စာကနင်းမဟုတ်လားနင်းရဲ့ဆိုတာဝိတာပေါ့အဝိတာကရောက်နေလို့ရှိရင်အဝိတာကဒီရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့လာပါအောင်မလားဒါဖြင့်အဝိတာလည်းပါတော့လားဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်နီးရဖြစ်ပြင်းဖို့ပဲဖြစ်ပြင်းပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဟောကာမောကလည်းကြွားတယ်ဘဝကလည်းကြွားတယ်သိတော့ကလည်းကြွားတယ်ဘိဘောကလည်းကြွားတယ
1: ်
0: ဒါဟာဖရာကတော့မြေကြီးလာတဲ့လမ်းမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရက်နေလာတော့ဟုတ်ကလ
1: ား
0: ရက်တန်းရက်ကနဲ့စုတ်တာတော့ဟုတ်ကလားမြေကြီးအလေကောင်မိတိမပတိတလန်ကကြွားခဲ့တယ်လို့ဖရာကတော့မြေကြီးကပြောတာမေတ္တာပတိပ္ပာလန်းဆိုတာမက္ကင်၅ပါးမက္ကင်၈ပါးဒါနဲ့ကြားတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီနည်းအပ်ဖို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူကြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်လေဒီနည်းအပ်ဖြင့်ငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအတ္တပိဋ္ဌံရပ်ပြီးတော့လည်းမနေတဲ့ အနာဝိဟယတံယကအမအားလည်းမတုတ်ခဲ့ဩကံဩခာလီပြာတံတရာပင်လေရေပင်ရေကြီးကိုအတဝိန်ကိုညောင်းနိုင်ခဲ့ပြီတကားဖြစ်ပါလေအေးမင်းလည်းအဲ့ဒါလို့ကြည့်ရမယ်ကွယ်ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတော့နတ်သားကဖခင်ရှေ့မှာပဲသူ့ဉာဏ်နဲ့သူ့ခန္ဓာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်တော့လေခန္ဓာကြီးကမမြဲတဲ့တပွဲပွဲတပွဲပွဲအစ်စ်အောင်ကြောင်းပဲနေတာသူမြင်လာတော့တာပေါ့အဲ့ဒါကိုညာကစိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြပြမြင်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေဆင်းတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်ဆိုဝိသိတ္တသာဘာရောပါမှာပေါ့ဖြစ်ပြပြမြင်တာဖြစ်ပြပြမုံနောက်ဆုံးဖြစ်ပြပြဆုံးကြတာကိုသူတွေ့လိုက်တယ်အဲဒီတွင်ဘုရားရှိခိုးတဲ့ဒီနတ္တဟာတောတာပံဖြစ်သွားပါတည
1: ်း
0: ဒီအတ္တတို့ပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီနည်းနဲ့ကူးပြတာလေဘုန်းကြီးတို့ဒီအလုံးတရားဓမ္မတို့တရားလဲဖရာတာတော်ဖရာသမီးတို့ညာဆိုတော့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအတူယူပြီးတော့ဒီနေ့လည်းကြည့်ရမှာပေါ့ဆက်တခုခုကိုရှုပါရုပ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုစိတ်ရှုရှုကြောက်ရတခုခုရှုလေပထမဆုံးနံပါတ်1ပါမြင်ရမလို့ဖြစ်ပြမြင်ပါစေရုပ်ရှုတဲ့သူကယုံကြည်တွေ့နေရင်လည်းတော့ပြန်ဝိပဿနာဟုတ်သေးပါဘူးအဲမဟုတ်သေးပါဘူးရုပ်မတွေ့ခြင်းနဲ့ဟောရုပ်ကလေးတွေကြောင်းတွေကြောင်းနေတာပေါ်လေလာတယ်ပြောက်လေပြတယ်ပေါ်လေလာတယ်ပြောက်လေပြတယ်လေးတွေမြင်တဲ့အဖြစ်ရှိပါအဲ့ဒီကြည့်အောင်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်တမာတိညံ့နေပြီလို့ပေါ့အဲ့လိုပဲဝေဒနာရှိတဲ့သူကဝေဒနာမမြင်သေးနဲ့ဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်သေးတယ်ပိတ်ရှိတဲ့သူကစိတ်မမြင်သေးနဲ့စိတ်ရဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါသေးအဲ့ဒီလိုလေးတွေမြင်လာပြီဆိုရင်လက်ကမောင်းတာခတ်ပြီးတော့သိရရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြဉ္ဉေတိစိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိရိဆိုတာတချို့လဲကျူးလာရင်ဒီဘုရားကိုတရားရတယ်ဝိန္ဒာအာယနဲ့ဆက်ကျူးသားလို့ရှင်ဒါရီလည်းဖြစ်ပြဒါရီလည်းဖြစ်ပြတခါလာလည်းဖြစ်ပြတခါလာလည်းဖြစ်ပြနောက်တစ်ခါလည်းဖြစ်ပြနောက်တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပြအိုးဒီဖြစ်ပြတွေကလည်းဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဉာဏ်သူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိလာတာဘူးတို့ကတော့ဒီလိုဖြစ်ပြနေတာလည်းမဟုတ်တော့ဒီရုပ်ဒီနာတွေကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လေ့ကျင့်လို့တောက်လာတာပေါ့တောက်လာတော့ရတာပေါ့အခုတော့ဖြစ်ပြနေလာပြီဒါမျိုးဖြစ်မလို့ကျင်ပါဘူးနောင်လဲဒါမျိုးရမှာဖြစ်မလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာမလို့ကျင်တော့တာဒီရုပ်ဒီနာတွေအပေါ်မှာမတွေ့တာတော့တာမလို့ကျင်တော့မရတော့ဖြစ်တာမလို့ကျင်တော့ခါတိုင်းတော့လို့ကျင်လို့ကျင်နေလို့ရရနေတာအခုတော့မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီပထမပိုင်းမှာဖြစ်ပြပြမြင်နေနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်ပြပြမုန်းလာတယ်ဆိုတော့မလို့ကျင်တာသာဆိုအလေလိုက်ရောက်လာပြီပေါ့ဆက်ရှိလာလို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့မရပဲဖြစ်တာတော့အဖြစ်ပြတဲ့ညအောက်မှာမရှိတော့ဘူးညကအဖြစ်ပြမရှိတဲ့တက်ကိုလဲဖြတ်လာတယ်အတတော်ကတော့ညကပက်ပက်လဲနေလို့ဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ညအားကောင်းလာတော့အဖြစ်ပြမရှိတဲ့တက်ကိုလဲဖြတ်တာဖြစ်ပြနေတာဒီကဘာတိတာညနေညကဘာတိတာအဲ့ဒီကတည်းကလားရှစ်ပါးလားငါးပါးလားငါးပါးဆိုလောကုလားလောကီလားဆက်ရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဖြစ်

0: ဘုရားမြတ်ကြီးကူတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဩကလေးပြတန်ត្រာပင်လေရေပင်ကျဲကြီးကိုဒီနေ့အဖြစ်အလေလန်းကကူခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဘုရားတို့တရားဓမ္မများလဲဘုရားသားတော်သမီးတော်များပြီးပြီးဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကိုအတွေ့ယူပြီးတော့အလေလန်းကပေါက်မြောက်ဒီတိုင်အောင်ကူမြောက်ခံကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်ပြည့်တဲ့အတွက်တော်ကြအောင
1: ်သာသနာတော်နှစ်1555ခုနှစ်ကောသတဂရီ1383ခုနှစ်ပြတုလာဆန်း9ရက်2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်နေဆက်နှင့်တောင်တန်းဒေသသာသနာ့ဥက္ကအတင်သာသနာပြုတင်တန်းကြောင်းပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသုတေသနာဓမ္မသဘင်ဓမ္မဗိမာန်သဗုသီရိဓမ္မဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသောဥမ္မောင်အေးဒေါခင်ခင်စုတို့အားမှုထား၍တမိမတင်တင်သူမေတ္တာရောင်ချီရွှေတန္တဂေဟာမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အဆုံးကိုကြော်လွန်သည့်အဆုံးမဲ့တရားတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာမိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြားစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိကရေကဘာအရေအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပမေယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိယောသာသက်ချိန်လဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်ကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါတို့အစုအလွန်ခဲရင်သောအမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့ပြီကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း

အဆုံးကိုကြော်လင်သည့်အဆုံးမဲ့တရားဒီကနေ့ကခရစ်တက်ကရစ်လို့ခေါ်တဲ့2012ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်လူတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သင်္ကေတတွေသင်္ခတနဲ့အားလုံးတွင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေသင်္ခါရလို့ပြောရတဲ့အရာမှန်သမျှတွေဟာအစရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်အဆုံးသို့ရောက်ကြရတာကြည့်ပဲအကုန်လုံးဘယ်အရာမှမဆုံးတာဆိုတာမရှိဘူးခုအားလုံးသောတရားချက်ခင်တူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သိသည့်အတိုင်း2012ခုနှစ်ဒီကနေ့ညအကုန်ဆုံးပြီတော့2012ခုနှစ်ကုံဆုံးပြီး2012ခုနှစ်တို့စတင်ရောက်ရှိမယ်နှစ်တည်နှစ်တည်ဟာယခုကဲ့သို့ကုံဆုံးလာခဲ့တာလူတွေကသင်္ကေတအနေနဲ့သာမှတ်တမ်းတင်လာကြတာကုံဆုံးခြင်းဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းသင်္ခါရအနိစ္စလောက်ထားတဲ့အရာတွေဟာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးအထုဝရွေရှားနေတာပဲတည်မြဲနေတာတခုမှမရှိဘူးအနတ္တာတိကတက်ရှူချောင်စရာတခုမှမရှိဘူးတတ္တရာရဝရာမရှိဘူးအလုံးဟာရွေရှားနေတဲ့အရာတွေပါလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအချိန်ချင်းအထက်ထက်ဒီစကားကိုဟောကြားခဲ့သို့တော်တတိပြုမိကြလားလို့ဆိုတော့နှစ်ကုံဆုံးသွားလဲကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲဒီလိုပဲထင်တယ်နော်နှစ်တင်ကုံဆုံးတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကုံဆုံးမှုတွေကအများကြီးပဲကုံဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိမထားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုံဆုံးမှုကြီးဟာဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးယသဗျာကယံကိစိတင်ခတံပါလောကဓမ္မယံကိစိတင်ခတံဆိုတာလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေမှန်တယ်ဗျလှုပ်ထားတာဆိုတာဘယ်သူတွေကလှုပ်ထားတာတုံးဆိုအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြီးတော့လှုပ်ထားတာတင်ခတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပမစ္ဆတံဘူယခတံအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အရာမှန်လည်းမရတဲ့ပါရောဂဓမ္မပျက်စီးတဲ့သဘောရှိတာကြည့်ပဲဒါကြောင့်မို့ဒီနယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဧရိယာကြီးတစ်ခုလုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရသော်ဗျာကသင်္ခါရလောကလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောပြောတာဒီသင်္ခါရလောကထဲမှာမြဲတဲ့တရားဆိုလို့ရှားလဲရှင်တခုမှရှားတွေ့ပါမဟုတ်သင်္ခါရနယ်ဒီဧရိယာထဲမှာမြဲတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီဧရိယာကြီးဟာပြုတ်လုထားတဲ့ဧရိယာကြီးဖန်တီးထားတဲ့ဧရိယာကြီးတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြဲတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးကံဝတ္တမာပတ္တုစီတိနေတံဌာနံဝိသတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမပျက်စီးပါစေနဲ့ဒီသင်္ကတတရားတွေမပျက်စီးပါစေနဲ့လို့ဟန်တားနိုင်တဲ့အကြောင်းဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူးဘယ်သူမှလည်းမဟန်တားနိုင်ဘူးဒီသင်္ကတနယ်တဲ့ရှိသမျှအရာလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေဟာအလုံးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနေအပြည့်ဖက်ကိုပဲသွားနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပါအဲ့တော့ဒီစကားကိုဘာလို့ပြောရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတင်ကတ္တနယ်ပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ငြိမ့်ငွေ့လာတဲ့အခါကျမှအတင်ကတ္တဆိုတာလိုချင်လာမှာ။တမန်နဲ့တော့အတင်ကတ္တကိုမလိုချင်ဘူး။စိတ်ပြည့်ငြိမ့်ငွေ့လာတယ်ဆိုတာတမန်နဲ့စိတ်ပြည့်ငြိမ့်ငွေ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အတိညာဉ်နဲ့စိတ်ပြည့်ငြိမ့်ငွေ့လာတာနော်။စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာဒီအရာစကားနဲ့တာပြောရပါမယ်စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်သက်ကျဉ်납ပြီးခါတိုင်းတို့သဘောကျနေတဲ့စိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့
သဘောမကျတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားတာပြောတာနော်ခါတိုင်းဆိုရင်ပြောစရာအာယုန်လေးတွေနဲ့ပြောနေတာဒါချင်တတ်နေပြောစရာအာယုန်လေးတွေနဲ့ပြောနေတဲ့ချင်တတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတယ်ဒါကိုစိတ်ပြတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီစိတ်ဟာပြောင်းလဲသွားတယ်ငြင်းဝေးတယ်ဒီဘဝတရားကြီးကမဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကတော့မှမပြီးနိုင်လေအတွက်ကြောင့်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီလိုပဲလာမှာပဲနေ့ဥကာလဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်နောက်ဆုံးမှကုံဆုံးသွားပြန်ပြီနေ့ဥကာလရောက်လာလိုက်ပြန်ပြီနောက်ဆုံးမှကုံဆုံးသွားပြန်ပြီမစင်းစားမတွေးတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကသဘာဝရိုးရာကြီးသွားနေတာပဲလို့လူတွေဟာတဏ္ဏအားဖြင့်အသိဉာဏ်နဲ့မစင်ရင်မစင်စားသေးသမျှကာလပတ်လုံးစိတ်ပြည့်စရာညှိငွေ့စရာလို့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာအခုလိုပဲဖြစ်လာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာတွေပြောင်းလဲသွားတာဂုံဆုံးသွားတာတွေဒီလိုဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အလမေဝနိဗ္ဗိန်ဓိတုံညှိငွေ့ဖို့ထိုင်လာပြီတဲ့ညှိငွေ့သင့်ပြီသောတော်တွေကညင်းငွေ့လာဆိုညင်းငွေ့ဘူးအလမေဝဝိမုတ်စီတုံအလံဝိမုတ်စီတုံညင်းငွေ့ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပြီးအလံဆိုတာဒီနေရာမှာတင့်တော်တယ်လှုပ်တင်တယ်လှုပ်တင်နေပြီးညင်းငွေ့တင်ပြီးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတိတ်ကိုရှိချာလာပြီးအခုမှဒီလိုသွားတာမဟုတ်ဘူးတိတ်ရှိချာနေအခုဒီနှစ်အရေးအတွက်ကလေးနဲ့တင်ပြချိပါအောင်2012ခုနှစ်ကုန်ဆုံးတယ်ဆိုတာဒီတစ်နှစ်ထဲတင်ကုန်ဆုံးတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးပထမဘယ်ကစလာတာတုန်းဆိုတနှစ်ကစလာနော်တနှစ်ကနှစ်ဦးကာလတနှစ်ဆိုပေါ်လာပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီနှစ်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့တနှစ်ကုန်ဆုံးသွားလို့နှစ်နှစ်ဖက်ရောက်လာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကုန်ဆုံးလာတဲ့အချိန်ပေါင်းဟာအခု2013ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါဒီတက္ကရိနဲ့ပြောတာ။တခြားတက္ကရိတွေနဲ့ပြောရင်လည်းဒီလိုပဲစတင်လာတဲ့နှစ်ရှိတယ်၊ကုန်ဆုံးသွားတဲ့နှစ်တွေရှိကြ။စတင်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်၊ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျက်စီးသွားလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်ွယ်သွားလိုက်နဲ့ဒီလိုတကယ်ကိုရိုးနေတဲ့အဖြစ်ပျက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတရားတွေဟာဘာဖြစ်လို့မငြင်းငွေ့နိုင်ကြတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာပျော်နိုင်နေကြတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဘာဝတရားကြီးပေါ်မှာအမှန်မမြင်နိုင်လို့စင်ရင်သုံးသပ်မှုတွေအားနည်းနေလို့ဒီလိုပဲပြောပါမယ်အနာမတကတန်ရုံမှာဆိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အနာမတကောယံဘိက္ခေတန်တာရောပုဗ္ဗကောတိနတ်ပညာတိတဏ္ဍာရီဆိုတာမသိနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားလာခဲ့ပြီအစကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ရှည်လားရှည်လျားလာအလုံးရှည်လျားတဲ့တဏ္ဍာရီဟာအခုတိုင်းမဲ့ဖြစ်ပျက်အစဉ်နေနဲ့သွားနေလိုက်တာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ပြီးဆုံးသွားတယ်ရဲ့လို့ဘရမမရှိဘူးလောကထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဟာပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတခုပြီးရင်နောက်တခုလာမယ်တခုပြီးရင်တခုလာမယ်လာပြီးရင်အဲ့ဒီတခုကပြီးဆုံးသွားဆုံးပြီးရင်နောက်တခုပြန်ဆက်အဲ့တော့နှစ်တန်ကုန်ဆုံးမှလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနေ့ရက်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲကုန်ဆုံးနေတာလေနေ့ရက်တွေလည်းနာနဲ့ခင်းကနေနေလေခင်းဖြစ်လိုက်တယ်နေလေခင်းကနေညလေခင်းဖြစ်လိုက်တယ်ညလေကနေညာဥယံဖြစ်လာတယ်ဟောနေပြောက်တဲ့အခါညရောက်လာလိုက်ညပြောက်တဲ့အခါနေရောက်လာလိုက်နဲ့စလိုက်ကုံဆုံးသွားလိုက်စလိုက်ကုံဆုံးသွားလိုက်နဲ့တင်္ကဒနယ်တွင်မှရှိနေတဲ့အရာဘယ်အရာမှရပ်တန့်ပြီးတော့တည်မြဲနေတာမရှိဘူးဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားဖို့ဒီလိုစဉ်းစားနိုင်တာဟာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့
သဘောကိုမြင်အောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသိအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သိအဓိပ္ပာယ်ရှိအခုလို့မမြင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဝေးကြီးပဲဖြစ်ပြမှုတွေကိုမြင်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မှာပေါ့ဖြစ်ပြမှုတွေမမြင်သေးသမျှကတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီလမ်းစလမ်းစဉ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးတတ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ချင်းကြံကြုတ်ကုတ်အားထုတ်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားရှာဖွေတဲ့ဘဝခရီးတာနှစ်ပေါင်း52နှစ်အတွင်းမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ထွက်ပြီးတရားကျင့်တာက6နှစ်ဖရာအဖြစ်နဲ့တရားဓမ္မကိုလှည့်လည်ဟောပြောတာ45နှစ်6နှစ်နဲ့45နှစ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ52နှစ်အဲ့ဒီ52နှစ်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကလွဲလို့မြည်သည့်ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမမှဝိပဿနာအကျင့်ဆိုတာဟောနိုင်တာမရှိဘူးမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တော့မှာသူပတ္ထပြပိုက်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကတိတိရှင်းပြခဲ့တာเนาะပဒေသဝတ္ထိဒစိတ်တေတာလေးတောင်မပြောနိုင်ဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံဆိုတာမပြောနဲ့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းလေးတောင်မပြနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြည့်လင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးဒါတွေကိုမသိသေးသမျှဒီအသိဉာဏ်တွေမရသေးသမျှဖြစ်ပြမှုတွေကုံဆုံးသွားတဲ့တင်ကဒနယ်ရဲ့အဆုံးမှရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဘယ်မှမရနိုင်ဘူးခဲ့ဒီဧရိယာကြီးဒီတင်ကဒနယ်ထဲမှာရှိနေသမျှတော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားမှာပဲအတိုင်းတာတစ်ခုဟာရှေးချင်းရှေးမဲ့တိုးချင်းတိုးမဲ့တို့တော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲတွားနေတာလူပြေမှာလူတက်တန်းနေဟာရှီလိုက်တူလိုက်အချိန်မဟဲအနေနဲ့တော့ကွဲပြားချမ်းသာတာရှိတယ်နတ်ပြေနတ်တက်တန်းရှိတယ်လူတွေနဲ့စားလိုက်ရင်ရှီလျားတယ်လို့ပြောရတို့တော့အစရှိလို့အဆုံးရှိတာရှိတယ်ဂျမားပြေကြည့်လိုက်တော့ဂျမားရဲ့တက်တန်းဟာကဘာချီပြီးတော့ရှိတယ်လို့ရှီတယ်လို့ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဆုံးတာပဲအဆုံးနဲ့သွားတာကြီးပဲအကောင်အဲ့တော့မဆုံးတာဘယ်ရာမှမရှိအလုံးဟာစတင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာခုံဆုံးသွားတာကြီးပဲဒါဒီကနေ့အထူးတန်ဝေကဖြစ်ပေါ်ဖို့ပေါ့ဒီလိုတန်ဝေကဆိုတာဖြစ်တင်ဖြစ်လိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးပဲတန်ဝေကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်ဝေခေါဏာမှာသဟုတ်တပဉာဏ်နဲ့စာပေတန်းကနေမှာဒီလိုဆိုတယ်ဥတ္တပန်နဲ့ရှင်သောအသိဉာဏ်ကိုတံဝေကလို့ခေါ်တာထိတ်လန့်ခြင်းလို့ဒီလိုဘာသာပြန်ပေမဲ့လို့နော်ကြောက်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့လန့်သွားတဲ့အလန့်မျိုးဒီလိုဟာမျိုးဒေါသနဲ့ထိတ်လန့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ထိတ်လန့်တာဒါစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့ဩမဆုံးနိုင်ပါလားအစရှိတဲ့အရာအလုံးဟာနောက်ဆုံးမှာကုံဆုံးချင်းတို့ရောက်ရတာဒီပါလားဒီစတင်ချင်းကုံဆုံးချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်စုံပါလားနှစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်လားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်လပြီးတစ်လရက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ဒါတွေဟာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းနေတဲ့သင်္ကတနယ်ကသဘောတရားတွေပါလားဘယ်တော့များဒါကြီးအပြည့်တတ်မှာပါလိမ့်လို့စင်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့ငြင်းငွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိပါလားလို့ဆိုတဲ့ဒီငြင်းငွေးတဲ့စိတ်ကလေးဟာအေဒါမတံမိုးရှိတဲ့ဝိပဿနာဘက်ကိုပို့ဆောင်သွားနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲဒီစိတ်ရဲ့တံမိုးဟာအမှန်တမ်းချီးမားတယ်လို့ပြောရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကနေ့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မျက်ပြင်ကနေယူကြီးဟာလူဦးရေအများကြီးနဲ့တွေ့ချိကဘာမှာတကဘာလုံးမှာဆင်းရဲခြင်းပါနေမဲ့နေယူရီးယားမှာဒီကနေ့
ပျော်ဖို့ပါဖို့ပဲစိတ်ကူးရနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြည့်ပဲအကုန်လုံးနော်တရားဓမ္မနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရတဲ့ပုံကွာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဥယျာဉ်အနေနဲ့ပြောလို့ဆိုပါမပြောပါတော့တဲ့အခြေအတွက်ကလေးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှင်မြူမုံကလေးတမုံသားလောက်ပဲရှိတယ်နော်ကျန်တာတွေကပျော်မယ်ပါမယ်တွေကြည့်ပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီအသိဉာဏ်လေးဟာလွယ်သလားလို့ဆိုမလွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်။တမဟာအချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မလေးဒီအသိဉာဏ်လေးတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။တကယ်တန်ဖိုးမတန်မှရှိပါတယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုယ်နောက်ထဲကိုယ်အသိစိတ်ထဲရောက်ကြိုးစား